многа дзён, хвілін, гадоў. Ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, вораг мой, адпусці мяне дамоў. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, вораг мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 24 чэрвеня.
4: Кіеў ударыць ці не? Чаго чакаць беларусам у пятніцу?
6: Совсем не ударыць, наверное, будзе выглядзець странна.
7: Да, пасля столькі абяцанняў.
5: Ці ўплывае ультыматум Зяленскага на стасункі Мінска і Вашынгтона?
8: Ставкі Лукашэнка паніжаюць в глазах амерыканцаў. З точкі зрення іменна рэгіянальнай безопасности.
4: Новая Беларусь Карпянкова. За чые грошы і для каго яе будуюць?
9: То, по сути, это просто оплата за услуги там от определенной епархии.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У пятніцу скончыцца тыдзень, які Зяленскі даў Лукашэнку на тое, каб прыбраць з мяжы рэтранслятары. Калі Мінск гэтага не зробіць, у Кіеве пагражаюць разабрацца з прыладамі, якія дапамагаюць расіянам забіваць украінцаў самастойна.
2: У Москве уже заявілі, што гатовыя абараніць Лукашэнку ад Зяленскага, а Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што з'язджае ў доўгатэрміновы адпачынак за мяжу.
1: Аналітыкі раздзяліліся. Адны мяркуюць, што Украіна не ударыць па радарах, бо адразу ж стане агрэсарам у дачыненні да Беларусі.
2: Іншыя мяркуюць, што такім чынам Украіна абараняецца і што Зяленскаму давядзецца знішчыць рэтранслятары, каб ахвяраў сярод украінскага грамадзянскага насельніцтва стала меней.
1: Але што будзе пасля удару Украіны? Ну, калі такі натуральна здарыцца. Якіх наступстваў чакаць пры такім сценары?
2: У эфіры ютуб-шоу «Обычнае утро» пра гэта празважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Па-першае, возьму на сябе смеласць прагназаваць з вялікай імавернасцю, што ўсё ж такі беларуска-украінскай вайны не будзе. Ну, адсоткаў на 95 я упэўнены, скажам так. Хоць некалькі адсоткаў застаецца, улічваючы тое, што сапраўды украінцы цяпер на драйве, яны на такім куражы, яны адчулі сілу, яны малоцяць па Маскве, яны да Урала, да Тюменскай вобласці дастаюць. Дык што ім там, гэта Беларусь, гэтыя рэтранслятары, можа, за 20 кіламетраў ад мяжы, яны гэтымі сваімі FPV-дронамі могуць іх збіць. Хаця, вось глядзіце, калі казаць пра технологию. Я, конечно, не войсковый эксперт, але трошки вось поглядел, что украинцы поведомляли про попереднюю историю. Памятаете, Зеленский уже аднойчы про гэтае рэтранслятары згадваў на пачатку года, здаецца, у студзені ці ў лютым, а праз нейкі час і ён, і потым міністр абароны Украіны Фёдараў сказалі, што нейкім чынам, Зяленскі нават падкрэсліў, не буду казаць, якім спосабам, але гэтыя рэтранслятары ўжо непрацоўныя, маўляў. Прычым не было шчуваць, каб нейкія дроны заляталі, каб нейкія выбухі былі, напэўна, гэта было б неяк так ці іначай зафіксавана. Таму ёсць такія версіі, што украінцы маглі гэта дыстанцыйным шляхам зрабіць. Ёсць некалькі варыянтаў, ці сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, ці нават украінскія хакеры. Таму што я тут невялікі спецыяліст, але пачытаў, што кажуць спецыялісты, ёсць так званая мэш-сетка, якая каардынуе гэтыя ўдары, і можна нейкімі там праграмнымі сродкамі, карацей, лічбавымі сродкамі яе вывесці з ладу. Таму гэта можа адбыцца з боку украінцаў нават без нейкіх выбухаў, без агню, без дыму. І тады ў Мінску зробяць выгляд, што ну нічого такога і не адбылося. І нават калі дапусціць, хоць гэта вельмі мала імаверна, што будзе кінетычны так званы удар дронамі, то я думаю, што Лукашэнка, мой прагноз, канешне, рыторыка будзе жорсткая, але разам з тым вось дамінантай будзе гэта думка, што нікому не ўдасца ўцягнуць нас у вайну, нягледзячы вось на гэты подлы ўдар, я ўсё ж такі, як мудры кіраўнік, вырашаю, што мы не будзем адэкватна адказваць. Мне здаецца, што тут вось палітычнае выжыванне для Лукашэнкі, канешне, ён баіцца Пуціна, але за сябе і за сваю сям'ю ён болей баіцца, і гэтыя вось пагрозы мадзяра ён абсалютна літаральна ўспрымае. Таму я прагназую такі варыянт. Мне хацелася б ва ўсякім разе, каб пайшло па меней канфліктным сцэнары.
1: А вось палітычны аналітык Арзем Шрайман і эканаміст Лео Львоўскі мяркуюць, што ўдар будзе. Вось сваімі думкамі яны, а таксама журналістка Евгенія Сугах падзяліліся ў свежым выпуску ютуб-праграмы «Гадзіннічак цікае».
4: Тогда, я думаю, будет удар.

0: Гаспадарства, сустракаем разам гэты новы дзень. Вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 25 чэрвеня 26 году. Сёння мяне зовуць Стась Дыдарка і бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Я знаходжуся ў студыі «Рацыі» у Беластоку. І перад выпускам навінаў давайте пагартаем старонкі гісторыі. У 1652 годзе, таксама 25 чэрвеня, мястэчка Жыровічы ў Слонімскім раёне атрымала магдэбургскае права. У 1660-м адбыліся бітвы войскаў Рэчы Паспалітай з расейнцамі пад Зэльвай, Галынкай і Дзярэчынам. Калі да больш блізкіх да нас падзеяў, то у 1993 годзе ў Менску, Заславі, Слуцку, ў іншых гарадах краіны прайшлі юбілейныя акцыі, прысвечаныя 200-годдзю Менскай праваслаўнай епархіі. А годам раней у Беластоку была афіцыйна зарэгістраваная праграмная рада тыднёвіка «Ніва», выдавец тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». А з чаго пачынаецца гэты чацвер, дазнаемся ўжо праз імгненне.
1: Радыё «Рацыя». Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Прапагандысты сцвярджаюць, што рэтранслятару на мяжы Беларусі не існавала. Сусветныя цэны на нафту вярнуліся да даваеннага ўзроўню. У Варшаве завершылася польска-беларуская школа перакладу «Слова на слова».
0: У студыі з навінамі Кацярына Лялькоўская.
2: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам атакаваць Украіну, перасталі працаваць.
3: За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але...
2: Беларускія прапагандысты пачалі сцвярджаць, што такіх аб'ектаў на мяжы Беларусі ўвогуле не існавала і што Зеленскі сам прыдумаў пагрозу, а потым абвясціў пра яе ліквідацыю. Аднак яшчэ да заявы прэзідэнта Украіны пра спыненне працы рэтранслятараў інфармацыйны рэсурс «Флагшток» паведаміў, што на працягу апошніх 3 сутак не фіксуецца пралётаў расійскіх ударных беспілотнікаў уздоўж беларуска-украінскай мяжы. У канцы вясны і пачатку лета бягучага года такія пралёты былі масавымі. Частка беспілотнікаў трапляла на тэрыторыю Беларусі, а рух БПЛА на нізкіх вышынях назіралі жыхары памежных населеных пунктаў. На дадзены момант апошні такі выпадак фіксаваўся раніцай у нядзелю 21 чэрвеня. Сусветныя цэны на нафту вярнуліся да ўзроўню, які быў да апошніх абвастрэння канфлікту на Блізкім Усходзе. Кошт нафты Brent знізіўся да каля $73 за барэль, амерыканская нафта ніжэй $70. Як адзначаюць аналітыкі, падзенню цэн спрыялі аднаўленне суднаходства праз Армузскі праліў, зніжэнне рызыкі перабою з пастаўкамі і чаканне павелічэння экспарту іранскай нафты. На фоне гэтага таннее і расійская нафта. Дадатковы ціск на рынак аказваюць прагнозы пра магчымы лішак прапановы ў найбліжэйшыя гады. Паводле ацэнак экспертаў, гэта можа прывесці да далейшага зніжэння сусветных коштаў на нафту. У Варшаве завершылася польска-беларуская школа перакладу «Слова на слова», арганізаваная Цэнтрам Мірашэвскага. На працягу 6 месяцаў яе ўдзельнікі працавалі над перакладамі сучаснай беларускай літаратуры на польскую мову, а таксама сустракаліся з аўтарамі і абмяркоўвалі асаблівасці літаратурнага перакладу. Госцямі фінальнага занятку сталі Альгерт Бахарэвіч і Ганна Кандрацюк, кажа перакладчыца і беларусістка Яанна Бернатовіч, адна з выкладчыц праекта.
4: Была сустрэча з Альгердам Бахарэвічам, які спецыяльна прыехаў, каб сустрэцца з намі. Таксама сустрэча з Ганнай Кандрацюк, рэпарцёркай, якая прывезла таксама і фільм пра сваю кнігу «У прысцінку старога лесу» і распавядала пра свае рэпартажы, аповесці з Белавежскай пушчы.
2: Асобны Бернатовіч адзначыла, што рэпартаж Ганны Кандрацюк увайшоў у перакладчыцкую праграму і будзе прадстаўлены ў выніковым выданні разам з іншымі творамі беларускіх аўтараў, над якім працавалі ўдзельнікі школы.
4: Апавяданні з розных гадоў. Эва Вежнавец, Святлана Курс, апавяданні Іра ў «Золотых басаножках». Будзе таксама рэпартаж Ганны Кандрацюк, апавяданні ўжо старшыя 12-го году Альгерта Багарэвіча, тэкст Паўла Касцюкевіча, за еротичне оповідання Сергія Прилуцького та
2: Як адзначае Яна Бернатовіч, у Польшчы захоўваецца цікавасць да беларускай літаратуры, а попыт на новыя пераклады не знікае. Паводле яе, арганізатары таксама разглядаюць магчымасць паўтарэння школы ў будучыні, калі такую ініцыятыву зноў падтрымае цэнтр Мірашэўскага. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.

кампаніі. Кожную гадзіну будзем адкрываць з гутаркі з нашым госцем. Сёння ў такім мы рэжыме. І вось першая наша госця літаральна праз 3,5 хвіліны. Заставайцеся з намі.

0: У цэнтры ўвагі парламенцкай асаблеі Рады Еўропы, дзе працуе беларуская дэлегацыя, якая складаецца з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады Беларусі, прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, наша госць Александра Мамаева, прадстаўніца КР, кіраўнічка дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у ПАРЭ. З ёй гутарыць мой калега Ўлад Гранеўскі.
1: Гость рацыі.
2: Хотел бы, как у нас такая была информационная именно эта размова про парламентскую ассамблею Рады Европы. Меж іншым, вы уже проанонсовали, что есть много новинок и хочется их обмерковать. Что эти новины для белорусской демократичной супольности, для белорусов за мяжой могут нам принести?
3: Таки был вельми активный день, где было шмат изгадок Беларуси и подеев, связанных с Беларусью. По-перше, это была раница, проходила контактная группа, это уже 9-я встреча контактной группы Рады Европы па Беларусі. То есть гэта менавіта ўзровень урадаў краінаў Рады Еўропы, не парламент.

0: І гэта такая асноўная наша платформа, дзе мы супрацоўнічаем з Радай Еўропы. І там абмяркоўвалі такі план актыўнасцяў на там на наступныя 2 гады, падтрымку Рады Еўропы. І вось мы так як звычайна праходзімся па розных праектах. І там вельмі шмат таго, што закранае непасрэдна беларусаў, да, гэта і праца па медыя, па правах чалавека, па моладзі, па жанчынах. То есть вельмі вельмі розныя накірункі. Наша дэлегацыя таксама ўваходзіць у адны з такія актыўнасці, гэта такое ўзмацненне палітычнага супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі. Шмат было інфармацыі пра працу кангрэса месных і рэгіянальных уладаў, таму што зараз яны рыхтуюць і рэзалюцыю, і такі даведнік для мясцовых уладаў, каб іх разаслаць, як працаваць з беларусамі, як вырашаць іх праблемы. То есть гэта такі люксембургскія рашэнні на мясцовым узроўні. Таксама абмяркоўвалі, то есть імплементацыю люксембургскіх рашэнняў, вось гэтых рэкамендацый па вырашэнні праблем беларусаў за мяжой. І стварэнне пачалася ўжо праца па стварэнню такога IT-тула, то есть платформы, дзе будуць лепшыя практыкі сабраныя, дзе будуць спасылкі на заканадаўства і такія кароткія інструкцыі, і як працаваць з беларусамі, і як беларусам гэтыя праблемы вырашаць. Другая такая важная падзея, якая адбылася, гэта слуханне па рэзалюцыі сітуацыі ў Беларусі літоўскага дакладчыка Эммануэліса Зінгера. І гэтыя дэбаты, скажам так, да, то есть прымацца гэта рэзалюцыя, яна будзе на наступнай восеньскай сесіі, а вось сёння былі такія яго заявы, яго выступ, і таксама там і я, і Павел Павлович Латушка выступілі за каментарамі. То есть зараз рыхтуюцца гэтыя рэзалюцыі, гэта яшчэ адна такая магчымасць нагадаць пра Беларусь. І
1: ну, трэці... удакладню, спадарыня так. Александра, каб мы вось трэція, мы абавязкова да гэтага прыйдзем, так. Але давайте вось тут удакладнім, а на якім узроўні гэта праходзіць гэтыя дэбаты, вось якія тэмы закранаюць. Вось, напрыклад, вы пра што казалі, што трэба нешта дабавіць у гэту рэзалюцыю, ці не ведаю, можа, вы сказалі, што выдатная рэзалюцыя і вось яна файная, выдатная. Вось у якім ключы гэтыя дэбаты, вось, напрыклад, вось спынімся на рэзалюцыі.
0: Насамрэч, акрэсліваецца вельмі шмат тэмаў, то есть такая перспектыва з 20-го года, што адбывалася, то есть там сітуацыя не мяняецца, сітуацыя ўнутраная з рэпрэсіямі, з правамі чалавека. Ёсць вялікі блок па удзелу беларускага рэжыма ў вайне, стварэнні гібрыдных пагрозаў для Беларусі. Ёсць такія рэкамендацыі і заклікі да працягу ціску на рэжым і праз санкцыі, і праз нейкія дыпламатычныя каналы. Таксама вялікі блок, зразумела, гэта наконт адказнасці рэжыма Лукашэнка, таму што ў парэ прымаліся ўжо там 2 рэзалюцыі па адказнасці за незаконны вываз украінскіх дзяцей і уключэнне Лукашэнку ў рэзалюцыі па трыбунале, таму на гэта ёсць. У мяне, як заўсёды, тэмы гэта легалізацыя, бяспека, мабільнасць беларусаў, таму шмат увагі там надаецца ўжо транснацыянальным рэпрэсіям, то есть такого пераследу беларусаў за мяжой, да, гэта і пазбаўленне пашпартоў, магчымасць іх аднавіць, і такі непасрэдны там пераслед, і спробы вербовак, і ціск у тым ліку роднаму Беларусі. Вось усё гэта там адлістоўваецца, да, там запыты ў Інтэрпол, напрыклад. Ну і таксама частка там ёсць, зноў жа, і сітуацыі, і рэкамендацыі наконт захавання беларускай культуры, наконт русіфікацыі, наконт незалежных медыя беларускіх. То есть гэта такая будзе усеабдымная, скажам так, рэзалюцыя. То есть калі там 2 гады таму ў студзені прымалася рэзалюцыя, она больш такая была палітычная, скіраваная на незаконныя выбары ў Беларусі і гэтак далей, то вось гэта будзе і пра дэмакратычныя сілы, і пра культуру, і пра пытанне бяспекі, і гэтак далей. І я яшчэ таксама закранула пытанне нашай дэлегацыі, там прадстаўніцтва парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і мы вельмі б хацелі пашырыць гэтую супрацу для нашай здесь рэзалюцыі. Ну, то есть 2 такіх асноўных запыта. Ад нас гэта магчымасць удзельнічаць у працы не толькі падчас сесій парэ, але і паміж сесіямі ў Парыжы, калі там збіраюцца камітэты, і ў іх ёсць там не там 2 сустрэчы па 3 гадзіны, да, а там 2-3 поўных дня на працу, на слуханне. вось мы б таксама хацелі прымаць удзел там, каб больш такога ўнёску ад нас было. А і другое, гэта магчымасць прысутнічаць ужо ў зале пленарных паседжанняў, каб мы там не на балконе візіты, да, то есть мы там ўсё роўна там слухаем. У нас там часта гэта так вельмі цікава, што калі там дакладчыкі, напрыклад, выступаюць узгадваць Беларусь, ну там заўсёды глядзяць на балкон, да, вельмі там прыемна, калі так спасылаюцца на там на нашу дэлегацыю, тых, хто прысутнічае ў зале. Але было б, канешне, добра, каб мы вось маглі ўжо ў зале прысутнічаць, не галасаваць, зразумела, але прысутнічаць і па магчымасці там выказвацца, калі, напрыклад, тэма тычыцца Беларусі. Такое мы будзем яшчэ зараз фіналізуецца асноўны тэкст. Спецдакладчык па рэзалюцыі адразу сказаў, што ён вельмі разлічвае на тое, што мы будзем актыўна прымаць удзел у гэтай працы, ўносіць нейкія праўкі, прапановы. Мы вось зараз пачынаецца такі фінальны ўжо этап. Ну і гэта рэзалюцыя, ёй ўжо досыць шмат працавалі, у тым ліку беларусы, калі былі такія апытанні па беларускіх арганізацыях і палітыках і па вельмі розных тэмах, каб яна сапраўды такая была максімальна поўная і акрэслівала сітуацыю Беларусі.
1: Ну, гэта атрымаць за больш інфармацыі, так, у гэтай рэзалюцыі ўжо зараз будзе адлюстравана.
0: Традыцыя ў рэзалюцыях парэ, гэта калі ідзе такі досыць кароткі сам тэкст рэзалюцыі, прымаючы да ўвагі вось тое, асуджаючы там тое і тое, потым ідзе такі блок з рэкамендацыямі, гэта звычайна самае карыснае, гэта тое, на што мы заўсёды потым спасылаемся, калі размаўляем там з урадамі, з парламентамі, там з нейкімі палітыкамі, да, гэта якраз вось рэкамендацыі. На гэтыя рэкамендацыі потым можа адказваць рада міністраў, а гэта ўжо такая выканаўчая частка Рады Еўропы, да, і яны даюць там свае рэкамендацыі, ці што ўжо там зроблена, такі як адказ парламенту на вось гэтыя рэкамендацыі. І таксама пасля ёсць такая частка больш тлумачальная, дзе збіраюцца канкрэтныя кейсы, і вось там гэта будзе такі вялікі блок, як вось срэз таго, што вось зараз адбываецца, і вось там будзе максімальная інфармацыя сканцэнтравана.
1: Толькі я дакладню, гэта рэзалюцыя больш такая дэкларацыя, ці вось вы кажаце, што ўрады яе разглядаюць, ці гэта больш такая наскіраваная на дзеянне для тых ўрадаў, ці можа проста, не веду, такая інфармацыйная нататка для, умоўна кажучы, ўрадаў краінаў, якія ўваходзяць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, каб яны прыкладна ўяўлялі сабе сітуацыю ў Беларусі.
0: Задача Рады Еўропы, асабліва парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэта такое фарміраваць меркаванне па нейкай праблеме. То есть дэпутаты з 36 краінаў там збіраюцца, абмяркоўваюць, гэта ўсё адлістоўваецца потым у рэзалюцыях і гэтак далей. Усе рэзалюцыі, яны не маюць нейкага абавязковага значэння, але яны такі як арыенцір, што думаюць на гэты конт парламентары, што яны рэкамендуюць. І далей ёсць механізмы, як гэтыя вось усе рэкамендацыі было б добра выконваць, і тады парламенцкая асамблея дасылае гэтую рэзалюцыю ў кабінет міністраў Рады Еўропы. Гэта міністры там замежных справаў, напрыклад, да, туды ўваходзяць там усіх там краін. І яны рыхтуюць свой адказ, што з гэтых рэкамендацый яны могуць выканаць і што не. І вось тады Рада міністраў можа ўжо ў свае краіны накіраваць рэкамендацыі на падставе гэтай рэзалюцыі, каб яны біліся. Зноў жа, гэта не абавязкова, да, для выканання, але вось ужо да Савета міністраў, да Рады міністраў ўжо больш прыслухоўваецца. Гэта тое ж самае, як мы можам параўнаць, калі мы кажам пра еўразвяз. Ёсць еўракамісія, якая можа накіраваць рэкамендацыі, напрыклад, як вырашаць праблемы беларусаў з пашпартамі ва ўсе краіны еўразвязу. І гэта не будзе мець абавязковага там нейкага значэння, да? Але краіна, як правіла, да гэтага прыслухоўваецца. Бо абавязкова ёсць, напрыклад, там дырэктывы, вось яны ўжо абавязковыя для ўсіх, гэта закон, але тут вось яно такое нібыта нефармальныя, нібыта рэкамендацыі, але вы ведаеце такі, што ў еўрапейцам часам вось проста типа рэкамендацыі, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, што трэба абавязкова гэта выконваць, і мы зноў жа сапраўды потым, напрыклад, праз год пасля рэзалюцыі можна запатрабаваць такі зрабіць маніторинг, а што з гэтага адбылося, як змянілася сітуацыя, гэта таксама адзін з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, такім чынам разам з урадамі.
1: Літаральна вось трэці пункт вы пералічалі, я вас трошечки попрасіў удакладнення ў трэці пункт, так разумею, таксама важна, пра што ён.
0: Ужо на гэтай сесіі стала вядома, што наш спецыяльны генеральны дакладчык па Беларусі Рышард Пету не зможа заняць гэтую пасаду, што ён там вось здымае сваю кандыдатуру. А паседжанне палітычнага камітэта быў зацверджана новая кандыдатура, і гэта Густав Гёдбек з Швецыі. Мы думалі па яго там кандыдатуру раней, вельмі рэкамендавалі, каб вось яго прызначылі, таму зараз, ну вось у нас будзе такі новы актыўны спецдакладчык, які ўжо вельмі добра разумее сітуацыю ў Беларусі, дзякуючы ў тым ліку народнай амбасадзе Беларусі ў Швецыі, бо ў іх вельмі добрыя кантакты там, і вось мы ўжо там дамаўляемся на гэтай сесіі, як далей будзем працаваць па Беларусі тут на палях парэ.
1: Спадарэнне Александра, вось вы сказалі пра тое, што быў дастаткова актыўны дзень, так, было багата дыскусію. У мяне такое пытанне, ваша назіранне, так, якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Буквальна два тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца, ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што уся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамовілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама як гэта ўсё выглядае? Хто зацікаўлены беларускай тэмай? І ці не будзе так, што яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі, і як увогуле павестка гэта мае выглядаць?
0: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ўжо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць, напрыклад, там сыходзяць з парламента, сыходзяць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці проста вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік Кнут Абрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, падтрымаў ідэю гэтай сустрэчы, да, і ён ужо памятае, ён ужо ў курсе, і новыя чальцы проста ўжо бяруць тыя нейкія тыя тэмы, якія ім цікавыя. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну, гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэтае вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну, вось як мы размаўлялі з Рышардам Пету, то есть ён сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дакладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы проста ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца дэпутатам тут у парэ, ён застаецца дэпутатам у польскім парламенце, ён у групе сябраў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусю, просто ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары ў дэлегацыю, верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца, інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
2: Гость рацыі. Ось зараз была прадстаўніца каардынацыйнай рады, кіраўніца дэлегацыі беларускіх дамсілаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Александра Мамаева. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і эканамічныя навіны ўслед.

Мы не знікнем, мы зменімся. Скінуўшы старую адзежу, пазнае нас, адчыніць брамы.

0: 7:29 беларускі час, у Польшчы 6:29. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння, цягам гісторыі мэтаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне ў 21 годзе, плюс 36,4. Халадней за ўсё ў Васілевічах у 1910 годзе, яшчэ плюс 2,4. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Менску ў Руччы ў 1999 годзе, амаль 57 міліметраў. Што тычыцца беларуска-польскага памежжа, то сёння тут пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28. І нават сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо месяцамі на паўднёвым захадзе рэспублікі, то бок гэта Берасцейшчына, максімальная тэмпература дасягне плюс 30.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аўтамабільнае паліва падаражэе яшчэ на капейку. Канцэрн Белнафтахім абвясціў, што з 24 чэрвеня цэны на паліва вырастуць на 1 капейку за літр. Мінулы раз цэны на паліва ў Беларусі падымалі ў сакавіку-красавіку. Падаражанне адбывалася ў два этапы, і цэны сумарна паднялі на 7 капеек за літр. Цэны на бензін у Беларусі пабілі чарговы рэкорд, калі лічыць у беларускіх рублях, але ў пераліку на еўра ці даляры яны яшчэ невысокія. Тым часам у суседняй Расіі праз паспяховыя ўкраінскія ўдары па нафтаперапрацоўчых заводах разрастаецца вялікі крызіс. Паводле крыніц Ройтар, толькі за апошні тыдзень вытворчасць бензіну ў Расіі ўпала на 25%. Дэфіцыт паліва ахоплівае ўсё новыя рэгіёны, цэны на паліва імкліва растуць. Беларусь спадзяецца на мільярдны тавараабарот з Узбекістанам. 8 і 9 ліпеня ў Беларусь прыедзе прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. Гэтая сустрэча мае замацаваць імклівы рост эканамічнага ўзаемадзеяння. Па выніках бягучага года Менск разлічвае дасягнуць тавараабарот у 1 мільярд даляраў, а да 30 года выйсці на амбітныя 2 мільярды. За апошнія 10-годдзі аб'ём гандлю паміж краінамі вырас больш як у 13 разоў. Паказчыкі мінулага года ўжо наблізіліся да мільярднай адзнакі, а першы квартал бягучага года пацвердзіў высокі тэмп ростам яшчэ на 50%. Афіцыйна паведамляецца, што Беларусь актыўна экспартуе сельгастэхніку, лекі і мяса-малочную прадукцыю, атрымліваючы ў адказ традыцыйныя узбекскія садавіну, вінаград і бахчавыя. Названы найлепшыя краіны для выхаду на пенсію. Міжнародная страхавая кампанія Expatriate Group прадставіла рэйтынг найлепшых краін свету для выхаду на пенсію ў бягучым годзе. Эксперты склалі топ месцаў для выхаду на пенсію за мяжой, ацаніўшы 20 дзяржаў па 5 крытэрыях: якасць аховы здароўя, даступнасць візавых праграм, медыцынскае страхаванне, кошт жыцця, адаптацыя ды інтэграцыя замежных грамадзян. Філіпіны занялі першае месца ў гэтым рэйтынгу. Эксперты растлумачылі лідарства краіны даступнымі візавымі умовамі, нізкім коштам жыцця і высокім узроўнем інтэграцыі замежных жыхароў. На другім месцы апынуўся Таіланд, далей ідуць Калумбія, Партугалія, ПАР і Шры-Ланка. Якія бонусы на адпачынак можна атрымаць у Польшчы? Шматлікія кампаніі ў Польшчы падтрымліваюць адпачынак супрацоўнікаў бонусамі. Самы папулярны так званая груша – даплата сацыяльнага фонду. Каб яе атрымаць, звычайна патрабуецца 14 каляндарных дзён адпачынку запар. Выплата не з'яўляецца абавязковай, яе памер ад некалькіх сотняў да 1500 злотых залежыць ад правілаў кампаніі і сярэдняга даходу сям'і. Іншыя магчымыя бонусы – гэта субсідыі на дзіцячыя летнікі і турыстычныя ваўчары, скідкі на гатэлі, авіябілеты і праезд у транспарце, пакеты страхавання падарожжаў і дадатковыя дні адпачынку. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 28 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7,5 беларускіх рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зараз подарство звернемся до темы політичних зняволених. Станом на сьогодні, поводле правоборончого центру «Вясна», їх у Білорусі 852 чоловіки, як мінімум. Після серії визволенняў наступила тишиня. Що стоїть за гэтай паузой? Змінення тактики влади у нові політичні розліки ці нешта яшчэ? Разобрацца ў ситуації мой колега Сергей Панович паспрабаваў у размове з былой політзняволенай Ірынай Шчаснай.
1: Ірина, скажіть, ці чекати нам ближайший час визволення політв'язнів? Як ви думаєте, буде воно чи не буде? Ближайший місяць, полтора, може ще хучей?
2: На жаль, ближайшим часом ми назираємо таку схему, що визволення політв'язнів зупинилося криху, і ми гэта бачимо. І Джон Кол казав про гэта, і гэта були обвістки у медіа. Тим більше, що зараз керівник держави, так званий, зайнят зусім іншими справами, а менавіта українські питанням. Тому зараз у мене немає аніяких оптимістичних прогнозів на гэта.
3: Ви про Лукашенку зараз, да, що ён зайнятий ретрансляторами і поїздки за межу? Ви про гэта?
2: Так, менавіта, тому що українське питання, яно повстало ось просто як нейкая така червона ануча для быка. І ми бачимо по реакції Лукашенка, ён нібито ж сказав, що його гэта не хвалює, але одночасово ён з'їхав кудысьці там. Мы не ведаем, куды ён з'ехаў, але ж відавочна, што гэта пытанне для Беларусі вельмі вострае і, на жаль, украінскае пытанне крыху.
1: Па вашаму меркаванню, украінскае пытанне зараз перакрывае тэму палітвязняў?
2: Канешне, натуральна, таму што зараз для яго стаіць пытанне, ну, як выжыванне, як лідэра, як нейкага кіраўніка дзяржавы, а палітвязня, яна ўже ось так крыху пасунуліся ў сваім, ну, як бы так кейсе.
1: Зеленскі дав Лукашенку термін тыдзень на тое, каб на гэтыя ретранслятары неяк знішчыць. Як на вашу думку, што Украіна можа пасля гэтага тыдня неяк ударыць па Беларусі, ці будзе нейкі баявы наступ з боку Украіны на тэрыторыю Беларусі?
2: Я не думаю, што Украіна ударыць па Беларусі. На маю думку, гэтага, канешне ж, не адбудзецца. Гэта такі больш інструмент дыпламатычнага прыніжэння ў Украіны, ну, ў ЗСУ. Ну, я ведаю, што ў іх ёсць сродкі зрабіць гэта ціха і каб нічога не было з насельствам Беларусі. Але для Лукашэнкі гэта будзе, канешне, вельмі такі моцны іміджавы ўдар, і ён ужо не будзе там сябе так вольна пачуваць, як я кіраўнік краіны, якую ўсё кантралюе. Ён ужо нічога не кантралюе.
1: Ну, тады хто, на вашу думку, кантралюе Беларусь? Як раней у 20-м годзе казалі, што Беларусь кантралююць сілавікі, ці можа нехта іншы кантралюе Беларусь?
2: Це Крэмль і сілы ЗСУ. Бліжэйшы тыдзень нам чакаць таго, што ЗСУ пахваліцца тым, што яны здзейснілі свае мэты на тэрыторыі Республіки Беларусь, і, ну, такого, розумієте, як то кажуть, опливу Лукашенки, який буде, знову, адмовчуватися, казати, що нічого не відбулося, і він буде заховувати такий твар лідера держави. І насамрэч, усі остатні події кажуть об тим, що він уже не лідер. Його штрихують з усіх боків. З заходу, з усходу, і він просто, ну, спробує петлять і заховати нейкую свою там легітимність. Але гэта вельмі-вельмі дрэнна атрымоўваецца. Мне чамусьці падаецца, што, ну, хутка ўжо будзе захад гэтай гісторыі з Лукашэнка.
0: Такое меркаванне выказала нам Ірына Шчасная. Яна ўпэўненая, што сітуацыя з Лукашэнкам, ягоным рэжымам, можа змяніцца ў бліжэйшы час, нават цягам бліжэйшага года.

0: Час для каментара рацыі. Цяперашняе напружанне ў польска-украінскіх стасунках некарыснае для абодвух бакоў, затое Масква ад гэтага атрымлівае поўнае задавальненне. Пра гэта ў сённяшнім каментары ад Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Гісторыя часам бывае іранічнай і жорсткай адначасова. Калі ў красавіку 2023 года прэзідэнт Анджэй Дуда ўручаў Уладзіміру Зялэнскаму ордэн Белага Арла, гэта выглядала як сімвал непарушнага братэрства. Але сёння галоўным сімвалам дачынення Варшавы і Кіева стала пасылка новай пошты, з дапамогай якой украінскі лідар адправіў гэтую вышэйшую ўзнагароду назад у Варшаву. Рашэнне прэзідэнта Караля Наўроцкага пазбавіць прэзідэнта Зялэнскага ордэна з прычыны прысваення адной з украінскіх вайсковых часцей імя герояў УПА стала кропкай незвароту. Пачаўся сапраўдны дыпламатычны ордэнапад. Былыя прэзідэнты Кучма, Ющенка і Парашэнка, а таксама ключавыя міністры і паслы Украіны адмовіліся ад сваіх польскіх узнагарод у знак салідарнасці. Але гэты крызіс узаемных адносін кепская навіна для абодвух бакоў. Так, для Украіны гэта азначае, прынамсі, частковую страту самага адданага адваката ў Еўропе. Прэзідэнт Зялэнскі ўжо заяўляе, што Варшава выкарыстоўвае гістарычныя спрэчкі, каб ціснуць на Кіеў і блакаваць перамовы пра ўступленне ў еўразвяз, асабліва ў пытаннях сельскай гаспадаркі. Калі раней Польшча была рухавіком еўраатлантычнай інтэграцыі Украіны, то зараз яна рызыкуе стаць галоўным шлагбаумам на гэтым шляху. Украіне, якая вядзе вайну на выжыванне, страта такой падтрымкі – гэта стратэгічны ўдар. Але і для Польшчы наступствы не менш балючыя. Па-першае, гэта рэзкае аслабленне міжнародных пазіцый. Польшча губляе статус лідара ўсходняга флангу НАТО, а яе саюзнікі па еўразвязу і ЗША могуць пачаць успрымаць Варшаву як непрадказальнага партнёра, які кіруецца эмоцыямі, а не рацыянальнай палітыкай. Па-другое, гэта далейшы ўнутраны раскол. Пакуль канфедэрацыя вітае рашэнне прэзідэнта Наўроцкага, ліберальныя колы і прэм'ер Дональд Туск папярэджваюць, бойка за ордэны – гэта падарунак для Масквы. Агульная ж пагроза відавочная – гэта Расія. Кожнае рэзкае слова, кожны вернуты ордэн дадаюць кіслароду расійскай прапагандзе. Як трапна заўважыў польскі міністр фінансаў Анджэй Даманскі, Расія – адзіны бок, які атрымлівае задавальненне ад гэтага канфлікту. Эскалацыя напружанасці паміж саюзнікамі толькі набліжае сцэнар нявыгадны для Украіны і небяспечны для Польшчы. Калі палітыкі ў Варшаве і Кіеве не знойдуць мудрасці аддзяліць спадчыну па ад сённяшняга супрацьстаяння агульнаму ворагу, цана можа быць даволі высокай. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў гаспадарства. Вайна ва Украіне, вайна і ў Расіі, атакавана яшчэ адна нафтабаза ў Краснадарскім краі. Беларуская тэма працягвае гучаць у Страсбуры. Каліноўцы паказалі, як карыстаюцца транспартным робатам. Пра гэта ды іншае падрабязней ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Атакавана яшчэ адна нафтабаза ў Краснадарскім краі Расіі. Беларуская тэма працягвае гучаць у Страсбуру. Каліноўцы паказалі, як карыстаюцца транспартным робатам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Краснадарскім краі Расіі была атакаваная нафтабаза ў станіцы Палтаўскай. Паводле інфармацыі ў сацыяльных сетках, пасля ўдару на аб'екце пачаўся пажар. Сцвярджаецца, што быў пашкоджаны рэзервуар з нафтапрадуктамі. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі на момант публікацыі няма. Маштаб пашкоджанняў удакладняецца. Расія можа быць зацікаўлена не толькі ў больш глыбокім уцягванні Беларусі ў вайну супраць Украіны, але і ў пераносе баявых дзеянняў на беларускую тэрыторыю. Такое меркаванне ў каментары радыё Рацыя выказаў палітолаг Павел Усаў, каментуючы заявы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага пра рэтранслятары ў Беларусі, якія выкарыстоўвалі для падтрымкі расійскіх атак дронамі. Эксперт адзначыў, што адсутнасць апошнімі днямі пралётаў расійскіх дронаў уздоўж беларуска-украінскай мяжы яшчэ не сведчыць пра монтаж або отключение адпаведнай інфраструктуры. Усоў лічыць, што ацэньваць сітуацыю варта на больш працяглым часовым адрэзку. Беларуская тэма працягвае гучаць на летняй сесіі парламенцкай асамблеі Рады Європы, якая да 26 чэрвеня праходзіць у Страсбуру. Беларускі палітык, сябры дэлегацыі дэмакратычных сіл Павел Латушка акрэсліў тон дыскусіі на міжнароднай пляцоўцы і распавёў, на што звяртаюць увагу зараз еўрапейскія палітыкі ў беларускай справе.
4: Я меў магчымасць выступіць на палітычным камітэце, членам якога я з'яўляюся, парламенцкай асамблеі, і там абмяркоўвалася пытанне падрыхтоўкі даклада па сітуацыі ў Беларусі. Плануецца, што гэты даклад, ён ужо фактычна падрыхтаваны, плануецца, што ён будзе прыняты на вераснёўскай сесіі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, рыхтуе яго літоўскі парламентарый, з якім мы маем вельмі добрыя адносіны.
3: Сфокусіраваная ўвага на Беларусь, калі казаць аб выніках працы на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Першапачатковае пытанне бяспекі ў рэгіёне, а таксама транспамежных злачынстваў, удакладняе Павел Латушка.
4: Гэты даклад дасць аналіз унутранай сітуацыі ў Беларусі, што адбываецца з рэпрэсіямі, палітыка рэжыму. Таксама аналіз будзе знешняй палітыкі Лукашэнкі, тых пагроз, які ён стварае членам Савета Еўропы, ну, перадусім, канешна, і Украіне, і суседзям Беларусі, членам Еўрапейскага саюза і НАТО. Выступаючы ў падтрымку гэтага даклада, я таксама прывёў лічбы, колькі палітзняволеных у Беларусі, якія метады транснацыянальнага пераследу ажыццяўляе Лукашэнка.
3: І сёння ж 25 чэрвеня у парэ пачынаецца дыскусія над рэзалюцыяй аб стане беларускай культуры і рэпрэсіях у дачыненні да дзеячоў культуры. Сам Павел Латушка выступіць перад камітэтам па культуры не толькі як сябра беларускай дэлегацыі, але і як былы міністр культуры Беларусі. У палку Каліноўскага паказалі выкарыстанне наземных рабатызаваных комплексаў для выканання баявых лагістычных задач. Фотасправаздачу апублікавалі ў афіцыйным тэлеграм-канале падраздзялення. Паводле вайскоўцаў, роботы ўсё часцей выкарыстоўваюцца для дастаўкі боепрыпасаў, харчавання і іншага забеспячэння на пазіцыі, дзе знаходжанне людзей звязанае з высокай рызыкай. На апублікаваных здымках паказана, як артылерыста загружае транспартны робот перад выкананнем чарговай лагістычнай місіі. У палку адзначаюць, што выкарыстанне такіх сістэм дазваляе знізіць рызыку для асабовага складу і захаваць жыцці вайскоўцаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 26-28.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Нагадаю наши координаты, наши хвали. 98,1 FM у Белостока и Городни, 99,2 FM у Берасти да Белой Подляской. Это только некоторые города, зразумела, нашего вещания по ободу баки белорусско-польской межи. Еще широйший охоп у нас про сайт racia.com, про який можно долучиться до онлайн-трансляции. Мы есть в соцсетках и мессенджерах, так что выбирайте для себе зручный и беспечный вариант. Протягиваем наш ранішні музычна-інфармацыйны

0: І нашым госцем нобелеўскі лаўрэат падчас візіту на Беласточчыну Алесь Бяляцкі разам з журналісткай рацыі Вольгай Сямашка наведаў беларускі музей у Гайноўцы. Падчас размовы ён пазнаёміўся з экспазіцыяй, створанай дзякуючы шматгадовай працы грамадскага дзеяча і заснавальніка музею Канстанціна Майсеня, а таксама згадаў уласны досвед стварэння літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў Менску, які дзейнічае сёння. Прызначэнне такіх установаў, як беларускі музей у Гайноўцы, пра выклікі для культуры Беларусі, а таксама пра тое, чаму Падляская Гайнаўка можа быць прыкладам для многіх раённых цэнтраў будучай дэмакратычнай Беларусі, пагутарам з нашым госцем Алесем Бяляцкім.
1: Госць рацыі.
2: У 95-м годзе тут сапраўды былі. Можна памятаць добра Кастуся Майсеню, але сапраўды ходзь такая міф на Падляшы, што ён сказаў, што ён мае 2000 ключоў, колькі вы маеце, і кажа, што вы казалі, што 1000. Це праўда гэта і...
3: Што было, як было? Ой, гэта ж так было давно, што...
2: Зараз вспоминаете музей Богдановича, глядите на гэтыя стены?
3: Так. Такая пляцоўка жывая вельмі была, жывейшая, чым тут, конечно, народ сугам хадзе. Вось, але тым не менш, да, конечно.
2: Ці застаўся у вас яшчэ такі запал музейшчыка, каб стварыць нешта тут?
3: Зараз то ўжо хіба трэба выбіраць. Ужо не той, не так багата часу, каб займацца і тым, трэба штосьці адно рабіць.
2: Можа, ёсць у вас нейкі вучні па музейнай справе, як вы бачыце, пераемнікі гэтай справы?
3: Ну, музей ёсць, Богданович існуе, хаця, вядома, ўжо 30 гадоў прайшло, у 98-м пайшоў, амаль 30 гадоў. Ось, 28 гадоў больш дакладна. То, конечно, там уже іншыя людзі працуюць, але, у прынцыпе, як такая культурніцкая пляцоўка, она не знікла, што сама галоўна. Это ўжо, мабыць, там, не ведаю, трэцяе пакаленне прыйшло. З тых, хто працаваў са мною, ўжо нікога не мае.
2: Успамінаючы Менск і бачыць гэту супольнасць Гайнаўкі, дзе вучні сталі настаўнікамі, трымаюць усе такім адным кагалам, ёсць такое зараз у Менску ў вашай
3: супольнасці? Менск, не. Менск, ён ж больш такі горад вялізны. Ён сам 2 мільёны чалавек. Там, канешне, ўсё перамешана, ўсё змешана, але культурніцкія сяродкі, беларускія культурніцкія сяродкі.

0: то яны такі устойлівыя даволі. Канешне, тыя, хто свой час актыўнічаў тутэйшых, а это ўжо больш 30 гадоў літаратурнае таварыства было тутэйшых. Зараз это ўжо такія аксакалы, класікі беларускай літаратуры, то яны, хтосьці з іх зараз Менску, хтосьці выехаў, хтосьці ўжо памёр. Самы розны лёс. Культурніцкія асяродкі ў Менску, яны устойлівыя, дзесяцігоддзямі там людзі працуюць, это все-таки это не, это тут локальный сяродок, чым каштоўный гайнаўскі сяродок, вось і беларускасці, і культуры, тым, што тут людзі все адзін аднаго ведаюць і жывуць разам дзесяцігоддзямі. Вось, і гэта выдатнейшы ўзор для любога раённага горада ў Беларусі, які мог бы развіваць сваю культуру вось па такім узорам, па такім узорам. Захоўваць сваё, вось, і імкнуцца гэта паказваць, і выхоўваць у беларусаў пачуццё там гонару за сваю гісторыю, за сваю малую радзіму. Вось, гэта ў нас недастаткова.
1: І таму такі кропкавы патэнцыял, так, гэтага месца, бо, ну, у Менску, здаецца, хіба яшчэ беларушына яшчэ трымаецца, ці ўжо так расцярушана, як вы бачыце, вся надзея на такія вось лакальныя ініцыятывы, бо зараз маем ініцыятыву, ты ж Наваградку так пасіхуньку аджывае, пасля ўсяго, што адбылося. Менску не
0: мне
1: так чуваць.
0: Мне цяжка меркаваць зараз. Увогуле ўсё культурніцкае жыццё прыдушана, там оно схаванае зараз, оно як пад тым лёдам рэчка, якая цішэ, і калі ты там не знаходзішся, вельмі цяжка даваць нейкія вот ацэнкі там, скажам так, а ўлічваючы тое, што ў Менску апошні раз быў улетку 21-го года, это уже 5 гадоў таму, то што там зараз адбываецца, пакуль што, ну, дакладнай карціны я не магу здаць, але вельмі багата хто выехаў, і гэтыя людзі зараз яны працуюць вельмі, Варшаве вельмі актыўна. Што мяне радуе, то што людзі не склалі рукі, ставяцца новыя тэатральныя пастаноўкі, пішуцца новыя кнігі, ідуць бясконцыя сустрэчы, ідзе нармальны такі культурніцкі працэс, але за мяжою. Я нават скажу, што ён больш такі візуальна бачны і больш карысны, калі так можна сказаць, для захавання беларускай культуры, таму што тут беларуская культура за мяжою зараз, она трымаецца вольна, она нічым не звязана, тут ёсць іншыя праблемы, это праблемы там дабрабыту, уладкавання, стабільнасці нейкія, якія датычныя і творчых людзей там. Але што тычыцца творчасці, то тут якраз ўсё робіцца на актыўна, багата, на высокім узроўні, это ёсць наша выратаванне ў пэўным сэнсе, выратаванне беларускай культуры, то што ёсць магчымасць і то што людзі выехалі, могуць працаваць тут без аглядкі на там на спецслужбы, там на паліцыю, на міліцыю менскую, там усё такое беларускую. Тое, што тут зараз, ну, такія класныя пісьменнікі беларускія, як Владзімір Арлоў, як Владзімір Некляеў, як Наста Кудасава. Вось, ну, это прозвішчы можна там пералічваць яшчэ, яшчэ, яшчэ, і тое, што яны пішуць, працуюць, это, ну, вельмі важна для нашай культуры, канешне.
1: Гэты весь багаж зможа пасвернуцца ў Беларусь, як вы бачыце, мы, ну, не паспеваем?
0: Ён фактычна і не з'їжджаў адтуль, улічваючы тыя сродкі масавай інфармацыі, там магчымасці перадачы інфармацыі, то ўсё гэта знітавана, она не падзелена, культура там жалезнай заслонай, і той, хто хоча, можа зайсці на камунікат, пачытаць, і выпісаць нешта, ці паглядзець Фейсбук, самыя розныя магчымасці, но ў той же час я не перамяншаю значэнне і ролю тых беларускіх творцаў, якія зараз засталіся ў Беларусі і працуюць, это таксама важна, і просто зараз аб'ектыўна ацаніць ось гэту спадчыну схаваную, ось, скажам, ад грамадства, ад людзей вельмі цяжка. Это цяжка, это немагчыма. Ну, бачым, можа, з цягам часу так, да, трэба будзе паглядзець з боку, потым трошку пазней, што там адбываецца, і пасля гэтага сказаць. Но калі параўнаць, параўноўваючы часы пасляваенныя, фактично ж пакуль Сталін не памёр, там 44-го года была вызвалена Беларусь, і ўвогуле нават да канца 50-х гадоў, калі ўжо пачаліся там это адліга хрушчовская, вось, то беларуская літаратура знаходзілася ў вельмі бядотным стане ў Беларусі, ў самой Беларусі. Нават цяжка прыгадаць нейкія мастацкія творы, якія б от перажылі гэты, ну, от ўжо гэты час і засталіся з тога часу. А то у нас атрымліваецца, што штосьці пісалася ў турмах, у лагерах. І я згадваю адразу дзённікі там Мікуліча, дзённікі ту ж споют Ларысы Генюш, вершы там Васіля Супруна, якія напісаліся, ці Лявона Шпаковска, якія людзі сідзелі і пісалі. Яны былі ў ссылках, яны былі лагерах, напісалі ўсё гэта, той скарб, які ён недаацэнены можа быць, но ён сапраўдны. Гэта сапраўдная творчасць людзей, якія не глядзелі на ідэалагічныя ўстаноўкі, яны выказвалі самі сябе. І вядома беларускія пісьменнікі, якія на той час змаглі ўцякшы там з Беларусі, жылі за мяжой. Гэта та ж Наталья Арсеньева, та Алеся Салавета, класіка беларуская. Беларуская класіка. Там не так багата тых творцаў, это там Янка Юхнавец, можна назваць яшчэ там 2-3 прозвішча, але рэальна вось эта вот жменька беларускіх пісьменнікаў, творцаў, она выратавала фактычна весь літаратурны працэс, які быў перарваны сталінскімі рэпрэсіямі, вайною, потым і паслясталінскім, і тым цяжкім часам, калі вот эта ідэалогія сацыялістычнага рэалізма ў творчасці, она фактычна перакрэслівала ўсю творчасць вось беларусаў, ну прынамсі ў літаратуры. Прасцей было, канешне, можа быць, з тэатрам, з мастацтвам такім выяўленчым, тут трошку прасцей было, а з літаратурай ўвогуле жах, ну што ж засталося з тых часоў. Можна згадаць аповесці там Шамякіна, нейкія самыя раннія, якія, ну, яшчэ штосьці сябе ўяўляюць, раннюю творчасць Брыля, можна згадаць, ну всё это фактычна стала чагосьці вартым толькі ўжо ў другой палове 50-х гадоў, вось калі з'явіўся Васіль Быков, там і маладзейшыя пісьменнікі, і гэтыя, якіх я называў, таксама яны ўжо там расправілі плечы. Вось, і падобная сітуацыя ў несвабоднай краіне, вельмі цяжка развівацца творчаму чалавеку. Пісьменнікі захоўваліся, пішучы ў шуфлядку, ну, нашай літаратуры, от пішучы дзе-то на ссылках, на катаргах, вось. Таму зараз цяжкая такая сітуацыя для творцаў і для развіцця творчага працэсу ў самой Беларусі.
1: Недавно была лекция Наталии Гордиенки, и она сказала про лёсы, той поклечнику Натальи Арсеньевой. Дзіўныя былі заканчэнні жыццяў. Згіналі людзі, просто выходзілі з дому, не трасі дадому. Потым адзін з них, напрыклад, у Аргенціне. Зараз маем забойства гэтага мастака Роберта Расійскага. Наколькі зараз сапраўды бяспечна беларусам у міграцыі? Бо бачым, што ну, тут таксама некая пагроза захоўваецца, напэўна.
0: Ну, прынамсі, гэта трэба мець на ўвазе, да, што ўсю эміграцыю беларускія ўлады расцэньваюць як варожы элемент, ставіцца вельмі варожа, ідзе дыскрэдытацыя усялякая. Ну, в асноўным то, што я там адзначаю, это дыскрэдытацыя такога інфармацыйнага плану. Вось, калі пішуць там розную лухту пра вось нашых там вельмі вядомых пісьменнікаў ці акцёраў там. Вось, але трэба мець на ўвазе, да, што ўсё можа быць, ўсё можа быць. Мы ведаем, як вучацца гэтыя спецслужбы адна ў адной, і тое, што робяць там расійскія спецслужбы ці спецслужбы Азербайджана, калі яны проста забіваюць там і журналістаў, і пераследуюць праваабаронцаў, там іншых людзей, якія маюць актыўную грамадскую пазіцыю за мяжою, то гэта можа дакаціцца і да нас, вось. Таму трэба мець на ўвазе, да, ну, гэта не зразумелыя выпадкі, якія там адбыліся ў апошнія гады з грамадскімі актывістамі, палітычнымі актывістамі, найперш маю на ўвазе там Мельнікаву, і ось это зараз было даследаванне, невядомы для мяне чалавек, ну, Котава, да, вот это все такія як бы справы, якія гавораць пра тое, што беларускія спецслужбы актыўна працуюць супраць сваіх найперш палітычных апанентаў, ну, але ў той же час, ну, што датычыцца культурных дзячоў, я кажу, што дзякуй Богу, людзі не баяцца, яны працуюць, а крышцы рэшты палітыкі, які праваабаронцы, вось, мы працуем у этой сітуацыі і будзем працаваць.
1: Жыцця, напрыканцы апошняй пытання. пытанне сейчас хочу задаць і разумею, што можа быць і так мой адказ. У Беларусі самой якой зараз стан правоў чалавека?
0: Ну, вельмі цяжкі, бо фактычна все грамадска-палітычныя правы зараз знаходзяцца пад страшэнным прэсінгам, і арганізацыі разгромленыя, актывісты ці сядзелі ў турме, вымушаныя былі пакінуць Беларусь, ці зараз сядзяць у турме, вось таксама правабаронцы. Улады і Лукашэнка ніколі не разглядаў там правы чалавека як нейкую каштоўнасць. Людзі для іх, ну, яны там разумеюць яшчэ базавыя там правы, права там на працу, права на атрыманне нейкай дапамогі сацыяльнай ці там медыцынскіх паслуг, што вельмі важна, вядома, але ж чалавек не жывёла. Ён жыве заўсёды іншымі таксама духоўнымі, палітычнымі, сацыяльнымі поглядамі. І вось што датычыцца гэтых правоў, то там ўвогуле беда. Іх няма, гэта ўсё пад забаронай, і пакуль што сітуацыя вельмі, вельмі цяжкая.
1: Таму дзякуй, Віркі, што вы на свабодзе, вельмі рады. Дзякуй за размову.
2: Гость рации.
3: З гостем рацыі, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім размаўляла Вольга Сямашка. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша па ім.

0: 8:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі мяжы. Сёння будзе надвор'е вызначаць малаактыўны франтальны падзел, кажуць сіноптыкі, які перамяшчаецца на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску. Ціск гэта істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 26-28. Беларускія сіноптыкі дадаюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо месяцамі па паўднёвым захадзе Беларусі максімальная тэмпература паветра дасягне плюс 30 градусаў.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 25 чэрвеня, пятніца. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька, не лялька». А 10-й гадзіне пачнецца кураторская экскурсія па пастаяннай выставе і спектакль «Гелена» у музеі памяці Сібіру. А 14:30 у бібліятэцы тэатральнай акадэміі, што па вуліцы Сянкевіча, пачнецца прэзентацыя выдання «Сучасныя тэхналогіі ў мастацтве», «Сучасны тэатр у анімацыйнай форме». А 15:30 і 17:15 у Беластоцкім кінатэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Мапет. Фаталіст і яго мапет». А 21-й гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі пачнецца спектакль «Насферату. Дзённік чумы» ад тэатру «Лунтэк. Супрасля». Цэнтр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва ў барочныя сады. На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных земных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах. Ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя раманы. Выстава адкрытая з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій Эвы Матушчак і Беаты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтра». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй іх жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаны падобны на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам незручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня. Цэнтр культуры ў Гарошчы запрашае адвідаць выставу Адама Шліфарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Выстава працуе па 30 чэрвеня.
1: Беласток і Падляшша.

0: А цяпер да купальскай тэмы. Беларускай купаллю Вільні адсвяткавалі у беларусы іх сябры на беразе ракі Вялі. Як кажа арганізатар свята, старшыня беларускага клубу «Сябрына» ў Вільні Валентин Стэх адзначыць традыцыйнае свята адзначаць гэтае традыцыйнае свята ў сталіцы Вільні беларусы пачалі ў 1911 годзе. Ну, калі браць найноўшую гісторыю, пэўна, думаю, што і ў пракаветны час адзначалі. Па ініцыятыве грамадскага дзеяча Івана Луцкевіча ў ім удзельнічала шмат вядомых асобаў.
1: Многія вядомыя ў беларускім свеце, асабліва навукоўцы, літаратары, музыкі, бралі ўдзел у святкаванні купалля ў нашым горадзе. Сярод іх былі і Янка Купала, і Змітрок Бядулі, якія пакінулі пасля сябе ўспаміны пра гэтае святкаванне. Паводле тых успамінаў, людзей па абодва бакі рэчкі збіралася так многа, што лік вёўся на дзясяткі тысяч. Калі верыць іх, у прыватнасці Змітраку Бядулю, успамінам. Гэта не выдумана мною, гэта зафіксавана. Ладзілася купалле спачатку на Антокалі. Фактычна мы на Антокалі і знаходзімся, толькі што Антокалі гэта не кропка, гэта пэўная прастора. І ці гэта было тут, ці гэта было ніжэй альбо выжэй па рацэ, гэтага я сказаць не магу. Вось, але сплывалі ўніз па рацэ на параходах. Гэта значыць, што вады было значна больш у рэчцы, чым мы маем на сённяшні дзень. З 13 па 18 уключна мы былі там. Так, каля пешаходнага моста праз Вілію са звярынца на другі бераг, а з 19 года вось тут кожны год ладзім.

0: барана.
1: Гурт «Барана» – гурт аўтэнтычных беларускіх спеваў. Само свята купалі складаецца з некалькі этапаў. Мы зараз праспявалі спевы, якія звычайна на этапе збору кветак і пляцення вянкоў. Ну, то бок тусь пра жаночую долю, пра мары, пра замужжа, як пераклікаецца жаночы лёс кветкамі. І баладная некалькі песень пра браткі, пра кветкі, як брат з сястрой. Яны вось недазволеным займаліся і перакінуліся ў кветку.
2: А яшчэ як вогнішча будзе?
1: Там будуць іншыя, там будуць карагодныя спевы і спевы на склікання, каб склікаць увесь народ на свята, і спевы на сустрэчу ўжо сонца.
2: А вось чым яны адрозніваюцца? Там, напэўна, калі плятуцца вянкі, больш сумныя?
1: Яны больш не тое, што сумныя, яны больш такія медытатыўныя і больш такія разважлівыя пра будучы лёс, таму што і ў дзеўках засядзецца не хочацца, і невядома, якая доля пасля чакае. Вось такое разважанне.

0: мы спачатку ідзем па колу.
1: На трэці. Давай выйдзем з кола.
0: Прытом мяняецца мелодыя. Полька.
2: Вяшка Красулін, дудар, фалькларыст. Адзін з арганізатараў купалля, які ладзіць беларускі клуб «Сябрына» і творчае аб'яднанне «Беларускі цуд», у які ўваходзяць спеўны гурт «Барана» і інструментальны гурт «Ойра». Мы в асноўным выконваем танцы, якія ўжо даўным-давно вядомыя беларускай фалькорнай суполцы. То вось з новенькага мы сыгралі толькі вось недаўна развучаны танец «Млын», які мы выканалі пад дуду і цымбалы з бубнам. І ўвогуле вось паціху мы далучаем тыя танцы, якія малавядомыя беларусам, якія цікавяцца культурай, але не паглыбляюцца ў яе настолькі, каб ужо казаць: «О, гэта ўжо надта папулярны танец, гэта такі цікавы рэгіянальны варыянт». То мы паціху знаёмім наведнікаў нашых мерапрыемстваў з тымі танцамі, якія даволі малавядомыя шырокай публіцы. Наконт настрою на мерапрыемстве, вельмі прыемна бачыць, што вельмі шмат моладзі з дзецьмі, і гэта ў першы раз настолькі шмат моладзі, бо ў мінулы раз было шмат народу ў 25-м годзе, а ў гэтым годзе яшчэ больш народу. Так што настрой абсалютна купальскі, вельмі здорава, што столькі народу прыйшло. І ў гэтым годзе больш такое сямейнае свята. З большага прыходзяць новыя людзі, менавіта з апошняй хвалі міграцыі пасля 20-го года. І вельмі здорава, што яны далучаюцца да таго, што мы ладзім. Менавіта я далучыўся да адзначэння купалля «Сябрынай» тут у Вільні з 2015 года. То гэта ўжо, праўда, ў 20-м годзе купалля не праводзілася, ў 19-м мяне не атрымалася прыехаць. З 21-го года я дапамагаю вельмі так грунтоўна «Сябрыне» праводзіць гэтае свята. То гэта ўжо пасля майго пераезду 5-ы раз.
3: Купалле ў Вільні было арганізавана беларускім клубам «Сябрына» і творчым аб'яднаннем «Беларускі цуд». Зробім музычную паузу і дазнаемся яшчэ пра некаторыя культурніцкія падзеі, ўжо звязаныя з літаратурай.

0: З Вільні перамясцімся ў Варшаву. Тут завершылася польска-беларуская школа перакладу, слова на слова арганізавана цэнтрам Мірашэўскага. На працягу 6 месяцаў яе ўдзельнікі працавалі над перакладамі сучаснай беларускай літаратуры на польскую мову, сустракаліся з аўтарамі, засвойвалі тонкасці літаратурнага перакладу. Адной з гасцей фінальнага занятку стала вядомая на Падляшшы пісьменніца і журналістка Ганна Кандрацюк, распавядае перакладчыца і беларусістка адначасова Яна Бернатовіч.
1: В нашей школе, на нашем семинаре было всего 8 перекладчиков, удельников, которые бы хотели стать перекладчиками белорусской литературы. Так само разный был ступень ведания и досвиду от перекладчиков, которые уже досвечены, у которых уже есть навык и книги, до студентов, людей, которые только заканчивают университет и хотят углубляться в эту белорусскую тему и перекладать. И так была вельми такая шматгранная программа. Навык и для меня особисто, как бы, это все встречи, чи спотканні далі вельмі шмат ведаў і новага погляду на літаратуру, на літаратуразнаўства, таксама рэча з Андрэем Хадановічам, які распавядаў сучаснае беларускае кароткае апавяданне, гасцілі Таціяну Недбай, якая распавядала пра беларускі пэн-клаб, сустрэліся з Вольгай Трацяк Варшаўскага універсітэту, якая нам распавядала пра тэорію перакладу. Была нагода сустрэцца з Андрэем Янушкевічам, які распавядаў пра беларускі рынак кнігі ў краіне і ў эміграцыі, і вельмі добра падрыхтаваўся, статыстыку нам правёў, распавёў пра ўсе выдавецтвы. Была сустрэча з Марыяй Пушкінай, як цікавая сустрэча пра пераклады тэатральных п'ес і субтытраў да спектаклі. У нас быў адзін дзень на такі майстэрню з падрыні Агатай Гончай. Яна распавядала пра больш пра польскую мову ў практыкаваннях перакладчыка. Была сустрэча з Марынай Шодай, якая распавядала пра пераклады кніжак Вольгі Токарчук. Гасціў у нас таксама Александрас Папоў, доктар, літаратуразнавец, які працуе на універсітэце ў Пазнані. І на апошнім чэрвеньскім нашым з'ездзе была сустрэча з Альгердам Багаревічам, які спецыяльна прыехаў, каб сустрэцца з намі. Таксама сустрэча з Ганнай Кандрацюк, рэпарцёркай з Падшы, якая прывезла таксама і фільм пра сваю кнігу «У прыстінку старога лесу» і распавядала пра свае рэпартажы, аповесці з Белавежскай пушчы.
2: З якімі галоўнымі цяжкасцямі сутыкнуліся ўдзельнікі пры перакладзе беларускай літаратуры на польскую мову? Прыйдзіце раскажыце прыклады.
1: Самы яркі заўсёды прыклад для гэтых моў – гэта так званыя фальшывыя сябры перакладчыка «false friends». Словы, якія гучаць вельмі падобна до слоў, якія ведаем з польскай мовы, і часам пазбягаем спраўджання гэтых слоў у слоўніку, бо нам здаецца, што, ну, вось гэта вельмі падобна. Ну, прыклады, напрыклад, слова каштоўнасці, якое па-беларуску значыць вартосці, а па-польску часам перакладаем проста як коштоўнасці. Гэта зусім губляе сэнс гэтага слова, які па-беларуску значыць вільготны, па-польску часам хтосьці перакладае шары. З гэтым мы змагаліся. Мы змагаліся таксама падчас варштатаў проста з канструкцыямі. Часам трэба было перапісаць неяк тэкст, каб паказаць інтэнцію аўтара як найлепш, паказаць ідэю тэкста, але гэта як бы нармальна для літаратурнага перакладу. Варштаты гэта ўвогуле як бы менавіта праца з праблемамі, з выклікамі.
2: Адным з вынікаў школы павінна стаць анталогія перакладаў. На якім этапе цяпер гэтая праца і калі можна чакаць выхаду выдання, якія беларускія аўтары там будуць прадстаўлены?
1: Анталогія беларускага кароткага апавядання і будуць яшчэ працаваць да канца жніўня ў іх тэрміне на працу з тэкстам. Так што як бы праца з тэкстам яшчэ не завершылася. Была абмежаваная колькасць удзельнікаў і ўсяго нашай анталогіі будзе 8 тэкстаў, апавяданні з розных гадоў. Эва Вежнавец, Святлана Курс, апавяданні Іра ў залатых басаножках. Будзе таксама рэпартаж Ганны Кандрацюк, апавяданні ўжо старшыя 2012 года Альгерда Багаревіча. тэкст Павла Касцюкевіча, эратычнае апавяданне Сергея Прылуцкага, апавяданне Александра Чарнохи, апавяданне таксама некалькі караценькіх апавяданняў Уладзіміра Сцяпана і таксама апавяданне Алексея Праволоцкага, зборніка «Цягнік да пазнання», які зборнік, які, я думаю, добра прэзентуе пэўны такі плыні ў сучаснай беларускім пісьменстве.
2: Спадарніяна і традыцыйна ў нашых з вамі размовах пытання, калі б трэба назваць адну беларускую кнігу, якую сёння абавязкова трэба перакласці і выдаць у польску, што б гэта была за кніга і чаму?
1: То варта перакласці кнігу Югасі «Каляды пераміна месцаў», варта перакласці гістарычнае апрацаванне Таціяны Астроўскай «Культура і супраціў» пра беларускіх іншадумства, інтэлігенцію, самвыдат у савецкай Беларусі, таму што гэта тэма ў Польшы абсалютна невядомая і варта пра гэта гаварыць. Таксама паказывацца тэксты Алесь Беляцкага з гэтай кнігі «Алесь». Напэўна, штосьці з беларускай маладзёвай літаратуры варта было бы паказаць, бо апошнім часе паказалася вельмі шмат такіх цікавых праектаў, кніжак, як «Вера дачка флібусера» мне спадабалася вельмі, «Ларызо геніш», «Птушкі без гнёздаў», гэта ўжо класычны тэкст, «Абдзіраловіч», які павінен быць таксама перакладзены на польскую мову. Марыцца таксама зрабіць па-польску поўнае выданне «Мёртвым не баліць», «Быкава», «Версія без цэнзуры».
0: Выдатны спіс на будучыню, як азначае Анна Бернатовіч, у Польшчы захоўваецца цікавасць да беларускай літаратуры, а попыт на новыя пераклады не знікае. Паводле яе арганізатара таксама разглядаюць магчымасць паўтарэння школы ў будучыні, калі такую ініцыятыву зноў падтрымае цэнтр Мірашэўскага. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Дональд Трамп заявіў, што Уладзімір Зялэнскі даволі добра спраўляецца ў вайне з Расіяй. На Магілеўшчыне знайшлі цэлы арсенал зброі і выбуховых рэчываў, каму ён належаў. У Кітаі прэзентавалі першы ў свеце самаходны унітаз, які можа перамяшчацца па доме. Так што нават пра такое дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў праз 7 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Палітычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Дональд Трамп заявіў, што Владзімір Зеленскі даволі добра справляецца ў вайне з Расіяй. На Магілёўшчыне знайшлі цэлы арсенал зброі і выбуховых рэчаў. У Кітаі прэзентавалі першы ў свеце самагодны унітаз, які можа перамяшчацца па доме.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1583 дзень украінска-расійскай вайны. Расійскія вайсковыя спадарожнікі небяспечна збліжаліся з фінскім спадарожнікам, які выкарыстоўваецца для патрэб Украіны. Пра гэта паведамляе выданне «Шпігель». Паводле звестак, 4 расійскія спадарожнікі падышлі да фінскага апарата на адлегласці менш за 13 кіламетраў. Улічваецца, што на нізкай арбіце аб'екты рухаецца з хуткасцю. Каля 28 тысяч кіламетраў гадзіну такое збліжэнне лічыцца патэнцыйна небяспечным. Фінскі спадарожнік здольны рабіць здымкі з высокім разрозненнем і выкарыстоўваецца для разведвальных задач, у тым ліку Украінай. Паводле экспертаў, збліжэнне магло быць невыпадковым і несла характар тэхналагічнай праверкі або дэманстрацыі магчымасцяў у космасе. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што Владзімір Зеленскі даволі добра спраўляецца з вайной з Расіяй. Падчас выступу ў Белым доме Трамп адзначыў мужнасць украінскага лідара, а таксама высокі ўзровень падрыхтоўкі украінскіх войскаў. Заява прагучала на фоне паведамленняў амерыканскіх СМІ аб тым, што Трамп стаў больш адкрытым да ўзмацнення ціску на Расію. Раней ён неаднаразова крытыкаваў пазіцыі Кіева ў вайне. Ад 1 ліпеня пачнецца эвакуацыя некаторых жыхароў памежжа ў Чарнігаўскай вобласці Украіны. Гаворка ідзе пра 12 населеных пунктаў, і пра гэта аб'явіў кіраўнік Чарнігаўскай ваеннай адміністрацыі Вячаслаў Чавус. Але ёсць нюанс. Анонс у тэлеграм-канале Вячаслава Чавуса з'явіўся больш чым за гадзіну да таго, як прэзідэнт Уладзімір Зеленскі аб'явіў, што рэтранслятары для расійскіх дронаў у Беларусі спынілі працу. Беларуская грамадзянская супольнасць выбудовує оборону ад машыны хлусні. У сучаснай Беларусі грань паміж інфармаваннем і маніпуляцій не проста размытая, яна мэтанакіравана знішчаецца. Журналіст, былы выкладчык журфака БДУ Дмітрий Ніканович запусціў відэокурс «Фабрыка рэальнасці», як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў, каб даць беларусам інструменты супраціву агрэсіўнай дэзінфармацыі, распавядае Дмітрий Ніканович.
4: Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інавацыйны цэнтр. Гэта конкурс, у якім я ўдзельнічаю і у якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс.
3: Медыя ў Беларусі дзейнічаюць у варунках несвабоды. Прапаганда – адзін з галоўных яе складнікаў. Як кажа Дмітрий Ніканович, гэты праект і пашырэнне актуальных ведаў, і таксама падтрымка для навукоўцаў.
4: Гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па умовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся, і па умовах ён павінен быць такім аж 12 акадэмічных гадзін.
3: Нагадаем, у сусветным індэксе свабоды прэсы Беларусь на 165 месцы са 180. Беларусь стабільна ўваходзіць у спіс краін са статусам несвабоды інтэрнет, а гэта звесткі з іншага рэйтынгу свабоды інтэрнета, які робіць Freedom House. На Магілёўшчыне у 52-гадовага жыхара Магілёва знайшлі цэлы арсенал зброі і выбуховых рэчаў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Падчас ператрусу праваахоўнікі канфіскавалі карабін з аптычным прыцэлам, дзве гранаты, больш за 2 кілаграмы выбуховых рэчаў, амаль 100 патронаў, а таксама іншыя элементы зброі і выбуховых прылад. Супраць мужчыны распачатая крымінальная справа. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў, раней ён ужо быў судзімы за падобны злачынства і крадзеж. У Кітаі прадставілі першы ў свеце самаходны унітаз. Прылада можа самастойна перамяшчацца па доме, рэагаваць на галасавыя каманды і аўтаматычна ачышчацца пасля выкарыстання. Распрацоўка прызначана перадусім для пажылых людзей і людзей, якія маюць патрэбу ў даглядзе. Робат выкарыстоўвае лазерныя і ультрагукавыя датчыкі для навігацыі, а пасля выкарыстання прапануе функцыі падмывання, сушэння і дэзінфекцыі. Пасля завяршэння працэдур унітаз вяртаецца на спецыяльную станцыю, дзе аўтаматычна ачышчаецца і падключаецца да каналізацыі. У Кітаі навінка ўжо паступіла ў продаж. Яе кошт складае каля 4,5 тысяч долараў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.

Сустракаем гостю рацыі. Так, зараз гаворка пойдзе таксама ў звязку з купальскім перыядам. Міжнародны фестываль «Варушняк Купалі» адбудзецца ў гэтую суботу, то бок 27 чэрвеня ў Варшаве. Для гасцей выступіць больш за 20 артыстаў, будуць ладзіцца лекцыі, маркет, фудкорт, арт-інсталяцыі, іншыя цікавосткі, а яшчэ вядома, што падзею наведае Светлана Ціхановская з камандай. Сённяшняя госцерацыя суарганізатарка імпрэзы, стваральніца і ўдзельніца праекту «Шума Руся» Марына Шукюрова. Калі па пашпарце эксклюзівныя падрабязнасці фэсту «Варушняк Купалі» яна распавіла маёй калезе Марыне Савіцкай.

0: І вось ужо чарговая купальня варушняк нас чакае, чым будзе адметна сёлета яно.
1: Яно будзе адметным тым, што мы вырашылі зрабіць гэтае купальне больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе індзі-музыка такая прыхожая. Напрыклад, адзін з артыстаў будзе граць піяно-сет. Мы замовілі жывое фартэпіяна. Будзе неверагодна. У нас працуе дзве сцэны, адна больш з індзі-музыкай і такой танцавальнай, а іншая больш містычная, магічная, трансава, гіпнатычна, эмбіент, дзе збольшага людзі змогуць атрымліваць асалоду ад такой фактурнай, глыбокай музыкі, бо эмбіент, ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю, гэта вельмі прыемна слухаць. Таксама у нас будзе калабарацыя з Мілай Коткай. Гэта беларуская біямастачка. Акрамя таго, што яна там будзе прадстаўлена на маркеце, яна рыхтуе незвычайнае шоу, такое моднае дэфіле, экалагічнае, біяэка-арт. Яна стварае зараз вельмі вялікія шматпавярховыя вянкі з дзікіх раслінаў і траў, і кветак, і яны выглядаюць проста па-шамански. І яна створыць 6 купальскіх духаў вось у гэтых вянках. Там 5-6, адно на адным, з імі вельмі цяжка рухацца, і таму будуць такія постаці павольныя. І ўсё гэта 6 Мілы Коткі у вянках будзе адбывацца падчас выступу Шума. Мы акурат з Шумай трапілі ў лайнапе ў такую гадзіну, калі акурат вось гэты час на небасхіле адначасова будуць прысутнічаць і сонца, і месяц. І гэта такая купальская магічная кропка, вельмі сакральная для нас. І вось падчас нашага спявання будзе такое дэфіле прыгожае. І таксама за Шуму скажу слова, што на гэтае купалле мы рыхтуем калабарацыю з выбітным электронным музыкам, які займаецца выключна сінтэзам гуку на сінтэзатарах. Гэта вельмі прыгожа. Адлёт у космас папросту. Яго завуць Мафір, і мы з Шумай зрабілі вось такі сумесны прадукт. Спадзяемся, што людзям гэта таксама спадабаецца і нават здзівіць крыху, таму што незвычайна слухаюцца нашыя спевы. Будзе калдаўскі сет. Сёлета ў нас будуць прадстаўленыя артысты з Польшы, з Украіны, з Літвы і з Беларусі. Напрыклад, літоўска-беларускі музыка Айдэкс, Віталік Гармаш, які жыве цяпер у Літве, ён так рэдка з'яўляецца на сцэне, але ён такі выбітны талент, і мы яго захантілі, папрасілі, каб ён прыехаў, ён таксама рыхтуе для нас адмысловы сет. Ці, скажам, украінскі прадусар музыкі і артыст, якога завуць Колуа, ён зрабіў гімн фестываля. Я яму проста даслала песню і кажу, слухай, ну давай, можа, зробім што-небудзь. Ён зрабіў такі драм энд бэйс. Ой, рана, нывана. Гэта вельмі будзе прыемна прэзентаваць гэты трэк таксама. І ў гэтым годзе мы прадстаўляем фудкорт сумесна з барам Бісайд. Так што чакаеце на выкшталцоўныя напоі, смачную ежу. Будуць таксама кропкі з гарбатамі. Ну, такімі кашэрнымі, ведаеш, пуэр і всякае такое, не проста гарбата ў пакетіках. Што яшчэ адбітнага будзе, асабіста для мяне, гэта тое, што ў гэтым годзе максімальна вялікая колькасць жанчын прыме ўдзел у шэсці. І гэтае шэсце незвычайнае ў тым сэнсе, што гэта вялікая зборная кампанія, не прафесійных спявачак. Там толькі некалькі дзяўчат з праекту спевы, а так збольшага гэта вучаніцы, з якімі я займалася некалькі апошніх гадоў у спеўных групах. І вось шмат хто з іх ужо дараслі да такога ўзроўня, што могуць спяваць у хоры, і мы ўсе аб'яднаемся. Прыедуць таксама дзяўчаты з кракаўскага хору, з Настай Хмель. Я дасылала ім песні, у нас такія рэпетыцыі на дыстанцыі. Яна дасылае спевы, я слухаю, нешта карэктую, яна зноў рэпетуе са сваімі дзяўчатамі. У нас злучацца ў шэсці жаночым дзеўкі з Берліну, з Кракава, з Варшавы, яшчэ некалькі едзе з Гданьска, таксама вучыць дыстанцыйна. І для мяне гэта вялікае шчасце, што ёсць магчымасць вось жанчынам такім чынам праявіцца, паказацца, прад'явіць, прадставіць сваю жаноцкасць, сваю моц, сваю сувязь з культурай. Проста, што ёсць магчымасць даць жанчынам голас. Навіны некалькіх дзён таму пра Афганістан, як там увогуле абыходзіцца з жанчынамі, што ўсе правы забралі, гэта такі для мяне асабісты боль. Вялікая радасць, што мы жывем па іншых правілах і ёсць магчымасць вось так праз мастацтва выходзіць і быць сабой. Гэта, канешне, вельмі важна. І я б хацела падзякаваць фестывалю, хоць я і адна з кафаўндараў, у нас вялікая каманда энтузіястаў, што хлопцы, жанчыны, дзякую, што вось мы так можам запрашаць жанчын спяваць.
0: Пра гэтую самую раней узгаданую Анастасію Хмелі, яна таксама з'яўляецца і суарганізатаркай кракаўскага фестывалю пікніка «Лету тень». Ці плануеце вы ўжо нейкія калабарацыі тут, на наступны івент?
1: Так, мы хацелі гэтай зімой паехаць у Кракаў, каб Варушняк ужо пачаў ездзіць па гасцям. Ведаеш, як якое-небудзь свята, што дома бухаць? Трэба пайсці ў госці, там паесці смачненька, выпіць, паспяваць. Не ўдалося ў нас зімой па некаторым тэхнічных пытанням, але вось цяпер першы крок да такой калабарацыі, вось гэта тое, што Наста прыедзе са сваімі дзяўчынамі спяваць на Варушняк. І яшчэ адна адметная навіна, такая крыху сакрэтная, Марына, расказваю толькі табе. Склалася так, што на гэтым Варушніку будзе прысутнічаць пара, якая сакрэтна пабралася шлюбам. Яны вельмі не хочуць свяціць свой саюз, але вельмі хочуць прайсці такую сакральную цырымонію, вось ініцыяцыі ў новую ідэнтычнасць, так? То былі проста дзеўка-хлопец, цяпер муж і жонка. І мы для іх таксама будзем рабіць ініцыяцыю, так што калі вы пачуеце, што хор спявае, гэта, канешне, для купальскага шэсця і агню, але ведаеце таксама, што мы злучаем праз ініцыяцыю два закаханых сэрца. І сёння, дарэчы, я сустрэла дзяўчыну, калі выходзіла з дому, вось сюды на рэпетыцыю, яна кажа: «Ой, Шума, пачакайце, калі ласка, я пайду на Варушняк. Ведаеце, што на мінулы Варушняк я сустрэла свайго мужа. Увогуле я прыйшла туды са сваім мужам, з якім мы мусілі пабрацца шлюбам, але сустрэла хлопца на купалі, і цяпер ён мой муж, дзякуй Варушняк, і мы ўжо нарадзілі дзецку, і мы прыедзем разам са сваім дзіцём да вас на Варушняк». Так што падобна на тое, што ўсе, хто прагне кахання, мусіць ісці на Варушняк, добрыя энергіі будуць. І пары жэняцца, і жанчын вельмі шмат, і з дзецьмі будуць людзі. І вось такая парачка, якая знайшла сваё каханне на мінулым купалі.
0: А пра пошукі папараць кветкі яны нічога не распрадалі, шукалі яны ці не?
1: Ну, калі дзіцёнка нарадзілі, то пэўна шукалі і знайшлі. Бо наша папараць кветка гэта, канешне, пра жарсць, пра каханне, пра тое, што ў купальскую ноч дазволена ўсё.
0: Таксама ў сацыяльных сетках зараз абмяркоўваецца, ці прыедзе Іван Дорн да вас на купалле.
1: Артыст Іван Дорн не будзе выступаць на Варушніку. Але да нас прыедзе іншы артыст з Парыжу, які таксама часам супрацоўнічае з Іваном Дорнам і завуць яго Опіван.
0: У вас ужо не першы год адбываецца гэты самы Варушняк, часта са складанасцямі, таму што грошы і гэтак далей. Што зараз адчуваеце? Наколькі шмат падтрымкі звонку ляціць да вас?
1: Фінансавай падтрымкі да нас ляціць нічога, поўнае зіро, так што мы сваімі сіламі, але ў нас выдатная каманда, людзі, энтузіасты, якія разумеюць сітуацыю, якія хочуць ствараць культуру, якія хочуць праяўляцца тут як класныя культурныя людзі і рабіць гэта на вышэйшым узроўні. Таму мы падвысілі крыху вось такую менавіта музычна-эстэтычную частку, падцягнулі, каб паказаць, што і такая музыка таксама можа быць на фестывалях, не толькі тынь-тырірін, тыц-тыц, а вось нешта такое вельмі далікатнае, эстэцкае.
0: Распавядзі, калі ласка, пра найбольш яркія моманты з пярэдніх варушнікоў.
1: У нас былі вясельныя варушнікі, калі адзін з артыстаў рабіў заручыны для тых, хто хацелі пажаніцца, была такая магчымасць зрабіць купальскі шлюб. Не сапраўдны, але паспрабаваць крыху. Самае першае вогнішча, вау, калі спевы выйшлі першы раз у жыцці, столькі было жанчын у белым, а не магу вось пра гэта забыцца. Выступы нашыя, канешне, гэтая сцэна скала, і танцоры, і арт розны. Для мяне кожны варушняк важны і каштоўны, і у кожным можна знайсці нешта сваё.
0: Акрамя падрыхтоўкі да варушніка, як сябе яшчэ адчувае, па-першае, Шума, па-другое, спевы з-пад моста?
1: Шума сябе адчувае бадзёра. Мы людзі выхаваныя ў Савецкім Саюзе ў 90-х, таму стрэс гэта тое, што нас выгадавала, і мы вельмі добра сябе ў стрэсе адчуваем, прадуктыўна. Так што стрэс, канешне, ёсць, але вельмі класна, што ёсць рэпетыцыі, новая калабарацыя. Мы пакажам шмат новага матэрыялу, бо мы ўжо напісалі столькі, але ніяк не можам сабрацца выдаць, узімку што-небудзь выдадзім, рэлізнім. Спевы сёлета не выступаюць як спевы, бо дзеўкі паразъязджаліся, хтосьці там прыжаніўся, купіў кватэру, пакуль што на паўзе невялічкай стаіць праект, але ўсё адно, вось бачыш, колькі жанчын назбіраліся па групах, і будзе ўсё адно. Хоць спевы і на паўзе, шэсцю быць, і сёлета рэкордная колькасць жанчын.
0: Дзяўчаты прыжаніліся са спеваў, яны прыжаніліся таксама пасля купальскіх фэстаў?
1: Пэўна так, бо на купалі заўсёды адбываецца нешта такое гарачае. Тое, што ні адна не сыходзіць без пацалунка, нехта дыктуе дакладна кожнае купалье, так.
0: Якія абрады з купальскіх для сябе асабіста найбольш дарагія, якія хочацца захаваць кожны год?
1: Гэта танцаваць і галасіць спевы каля вогнішча, канешне. Я думаю, што так рабілі нашыя продкі, і вось калі агонь і спевы і шмат людзей навокал, я адчуваю сябе дома. Так што запрашаю вас таксама прыехаць на варушняк. Мы клапоцімся пра тое, каб госці адчувалі сябе камфортна пры спякоце. Бясплатны СПФ, думаем, што рабіць з вадой, з нейкімі там разбрызгівалкамі вады. Вось, ну, ствараем цяпер такі крызісны момант, мы пабачылі, якая тэмпература. Маю надзею, ведаю, што мы вырулім, спадзяюся, што ўсё ж такі госці дайдуць да пачатку, прыйдуць на сам пачатак фестываля. Так што, любімыя, шаноўныя госці, калі хочаце дакрануцца да пачуцця дома, калі мы разам, то запрашаю. Яшчэ адна навіна, да нас едзе Света Ціханоўская.
0: Варушняк стаў ужо крышчку палітычным?
1: Не, не палітычны, гэта проста культурны інтарэс, і з офісу мы атрымалі паведамленне, што Святлана хоча прыехаць са сваёй невялічкай камандай, каб асабіста падзякаваць і арганізатарам, і музыкаў, і вось пабыць, паназіраць, што адбываецца ў мастацтве. Пэўна, Святлана таксама стамілася крыху ад палітыкі і хоча пабыць у культурным полі больш, чым у палітычным. То мы чакаем.
0: Чакаеце, окей, але што, дзе, калі?
1: Клуб Рейс, можаце нагугліць яго лёгка. Гэта Таргувык район, штучнае возера. 15:00 пачынаем, а 6:00 раніцы мы скончым. І запрашаю ўсіх, вельмі вас чакаем. Хочам зладзіць супер-класнае купалле пра каханне, пра любоў, пра аб'яднанне нас тут, за мяжой.
0: Дзякую вялікі, гаспадарства, вы пачулі, а я нагадаю, што сёння ў госці рацыі была Руся, суарганізатарка фестывалю «Варушнек купалле».
2: Гость рацыі.
3: Дадам спадарства, што гутарку вяла Марына Савіцкая. Пра 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім першыя навіны спорту на сёння.

0: 9:30 беларускі час, у Польшчы 8:30 адпаведна. Колькі словаў пра надвор'е на сёння і бліжэйшыя дні таксама закранем. Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 26-28, на берасцейшчыні да плюс 30. Папярэджанне маем з аранжавым узроўнем небяспекі ад беларускіх сіноптыкаў, бо ў пятніцу, суботу, 26-27 чэрвеня адпаведна, таксама на захадзе Беларусі максімальная тэмпература паветра дасягне ўжо 30-33 градусаў. А што тычыцца агульнага прагнозу, то 26 чэрвеня месяцамі прагрымяць навальніцы, кароткачасовыя дажджы прагназуюцца. 27 числа таксама кароткачасовыя дажджы і навальніцы, у асобных раёнах парывісты вецер, і ўсё гэта будзе супольна з высокай тэмпературай паветра. Максімум, нагадаю, плюс 30-33.
1: Спорт Экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У ноч на 24 чэрвеня былі згуляныя апошнія матчы другога тура групавога этапу чэмпіянату свету па футболе. У групе L зборная Харватыі перамагла Панаму з лікам 1-0. Гульня прайшла на ВМО Field у Таронта. Адзін гол у матчы на 54-й хвіліне забіў харвацкі форвард Анте Будзімір. Гэты мяч дазволіў гульцу Асасуны стаць самым узроставым аўтарам гола зборнай Харватыі ў гісторыі выступленняў каманды на чэмпіянатах свету. Будзімір адзначыўся голам у браму Панамы ва ўзросце 34 гады 336 дзён, перасягнуўшы папярэдні рэкорд Івіцы Оліча, які ў 2014 годзе ў матчы супраць Камеруна забіў ва ўзросце 34 гадоў і 277 дзён. Усяго за сваю кар'еру ў нацыянальнай зборнай Харватыі Анте Будзімір забіў 7 галоў у 39 матчах. А вось 40-гадовы паўабаронца зборнай Харватыі Лука Модрыч згуляў свой 200-ты матч за каманду. За гэты перыяд ён забіў 29 галоў і аддаў 31 перадачу, згуляўшы ў 5 чэмпіянатах свету. Гулец Мілана стаў толькі 4-м футбалістам у гісторыі, якому ўдалося дасягнуць гэтай адзнакі. Пасля Ліянеля Месі 201 матч за Аргентыну, Бадэра Аль-Мутвы 202 матчы за Кувейт і Крыштіану Раналду 230 матчаў за Партугалію. У групе Кей Колумбія перагуляла ДР Конга з лікам 1-0. Гульня прайшла на эстадія Акрон у Сапапане. Такім чынам колумбійцы другі раз у гісторыі выйгралі свае першыя два матчы на чэмпіянаце свету. Першы такі выпадак адбыўся на мундыяле 2014, калі каманда паказала свой найлепшы вынік у гісторыі выступленняў на турніры і дайшла да чвэрцьфіналу, дзе саступіла Бразіліі 1-2. Зборная Колумбіі гарантавала сабе ўдзел у плэй-оф гэтага мундыяля. Адзіны мяч у гульні на 76-й хвіліне забіў правы абаронца Crystal Palace Даніэль Муньяс, для якога гэты турнір стаў дэбютным чэмпіянатам свету ў кар'еры. Для 30-гадовага футбаліста гэты гол стаў другім, бо раней Муньяс вызначыўся ў браму зборнай Узбекістана ў першым туры. Даніэль Муньяс стаў 4-м калумбійскім футбалістам, які забіў у сваіх першых двух матчах за нацыянальную зборную на чэмпіянатах свету. Раней падобным дасягненнем вызначыліся Адольфа Валенсія ў 1994 годзе, Хамес Радрыгес у 2014 і Йорын Міна ў 2018 годзе. Цікаво, што сярэдні ўзрост стартавага складу колумбійскай каманды ў гэтым матчы склаў 30 гадоў і 183 дні. Рэкордны паказчык у гісторыі выступленняў зборнай на турніры. Папярэдні рэкорд быў усталяваны ў першым туры цяперашняга чэмпіянату ў гульні супраць Узбекістана. У параўнанні з той сустрэчай галоўны трэнер зборнай Колумбіі Нестар Лоренса не зрабіў ніводнай замены. І так, па выніках другога тура спаборніцтваў вызначыліся 7 з 32 камандаў, якія працягнуць выступленні ў плэй-оф турніру. Гэта нацыянальныя зборныя Мексікі, ЗША, Германіі, Францыі, Нарвегіі, Аргентыны і Калумбіі. Усе гэтыя каманды датэрмінова забяспечылі сабе выхад у 1/16 фіналу турніру. Таксама 5 з 48 нацыянальных зборных страцілі любыя шансы выйсці ў плэй-оф, фінішаваўшы на 4-й пазіцыі ў турнірнай табліцы сваіх груп. Гаворка ідзе пра каманды Гаіці, Турцыі, Туніса, Іярданіі і Панамы. Праграма заключнага 3-га тура групавога этапу распачалася учора адначасовымі матчамі ў групе B Боснія і Герцагавіны з Катарам і Швейцарыі з Канадай. У першым матчы башнякі выйгралі ў катарцаў з лікам 3-1. Сустрэча прайшла на стадыёне Lumen Field у Сіэтле. На 29-й хвіліне лік адкрыў баснійскі нападаючы Кірым Сэм Алайбегавіч. Для 18-гадовага форварда Зальцбурга гэта дэбютны гол на чэмпіянаце свету. Затым на 34-й хвіліне гульні левы абаронца зборнай Катара Султан Альбрайк адзначыў скончыўся аўтаголам. Гэта 10-ты аўтагол на цяперашнім чэмпіянаце свету, што з'яўляецца другім паказчыкам у гісторыі. Рэкордным стаў турнір у 2018 годзе 12 аўтагалоў. Пасля гэтага лік стаў 2-1. На 42-й хвіліне адзін гол адквітаў паўабаронца катарцаў Хасан Аль-Хайдас і зафіксаваў лік на табло 3-1 на 80-й хвіліне баснійскі паўабаронца ліберца Эрмін Махміч. У другім матчы Швейцарія выйграла у Канады з лікам 2-1. Сустрэча прайшла на стадыёне BC Place у Ванкуверы. Зборная Швейцарыі двойчы забіла Канадзе на пачатку другога тайма. У абодвух голах удзел прыняў цэнтральны паўабаронца каманды Жан Манзамбі. Спачатку на 46-й хвіліне ён асіставаў Рубену Варгасу, а затым на 57-й хвіліне забіў сам. У папярэдняй гульні супраць Боснії і Герцагавіны 20-гадовы швейцарац адзначыўся дублем, выйшаўшы на замену. Адзіны гол на 76-й хвіліне адквітаў канадыйскі паўабаронца Royal Union Давід Праміс. Такім чынам, з групы B у 1/16 фінала выходзяць Швейцарыя і Канада, і гэта будзе поўны камплект каманд гаспадароў турніра на гэтай стадыі. А каманда Боснія і Герцагавіны, якая заняла трэцяе месца, будзе чакаць вынікаў іншых групаў, каб патрапіць у лік 8 лепшых з 12. Сёння ж у групе C ўжо згулялі Марокко з Гаіці і Шатландыя з Бразіліі, а таксама ў групе А Чэхія з Мексікай і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка з Паўднёвай Карэі. І ўвечары нас чакаюць разборкі ў групе ПЕ, дзе згуляюць Кюрасао з Кот-д'Івуарам і Эквадор з Германіяй. Беларускі нападаючы Ян Прыёмка далучыўся да асноўнай каманды варшаўскай палоніі на перадсезонным зборы. У мінулым сезоне 18-гадовы форвард правёў 24 матчы за палонію да 19 гадоў, забіўшы 6 мячоў. Таксама ён згуляў 2 паядынкі за юніёрскую зборную Беларусі і вызначыўся 2 галамі. Асноўная каманда палоніі завяршыла мінулы сезон на 6-м месцы ў другім дывізіёне чэмпіяната Польшы па футболе, набраўшы 53 ачкі. Учора беларуская тэнісістка Ірына Шыманович, нумар 216 рэйтынгу WTA, у паўфінале кваліфікацыі Умблдона з лікам 2-0, 6-4, 6-2 абгуляла бельгійку Грет Мінен, нумар 195. У фінале Шыманович згуляе з канадыйкай Катерын Себау, нумар 245. Учора ж таксама іншая беларуска Алесандра Сасновіч, нумар 124 рэйтынгу, абгуляла аўстралійку Сторм Хантер, нумар 185 у матчы другога круга з лікам 2-1, 5-7, 6-1, 7-5. У фінале адбору суперніца Сасновіч стане таксама канадыйская пераможца US Open 2019 Б'янка Андрієску, нумар 180 сусветнага рэйтынгу. Міжнародны алімпійскі камітэт зацвердзіў змены ў алімпійскай хартыі, накіраваныя на ўзмацненне палітычнага нейтралітэту спорту. Прынятыя папраўкі ўзмацняюць фармулёўкі, якія падкрэсліваюць, што спорт павінен быць свабодны ад палітычнага ўмяшання. У МАК заявілі, што гэтыя рэформы накіраваныя на абарону спартоўцаў і спартовых спаборніцтваў ад знешняга ўплыву, а таксама на недапушчэнне выкарыстання алімпійскіх гульняў у палітычных мэтах. Акрамя таго, сябры камітэта падчас галасавання ухвалілі змены, якія датычацца фармавання спартовай праграмы алімпійскіх гульняў. Згодна з новымі правіламі, пачынаючы з летніх алімпійскіх гульняў 2032 года, для ўключэння ў праграму летніх і зімовых алімпійскіх гульняў будуць ацэньвацца асобныя дысцыпліны, а не віды спорту ў цэлым. Гэта азначае, што МАК зможа больш гнутка вызначаць, якія канкрэтныя дысцыпліны ўваходзяць у алімпійскую праграму, незалежна ад статусу ўсяго віду спорту. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт экспрэс.
3: Несломанные, нестрымные.

0: Граць на канцэртах у міграцыі не самому, але з іншымі артыстамі сапраўднае задавальненне. Такое меркаванне выказаў музыка і мастак Андрусь Такінданг, якога на канцэртах усё часцей можна ўбачыць на сцэне з удзельнікам праекту «Знак стоп» Андрэем Лугіным. Чарговы супольны выступ артысты дадуць у Варшаве 3 ліпеня. Як склаўся іхнае тандэм, нашы журналістцы Марыне Савіцкай распавёў уласна Андрусь Такінданг.
1: Справа ў тым, што яшчэ ў 24-м годзе у мяне меліся быць гастролі, і мае музыкі, з кім я звычайна супрацоўнічаю, ніхто з іх не мог паехаць. Я так ліхаманкава проста шукаў сабе кампаньёна, напарніка на гастролі. І вось узгадаў пра Андрэя, акурат ён быў вольны, і вось мы з ім паехалі там на дзён 10 па Еўропі з канцэртамі. Ну, мне спадабалася яго класны характар, ён добры музыка, і таму я яго зараз запрашаю, калі ёсць магчымасць, на нейкія супольныя канцэрты.
2: Ваш рэпертуар зараз галоўным чынам што ўяўляе сабой? Гэта супольная кампазіцыя альбо у кожнага з вас ёсць свой сет?
1: Звычайна, асноўны рэпертуар гэта складаецца з майго новага альбому «Мір і супакой», пасля таксама старыя рэхаўскія песні, вось, каб людзям было добра, не толькі музыкам на сцэне. І таксама я заўсёды прашу Андрэя, каб ён выконваў свае творы ў межах канцэрту. Ён пакуль што яшчэ не гатовы іх граць у вялікім аб'ёме. Ён звычайна грае 3-4 кампазіцыі, бо раней у яго быў дуэт, які называўся «Знак стоп». Цяпер гэты дуэт, наколькі я разумею, стаў сола ягоным. І таму ён не ўсе песні можа выконваць са свайго праекту «Знак стоп». Ён зараз іх асвоівае, каб вось выконваць менавіта аднаму.
2: Што для цябе па-новаму адкрылася за час тваёй супрацы з Андрэем?
1: Тут на такіх замежных гастролях, як я кажу, ты граеш ці то сам, а калі пашчасціць, то і граеш з музыкамі. І граць з музыкамі гэта заўсёды для мяне цяпер такая вялікая радасць. Я цяпер гэта цаню ў 10 разоў больш, таму што разумею, што калі на сцэне 2 чалавекі альбо 3-4, гэта ўжо адбываецца зусім іншае прадстаўленне, зусім іншая дзея. Ну і мне як падабаецца, што у Андрэя спакойны і добры характар, і гэта важна, калі ты едзеш куды-небудзь там у іншы горад, у іншую краіну. Калі вось у вас супольная дарога, каб не толькі быў прафесіянал музычны, але і чалавек, з якім прыемна разам падзяляць дарогу.
2: Але ж разам з тым у Варшаве той же самы ёсць і акардэаніст Вільця, з якім вы супрацоўнічалі, і Марына Верэніч. Ці не было жадання калі-небудзь вось такую рэтра-вечарыну зладзіць і запрасіць тых, хто быў датычны да рэха?
1: Я думаю, абавязкова мы зробім такі рэтра-праект, але я б хацеў яго зрабіць у Менску, калі б там усе музыкі прыехалі, сабраліся, там першыя склады гурта рэха. Гэта было б тады знакава для нас. Наколькі я ведаю, што зараз Віць, ён творча загружаны чалавек, ён паспяховы гукрэжысёр, ён ідзе ў гейм-індустрыю, вось як кампазітар, таму яго зараз вельмі шчыльны графік. Але я заўсёды памятаю пра яго, і на самой справе у нас нават ёсць такі супольны чат старых музыкаў рэха, ён называецца «Залаты склад», там, дзе мы проста в фейсбуку перапісваемся, абменьваемся мімасамі, там нехта ў Менску, нехта ў Варшаве, нехта ў Познані, але вось мы не губляем сувязі.
2: Наколькі ты цяпер сочыш за тым, што адбываецца ў Беларусі, якія фэсты, якія выступы, якія музыкі яшчэ выступаюць?
1: Я сачу, вельмі радуюся і ўсцешаны, калі там адбываюцца канцэрты на ночы музеяў. Гэта для мяне надзвычай важна. Я адчуваю сувязь, і гэта тое, што вось не перарываецца, нейкая музычная беларуская традыцыя, нейкія музыкі, такі ветэраны граюць, працягваюць, ці то карпараты нейкія граць. Таксама з'яўляюцца новыя малады зоркі. Не хачу іх называць імёны, але все іх ведаюць, там яны шалёна папулярныя сярод там моладзі, юнакоў, і вельмі класна, што ў іх ёсць магчымасць граць.
0: Канцэрт Андруся Такінданга пры ўдзеле Андрэя Лугіна 3 ліпеня адбудзецца ў клубе Beer Station Praga ў Варшаве пачатка 19:00.

змушаеш да блізкіх кантактаў, лезеш без мыла, дазволу і такту, горла дзярэш сваё і чужое, прагнеш кантролю пад шчыльным кантактам.

0: Трансграничное радио FM.
1: Пранансуем бліжэйшы выпуск навіна. У Венесуэле адбыліся два магутныя землятрусы. Радзе Еўропы рыхтуюць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Пра гэта да іншае падрабязней праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 чэрвеня. У такі ж дзень 1783-го французскі хімік Антуан Ларан Лавуазье паведаміў на пасяджэнні Парыжскай акадэміі навук, што вада – гэта злучэнне вадароду і кіслароду, а яшчэ праз два гады разам з ваенным інжынерам Жанам Мінье сінтэзаваў з іх ваду.
2: Нагоднік!
4: 25 чэрвеня 1857-го выйшла першае выданне кнігі французскага паэта Шарля Бадлера «Кветкі зла», якая стала папярэднікам дэкадэнства. Лірычны герой паэтычна цикла разрываецца паміж ідэалам духоўнай прыгажосці і прыгажосцю заганы. Яго раздзіраюць адчуванне раздвоенасці і смага смерці. Праз месяц пасля выдання кнігі Бадлера абвінавацілі ў амаральнасці і прыцягнулі да судовага разбору. Генеральны пракурор Францыі абвінаваціў кветкі зла ў тым, што яны кідаюць выклік законам, якія абараняюць рэлігію і маральнасць, а вершы адрачэння святога Пятра, а велікаін, літаніі сатане, віно забойцы былі на названая суцэльным блюзнерствам. За абразу грамадскай маралі Бадлера асудзілі і абавязалі заплаціць буйны штраф. На судзе яму забаранілі перавыдаваць кветкі зла і большую частку свайго кароткага жыцця паэт пражыў у трагічнай галечы.
2: Нагоднік!
4: 25 чэрвеня 1978-га лічыцца днём нараджэння вясёлкавага сцягу як знака сусветнага ЛГБТ-руху. Сустракаюцца розныя варыянты сцягу, але ўсе яны заснаваныя на класічнай змене колеру. Чырвоны, аранжавы, жоўты, зялёны, блакітны, сіні і фіялетавы, хоць такое спалучэнне не адпавядае традыцыйным канонам геральдыкі. Вясёлкавы сцяг вядомы ў розных культурах ды плынях. На сённяшні дзень аднымі з найбольш вядомых варыянтаў з'яўляюцца прайд-сцяг, сімбаль руху геяў ды лесбіянак, сцяг свету, сімбаль руху за мір, а таксама сцяг руху карэнных народаў Амерыкі. Падабенства іх дызайну нярэдка прыводзіць да блытаніны.
2: Нагоднік!

0: Радио.
1: Фельетон рацыі.
2: Спявак і выканаўца песні на маленькім плату, у якой героя твора нясе акурат маленькі плыт скрозь буры, дождж і грозы, Юрый Лаза напісаў пра сітуацыю ў Крыме. Музыкант паскардзіўся, што родзічы з Керчы паведамляюць пра ўдары па горадзе, праблемы з пастаўкамі паліва. Маўляў, раяць у бліжэйшы час устрымацца традыцыйнай паездкі ў Крым, бо туды ездзілі звычайна на аўто, а сітуацыя з бензінам не наладжваецца. У выніку традыцыйная паездка на мора апынулася пад пытаннем, піша Юры Лаза, і адпачыць хочацца, і сумненні не пакідаюць. Інтэрнэт-карыстальнікі адразу нагадалі Лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі скрозь буры, дождж і грозы. Проста бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юры Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песняй на маленькім плату. Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя. Дарагі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт. Зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 16 снежня 1973 года. Адрынкі, вёска ў 8 кіламетрах на ўсход ад мястэчка Нарва, Гайнаўска павету, каля 2 кіламетраў на поўдзень ад старажытнага шляху Нарва-Ялоўка, які калісьці праходзіў з Мазоўша цераз Бельск, Свісташ, Ваўкавыск у Гродна, Слонім, Ліду, Навагрудах і іншыя гарады. Вёска знаходзіцца на пагорку, на правым беразе ракі Нарвы. У адрынках цяпер каля 60 гаспадарак і 240 жыхароў. У люстрацыі каралеўскай маёмасці ваяводства падляшскага складзенай 1 лістапада 1576 года знаходзім запіс. На Альшаніцы было перад тым валокі адна і з паловай. Цяпер аказалася валокі дзве, з якіх з бягучага 1576 года маюць плаціць па грошаў 40 за ўсом разам літоўскіх коп. Альшаніца – гэта сённяшняя рэчка Альшанка, што непадалёк ад адрынак упадае ў раку Нарву. Валокі над Альшаніцай належалі ў 1576 годзе да мястэчка Нарвы. З запісу вынікае, што тады на раўляне тут апрацоўвалі поле, касілі лугі. Назва «адрынкі» паходзяць ад слова «адрына», гэта значыць «будынак на сена». Яго звычайна ставілі на адлеглых лугах, адкуль летам сена вывозіць было нязручна. Відаць, на раўляне, маючы тут свае валокі, летам складвалі сена ў адрыны ці адрынкі, а вазілі яго зімой, калі на Нарве быў лёд. У 2-3 кіламетрах на поўнач ад вёскі, на самай ускраіне колішняга наравскага мяшчанскага лесу, на пустыры ў пералеску стаіць даўняя драўляная капліца з калодзежам. Называюць яе «Жураўлік». Гэты помнік старадаўняга драўлянага дойлідства цікавы не толькі сваёй архітэктурай, але і тым, што вакол яго няма могілак, як гэта звычайна было пры капліцах. У адрынках захавалася легенда, што будаваў капліцу нейкі нараўлянец. Ад нараўскай парафіі ён атрымаў на гэта значную колькасць лесу, але пры пабудове змахляваў. Капліцу збудаваў з верхоў, а камлі прадаў і грошы сабе прысвоіў.

0: Miastowe nazwy uroczyszcze: Paletka i Luchow, Werbniki, Wytereb, Dubrowka, Żurawlik, Kladocka Hora, Olchowa Dolina, Pudwecze, Perewoloka, Perelesok, Reski, Sidiaszczy. Это сядзіба самой вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў: Анхімюк, Апольскі, Бравінскі, Бранскі, Вайкоўскі, Жакевіч, Кулеша, Крышань, Леўчук, Пагажэльскі, Раманчук, Харкевіч, Хіліманюк. Адрынкі – это дружная і згодная вёска. Калісьці займалася вывазам і сплавам лесу па рацэ Нарве. Цяпер жа, нягледзячы на тое, што зямля тут слабая, адрынокскія сяляне вырошчваюць добрыя ўраджаі жыта, бульбы і іншых сельскагаспадарчых культур. Належна развіваецца таксама жывёлагадоўля, асабліва малочнага быдла і свіней. Падтрымоўваецца традыцыя гадоўлі авечак. Вёска ганарыцца сваімі перадавымі гаспадарамі. У Адрынках ёсць пачатковая школа, клуб, спажывецкая крама, мясцовая противопажарная каманда мае рамізу і машыну «Жук». Вёска электрыфікавана і мае телефон. З яе выйшла некалькі афіцэраў войска польскага, настаўнікаў і спецыялістаў з іншых галін народнай гаспадаркі. Жыхары Адрынак маюць і свае клопаты. Зліўня малака знаходзіцца ў прыватным драўляным будынку, які ўжо непрыгодны да ўжытку. Хацелі б пабудаваць новую сучасную зліўню. Для гэтага не пашкадуюць сваёй працы, але просяць дапамогі з боку акруговай малачарні ў Гайнаўцы. Цяжкавата таксама адрынцам з даездам да Нарвы. Дарогі тут пясчаныя, а грамадскім чынам пабудавалі адрынкі 1 кіламетр неадрэннай жвіроўкі, але на большае духу ім не хапіла. Шкада. Можа, цяпер пры дапамозе гміннай рады ў Нарве падумаюць аб добрай дарозе. І тады праз некалькі год адрынцам лягчэй будзе трымаць сувязь са светам, а турыстам зручней трапіць у гэтую маляўнічую вёсачку, з якой відаць пакручастае русла ракі Нарвы і кашлаты масіў Лацкай пушчы. Напісаў Міхалай Гайдук.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

І на хвалях беларускага радыёрацыя я пра спёку абяцаў расказаць, але яшчэ раскажу, зраблю прагноз на двор, што там напрагназавалі сіноптыкі беларускія. Там, ведаеце, яны напрагназавалі лета, так, ад якога мы, канешне, крыху, так, можа, адвыклі, але прыйдзецца неяк так прызвычайвацца. Дык вось, у летнюю спёку правільны пітны рэжым становіцца жыццёва важным. Праз гэтым ніхто не будзе спрачацца, так? Многія спрабуюць астудзіцца, традыцыйна, там, ведаеце, лімонадамі нейкімі, энергетыкамі, знакамітым халодным півам і гэтак далей. Аднак, як адзначае клінічны дыетолог Ганна Столінская, такі выбар можа быць зманлівым і прывесці да адваротнага выніку. Спецыяліст настойліва рэкамендуе абмежаваць спажыванне напояў, якія не спрыяюць гідратацыі, а наадварот правакуюць абязвожванне. У чорны спіс патрапілі, вядома ж, алкаголь, нават лёгкае піва парушае тэрмарэгуляцыю і замінае натуральнаму астужэнню цела. Па словах эксперта, алкаголь нават у выглядзе лёгкага піва абязвожвае арганізм і пагаршае натуральныя механізмы астужэння. Салодкія газіроўкі таксама ў гэтым спісе. Высокая канцэнтрацыя цукру выклікае скокі інсуліну ў крыві, што пасля кароткачасовага асвяжэння, вядома ж, правакуе яшчэ больш моцную смагу. Энергетыкі сюды ж, спалучэнне кафеіну ды цукру вельмі негатыўна адбіваецца на водным балансе. Я ўжо не кажу пра сэрца. Ну і халодная кава з сіропамі. Вялікая колькасць вось гэтых дабавак робіць такія напоі хутчэй дэсертамі, чым сродкамі для спаталення смагі. Лепшым спосабам падтрымання воднага балансу застаецца, як вы здагадаліся, вядома ж, чыстая вада. Каб зрабіць яе больш прыемнай на смак, бо далёка не ўсе могуць так, ведаеце, піць ваду ў нармальных колькасцях. Дык вось, каб зрабіць яе больш прыемнай, дыетолог раіць дадаваць цытрыну, агурок, мяту, свежую садавіну. Акрамя таго, выдатным выбарам стануць кісламалочныя прадукты, напрыклад, кефір або турэцкі айран. Ну, гэта ж, вядома, не ў ваду дабаўляць, а выключна так, ўжываць. Цікава, што ў пэўных умовах дапамагчы можа і гарачая гарбата. Яна стымулюе потаадлучэнне і дзякуючы гэтаму потаадлучэнню цела пачынае астужацца. Тым не менш, эксперт удакладняе, што лепш за ўсё гэты механізм працуе ў сухім клімаце, тады як у вільготнае і засушлівае, такое задушлівае надвор'е, эфект можа быць менш заўважным. Ну і важна памятаць, чакаць пачуцця вось гэтай смагі не варта. Рэгулярнае ўжыванне вады цягам дня неабходна для прадухілення слабасці, галаўных боляў ды захавання высокай канцэнтрацыі ўвагі. Адзін мой калега мне, я ніяк вось ўжо другое ці трэцяе лето, ўсё ніяк не паспрабую, ён мне парэкамендаваў такі спосаб, які яму сваю чаргу парэкамендавалі ў Грэцыі, калі ён там адпачываў, была спёка страшная, проста. І ён кажа, вось літаральна трэба паставіць на мабілкі, можна паставіць некую там напамін кожныя 15 хвілін. І звычайную ваду, не халодную, вось пакаёвай тэмпературы, кожная 15 хвілін рабіць 3 невялікія глыткі. І кажа, што дзякуючы гэтай вось гэтаму варыянту, дзякуючы гэтаму рэцэпту, мы, кажа, перажылі ледзь не 40-градусную спёку. Можа і так, трэба неяк паспрабаваць.

0: Беларусі з'язджаем, ну, гэта абсалютна зразумела.
1: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

Знакамітая песня «Крамы» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM, Беласток, Гародня, 99.2 FM, Берасці, Белая Падляска, наш сайт «Рацыя.ком». Привітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак усё ж такі, калі паглядзець на вось гэтыя сінаптычныя мапы, ну ёсць там некія там кароткачасовыя дажджы. Температура паветра ад 26 до 28, па Берасцейшчыне до 30 тепла, ветер паўночна-заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Ну і прагноз на некалькі дзён неўзабаве.

дзякую Богу за свой лёс, жыццё цудоўны падарунак нябёс, у ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, каханне.

0: Белосток,
1: Свислович,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тартак на хвалях беларускага радыё Рацыя. На пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 25 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам я. Ну і запрашаю тут яшчэ Алекс Хэбберн, таксама Анна-Марыя Ёпак, Мерада, Стінг, Байкрайды і іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе для кагосьці сюрпрыз. А вось хвілінак праз 12-13 даведаецеся вы пра тое, пра што можа нават і не задумваліся. Чаму з узростам людзі усміхаюцца радзей? Ну, вядома, што жыццё такое, што тут, дзе тут усмешка тут? Ну, ёсць, канешне, таксама ў гэтым сэнсе.

0: Федэрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструе менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя. Кропка.

Мірада на хвалях беларускага радыё рацыя. Абяцаў вам расказаць, чаму людзі з узростам усміхаюцца радзей. Ну, здаецца, зразумела, так, ну, не мы такія, жыццё такое. Вось. Але, ну, так ці інакш, сапраўды, дзеці усміхаюцца ў дзесяткі разоў часцей за дарослых. Вось. Не здзіўлены я, напрыклад. Дзеці робяць у сярэднім каля 400 усмешак, так, усміхаюцца ў дзень, тады як у дарослых гэты паказчык у сярэднім 17 усмешак за дзень, калі пашанцавала яшчэ. Даследчыкі тлумачаць такую розніцу не толькі ўзростам, але і змяненнем ладу жыцця, узроўню адказнасці і эмацыйнага ўспрымання навакольнага свету. Ха, вось, ужо не радуе нічога. Спецыялісты адзначаюць, што здольнасць усміхацца фарміруецца яшчэ да нараджэння. Пасля з'яўлення на свет немаўляты спачатку усміхаюцца рэфлекторна, затым пачынаюць рабіць гэта свядома, рэагуючы на людзей, на падзеі вакол сябе. З узростам колькасць усмешак паступова скарачаецца. На думку навукоўцаў, дзеці часцей адчуваюць шчырыя эмоцыі, лягчэй радуюцца дробязям, менш сутыкаюцца са стрэсам. Вось. Дарослае жыццё наадварот суправаджаецца працай, абавязкамі, паўсадзённымі клопатамі, што, вядома ж, уплывае на эмацыйны стан чалавека. Даследаванні паказваюць, што усмешка звязана не толькі з праявай добрага настрою, яна запускае цэлы комплекс працэсаў у арганізме і здольная выклікаць адчуванне задавальнення. Пры гэтым спецыялісты адрозніваюць некалькі відаў усмешак, ад ветлівых сацыяльных да шчырых эмацыйных. Па дадзеных псіхолагаў існуе ажно 19 разнавіднасцяў усмешкі. Я не ведаю, думаю, пару штук. Не, 19. Сацыяльныя усмешкі выкарыстоўваюцца ў паўсядзённых зносінах, патрабуюць мінімальнай працы цягліць твару. Шчырыя усмешкі ўзнікаюць пад уздзеяннем сапраўдных эмоцый, задзейнічаюць значна больш цягліц. Эксперты таксама адзначаюць, што адрозніць сапраўдную шчырую усмешку ад фармальнай можна па вачах. Калі радасць шчырая, вакол вачэй з'яўляюцца характэрныя маршчынкі, а погляд становіцца больш жывым, больш адкрытым. Навукоўцы лічаць, што скарачэнне колькасці усмешак з узростам з'яўляецца натуральным працэсам. Аднак захаванне станоўчых эмоцый і ўменне радавацца дробязям дапамагаюць падтрымліваць псіхалагічны дабрабыт на працягу ўсяго жыцця. Колькі таго жыцця, шаноўны, ведаў бы хто. Карацей кажучы, ну, усміхацца варта. Асабліва так.

0: Гайнаўка,
1: Саколка,
0: Масты,
1: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Гараць нафтахімічныя прадпрыемствы Уфы. Украінскі суд адмовіўся разглядаць справу беларускай журналісткі. Беларусы вільні адсвяткавалі купаллем. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Адбываюцца пажары на нафтахімічных прадпрыемствах Уфы. Украінскі суд адмовіўся разглядаць справу беларускай журналісткі Інны Кардаш. Беларусы ў Вільні адсвяткавалі купалі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У расійскім горадзе Уфа паведамляюць пра выбухі і дым у раёне прамысловай зоны. Паводле мясцовых жыхароў, у горадзе былі чутныя гукі выбухаў, пасля чаго ў паўночнай частцы Уфы з'явіліся слупы дыму. Папярэдне гаворыцца, што ачагі ўзгарання могуць знаходзіцца на тэрыторыі нафтахімічных прадпрыемстваў Уфа Нафтахім і Наваіл. Раней у горадзе абвяшчалася пагроза атакі беспілотнікаў. Уфа знаходзіцца больш за 1500 кілометраў ад мяжы з Украінай. Былы прэзідэнт Польшчы Александр Квасневскі заявіў, што да рэальнага перамір'я ў вайне Расіі супраць Украіны могуць заставацца лічаныя месяцы. Пра гэта ён сказаў напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па аднаўленню Украіны, што сёння распачалася ў Гданьску. Паводле ягоных слоў, у бліжэйшай перспектыве сітуацыя можа наблізіцца да фармальнага або фактычнага спынення агню. Аднак пра паўнавартасны мір гаварыць рана. Квасневскі адзначыў, што пакуль у Расіі пры ўладзе застаецца Уладзімір Пуцін, Масква не будзе зацікаўлена ў справядлівым міры. У той жа час ён дапускае магчымасць часовай паўзы у баявых дзеяннях. Экс-прэзідэнт Польшчы таксама папярэдзіў, што Расія можа выкарыстаць такую паўзу для перагрупоўкі войскаў і нарошчвання ваеннага патэнцыялу. У інфармацыйным агенцтве «Укрінфарм» адбыўся круглы стол на тэму «Беларускі фактар у еўрапейскай бяспецы. Як не дапусціць адкрыцця новага фронту агрэсія Расіі». У абмеркаванні ўдзельнічалі эксперты з Украіны, Польшчы, Літвы і Латвіі, а таксама прадстаўнікі дэмакратычных сіл Беларусі, аб'яднанага пераходнага кабінета і місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне. Удзельнікі дыскусіі абмеркавалі рызыкі эскалацыі і інфармацыйную палітыку адносна Беларусі. Украінскі суд не змог пачаць разгляд справы затрыманай у Кіеве беларускай журналісткі Інны Кардаш. Падчас падрыхтоўчага паседжання ўзніклі працэсуальныя складанасці, звязаныя з доступам да матэрыялу справы. Як паведамляецца, частка дакументаў у справе мае грыф таемны і не была рассакрэчана ў належным парадку. Суддзя, які атрымаў справу праз аўтаматычнае размеркаванне, не мае допуску да гэтых матэрыялаў. Пры гэтым суд падоўжыў утрыманне Інны Кардаш у кіевскім следчым ізалятары да 16 жніўня бягучага году. Хадайніцтва аб абранні больш мяккай меры стрымання ў выглядзе хатняга арышту было адхілена. Нагадаем, беларуску Інну Кардаш затрымалі ў студзені 2026 года ў Кіеве па падазрэнні ў шпіянажы на карысць КДБ Беларусі. Ёй інкрымінуецца перадача або збор звестак, якія могуць складаць дзяржаўную таємніцу. Ёй пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Беларусы Вільні адсвяткавалі купалі на беразе ракі Вілі. Як кажа старшыня беларускага клуба «Сябрына» Валентин Стэх, традыцыя святкавання купалі ў Вільні мае вялікую гісторыю. У ёй бралі ўдзел шмат вядомых асобаў яшчэ 100 гадоў таму.
4: Многія вядомыя ў беларускім свеце, асабліва навукоўцы, літаратары, музыкі, бралі ўдзел у святкаванні купалі ў нашым горадзе. Сярод іх былі і Янка Купала, і Змітрок Бядулі, якія кінулі пасля сябе ўспаміны пра гэтае святкаванне. Паводле тых успамінаў, людзей па абодва бакі рэчкі збіралася так многа, што лік вёўся на дзясяткі тысяч.
3: Паводле дудара, фалькларыста і суарганізатара свята Вячкі Красуліна, які ўжо 5-ты год ладзіць сумесна купалі сябрынай, кожны год на свята прыходзіць усё больш моладзі.
5: Першы раз настолькі шмат моладзі, бо ў мінулы раз было шмат народу ў 25-м годзе, а ў гэтым годзе яшчэ больш народу. Так што настрой абсалютна купальскі, вельмі здорава, што столькі народу прыйшло. І ў гэтым годзе больш такое сямейнае свята. З большага прыходзяць новыя людзі, менавіта з апошняй хвалі міграцыі пасля 20-го года. І вельмі здорава, што яны далучаюцца да таго, што мы ладзім.
3: Імпрэза была арганізаваная беларускім клубам «Сябрына» і творчым аб'яднаннем «Беларускі цуд», у які ўваходзяць гурты «Барана» і «Ойра», якія выступілі падчас свята. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 26 да 28, а па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер сёння на календары 25 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацэ, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Скрябін, таксама Пол Маккартні, Пауэр оф Трініці, Анна Шаркунова са Змітром Вайцюшкевічам, Тэрмін Ікс, Джэй Морс ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 25 червеня. У такі ж дзень 1783-го французскі хімік Антуан Ларан Лавуазье паведаміў на пасяджэнні Парыжскай акадэміі навук, што вада – гэта злучэнне вадароду і кіслароду, а яшчэ праз два гады разам з ваенным інжынерам Жанам Менье сінтэзаваў з іх ваду.
1: Нагоднік!
3: 25 чэрвеня 1857-го выйшла першае выданне кнігі французскага паэта Шарля Бадлера «Кветкі зла», якая стала папярэднікам дэкадэнства. Лірычны герой паэтычна цикла разрываецца паміж ідэалам духоўнай прыгажосці і прыгажосцю заганы. Яго раздзіраюць адчуванне раздвоенасці і смага смерці. Праз месяц пасля выдання кнігі Бадлера абвінавацілі ў амаральнасці і прыцягнулі да судовага разбору. Генеральны пракурор Францыі абвінаваціў кветкі зла ў тым, што яны кідаюць выклік законам, якія абараняюць рэлігію і маральнасць, а вершы адрачэння святога Пятра, а велікаін, літаніі сатане, віно забойцы былі на названая суцэльным блюзнерствам. За абразу грамадскай маралі Бадлера асудзілі і абавязалі заплаціць буйны штраф. На судзе яму забаранілі перавыдаваць кветкі зла і большую частку свайго кароткага жыцця паэт пражыў у трагічнай галечы.
1: Нагоднік!
3: 25 чэрвеня 1978-га лічыцца днём нараджэння вясёлкавага сцягу як знака сусветнага ЛГБТ-руху. Сустракаюцца розныя варыянты сцягу, але ўсе яны заснаваныя на класічнай змене колі у чырвоны, аранжавы, жоўты, зялёны, блакітны, сіні і фіялетавы, хоць такое спалучэнне не адпавядае традыцыйным канонам геральдыкі. Вясёлкавы сцяг вядомы ў розных культурах ды плынях. На сённяшні дзень аднымі з найбольш вядомых варыянтаў з'яўляюцца прайд-сцяг, сімбаль руху геяў ды лесбіянак, сцяг свету, сімбаль руху за мір, а таксама сцяг руху карэнных народаў Амерыкі. Падабенства іх дызайну нярэдка прыводзіць да блытаніны.
1: Нагоднік!

0: нашу прамеру, то ён быў сапраўдны ворог беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Эмиграция у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вось надышла восень, і мне прыемна, што ў мяне пачынаецца новы навучальны год у Вільні, і я праз гадоў 10 вяртаюся на старыя віленскія вулічкі, якія калісьці для мяне адкрыліся з боку універсітэцкага жыцця, і я вельмі рада, што маё юнацтва прайшло ў Вільні для універсітэта, і зараз гісторыя паўтараецца. Таму перадачы «Рацыю па дарожах» я прапаную прагуляцца яшчэ раз па восеньскай Вільні і зазірнуць у тыя месцы, якія звязаны з Беларусю.
2: А ў перадачы «Рацыя па дарожах» Воля Сямашка
1: і Юрый Ляшчынскі.
2: Менавіта, а то значыць, што яшчэ збіраешся ехаць толькі за навукай у Вільню?
1: Заняткі будуць пачынацца ў кастрычніку за пандэміі. Мы будзем навучацца дыстанцыйна, але ўжо напрыканцы лістапад нас усіх запрашаюць у Вільню, каб там ад масівам усіх гэтых архітэктурнай спадчыны, прыгажосці здаць іспыты і яшчэ раз пагаварыць пра спадчыну, таму што мая спецыяльнасць датычыцца сапраўды аховы і інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны ў тым ліку і Вільні.
2: Дык што ж, пакуль паедзеш у Вільні, давайце пагаворым, дзе ты паедзеш, што будзеш бачыць, а што раней бачыла. Ну, скажем, вуліца Піліц, ведаеш, бо я там жыў акурат. Ну, пару дзён. Дзе гэта ёсць?
1: Так, гэта вуліца з'яўляецца цэнтральнай, і ўсе людзі, якія прыязджаюць з вакзала чыгуначнага, адразу пытаюцца, як жа прайсці на вуліцу Піліц, бо там знаходзіцца ратуша, і яна яшчэ дарога вядзе да Віленскага універсітэту менавіта.
2: А я тут маю план горада Вільня. З 1936 году з кнігарні і друкарні Язефа Завадскага, і тая ж самая вуліца на тым старым карце горада і на новай Піліц тут называецца Замкавая чамусьці.
1: Таму што навядзе да замка. Всё верна.
2: О, бачыш, а вуліца Колеёва чыгуначная, як цяпер называецца?
1: Вуліца называецца Прыгожая, Гілежынкелео.
2: Ай-яй. Так што знаеш, іншыя назовы вуліц, але вуліцы засталіся тыя самыя, бо цэнтр горада Вільні не быў разрушаны, ён мала памяняўся, мала там новых будынкаў. Стары горад цікавейшы, чымсьці такія новыя, як у Менску, разбураныя, перастроеныя нанава. А Вільня засталася такая, як і была. Прынамсі, частка цэнтральная стары горад.
1: Так, безумоўна, і менавіта за гэтай рамантыкай архітэктурнай усе імкнуцца ў Вільню, таму што акрамя таго, што гэта была наша сталіца вялікага княства літоўскага, як мы даведаліся падчас сваіх заняткаў, мясцовае насельніцтва таксама падчас савецкай улады вельмі моцна адстойвала менавіта гэту старую віленскую частку, і ўжо калі саветы сышлі ў наш час, ўжо пачалі паступова здымаць савецкія вось гэтыя накрапленні, прынамсі ведаю цікавую гісторыю, як здымалі статую калгасніц з моста праз Вілію, і як вялася размова пра знос савецкай архітэктуры. Яе, дарэчы, у Вільні пакінулі, але так, каб абыграць яе як вось у пляценне ў старую гісторыю Вільні. То бок тут ішла вельмі цікавая архітэктурная вайна паміж вось гэтай старой віленшчынай і новым савецкім парадкам.
2: Помнік Капсука сам Міцкевіча неяк таксама знікнуў за нож, а гэта такі выдатны быў літоўскі камуністычны, але нацыянальны дзеяч, які ў пачатку 90-го года знік. Помнік яго знік. Але, гаворачы пра Вільню, трэба сказаць, што гэта дарагі сэрцу горад кожнага беларуса, які думае гістарычна. Там усё нараджалася беларускае. А і зусім нядаўна, то ж і кангрэс беларускіх даследчыкаў праходзіў у Вільні 2 гады таму, бо год таму не было яго. Перапахаванне астанкаў Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў, таксама гэта вялікая падзея была. І таксама гэта было, ну, 2 гады таму, так што зноў можна вяртацца ў гэтыя дні, але і ў гэты горад, і ў гэтыя вулічкі. Што там яшчэ характэрнага, скажам, для нас, беларусаў, можа быць? Базыльянскія муры. Шмат гаварылася пра іх, хаця яны нібыта базыльянскія, але ўжо не беларускія.
1: Дарэчы, пытанне беларускасці. Горад заснавалі ўсходнія славяне. Мы можам сапраўды казаць, што горад заснаваны крывічамі, то бок беларусамі. І, безумоўна, вядома, што на 14-е стагоддзе ў Вільні было ж на 3 замкі, моцна такіх узбудаваных. Канешне, у першую чаргу, калі мы ступаем у Вільню, мы адразу ідзем на замак да Замкавай гары. І вось мне адразу прыгадваецца кніга Александры Брунштейн «Дарога ідзе ў далечыню». Калі я чытала ў дзяцінстве, я не да канца зразумела, аб чым пісала пісьменніца, і вось ужо калі зараз я пабывала ў Вільні вельмі шмат кроць разоў, я зразумела, што гэта вот спадчына віленская, яна не мае тэрміну даўнасці. І менавіта ізюмінкай вось той кнігі было тое, як яны пасля гімназіі Віленскай шлі на замкавую гару. Там было напісана, што гара была пакрыта лістотай, там раслі старыя дрэвы. І вось на гэтай гары яны марылі пра будучыню сваёй краіны. Цікава, што будучыня была шматкультурнай, бо ў галоўнай гераіні была сяброўка габрэйка, бацькі якой працавалі ў батанічным садзе, які знаходзіцца ўнізу замкавай гары. Дрэшсад яшчэ захаваўся. Гэта структура на тым і каштоўна, што ў прынцыпе Вільня она зусім не змянілася. То бок, вось як яна была 14-го стагоддзя, вось гэта логіка вуліцы захавалася, значыць, захавалася дух самога мыслення. І для беларуса вельмі важна прайсціся сапраўды вулкамі Вільні, каб увамкнуцца ў гэты ланцуг гісторыі беларусаў як жыхароў гэтай зямлі.
2: О, вельмі прыгожа і мудра сказанае. Ну, дарэчы, трох віленскіх мучанікаў гэта тыя людзі, якія там наводзілі хрысціянства ўсходняга абраду. І тож віленскіх мучанікаў, трох віленскіх мучанікаў. Але Вільня, гаворыцца, гэта горад цэркваў, касцёлаў, палацаў і замкаў. І там сапраўды гэтых сакральных аб'ектаў, важных аб'ектаў, я гавару, вострая брама, ці, скажам, царква Святога Духа, то ёсць шмат. І яны ўсе прыгожыя, напрыклад, касцёл Святой Ганны Напалеон хацеў перанесці ў Францыю да сябе, бо так яму спадабаўся. Дарэчы, я быў на іншы ў гэтым касцёле.
1: Я таксама была.
2: Два гады таму. Ўсё было гады таму.
1: Касцёл вельмі маленькі, кампактны.
2: Ну, маленькі, але прыгожы і звонку, і ўсярэдзіне, так далей. Ну.
1: Але, прынамсі, у Вільні я заўважыла такой акалічнасць, што ж зараз касцёлы крыху губляюць сваю паству, таму што, прынамсі, ведаю два касцёлы, які дакладна ўжо не дзейнічаюць як духоўныя цэнтры, там праходзяць канцэрты філарманічныя. Дарэчы, там было паседжанне, крыццё канферэнцыі Кангрэсу беларусаў было ў адным з касцёлаў.
2: Святой Кацярыны. Так. Ну, сапраўды.
1: Гэта было крыху нязвыкла, насамрэч.
2: Не звыкла, што людзі сядзелі ў такім пакінутым, закінутым касцёле. Так то выглядала. Сапраўды гэта так. Ну, але некаторыя працуюць, некаторыя адкрытыя, у некаторых праводзяцца набажэнствы, там імшы. Так што гэта прынамсі цешыць. Але беларускі след гэта не толькі, скажам, узгаданыя сакральныя аб'екты, але ўжо успомнілі Кастусь Каліноўскі і Лукішкі.
1: На вуліцах Вільні маецца, дарэчы, дошка, дзе ён сядзеў з партрэтам Каліноўскага. Безумоўна, Вільня памятае пахаванне рэшта Каліноўскага. Можна назваць, сапраўды, гэта рэшткамі, таму што тут пытанні яшчэ засталіся. Але так ці інакш, Вільня гэта той горад, які захоўвае памяць пра Каліноўскага насуперак таму ж афіцыйнаму Менску.
2: І потым гэты цэлы перапахаванне, гэты паход увесь на могілкі на Росе, то таксама было такая вялікая тадышняя падзея, бо людзі са сцягамі ішлі там беларускімі сцягамі. Перад усім гэта 90% гэта былі беларусы. Хаця афіцыйна гэта літоўскі ўрад сарганізаваў падзеі, ну, былі прадстаўнікі Польшчы. Нават тады яшчэ на нейкім міністэрыяльным узроўні і дэлегацыя з Беларусі была, хаця яна не зусім там пагаджаліся тады з гэтым. Ну, але была гэта падзея Лукішкі, таксама, ну, дошка, я нават быў на адкрыцці гэтай дошкі, 89-й год. Здаецца, гэта быў тады, калі Кастус Калінаўскас тады. Ну, бо то на двух мовах там, у Літве ўсё мусіць быць на двух мовах напісанае. І, ну, і так і ось чого.
1: І калі мы спомнілі могілкі Роса, дзе перапахаваны рэшткі Каліноўскага, то трэба адзначыць, што днямі была на канферэнцыі міжнароднай, дзе расказвалі пра перасэнсаванне вывучэння спадчыны было Рэчы Паспалітай на іншых землях. І мені вось вельмі, ну, спадабалася насамрэч, што яны зноў зрабілі перавыданне каталога могілак Роса, зроблены польскімі даследчыкамі. Гэта не першы каталог, які я бачу. І я разумею, што для Беларусі таксама важна выдаць такую літаратуру, таму што там, канешне, кніжка добра зробленая, цалкам аформленая гістарычна, но там ўсё з польскага ракурсу. Беларусь таксама мае права выдаць такую кнігу, таму што, ну, на могілках Роса ляжыць амаль што ўся Беларусь, калі так паглядзець.
2: Дарэчы, помнілі, што гэта быў шматкультурны горад у ранейшыя часы, але ён і цяпер шматкультурны, бо ўсё ж такі там няма 50% літоўцаў жыхароў па нацыянальнасці. Там ўсё ж такі яны даходзяць да 50. Да вайны гэта было ўсё 2% літоўцаў людзей. Цяпер гэта многа, але ўсё ж такі не пераважаюць поўнасцю так. Засталіся і палякі, засталіся і беларусы. Цяпер, дарэчы, Вільня гэта, так скажам, у двукосі сталіца палітычнай эміграцыі беларускай, бо не Варшава, так. Не штосьці іншае. Так што Вільня зноў бы як набывае гэтага значэння беларускага.
1: Ну дай бог, таму што калі я вучылася гадоў 10 назад і зараз, актуальна застаецца сапраўды расейская мова. Шкада, што не беларуская, но калі ты загаварыш па-расейску, безумоўна, людзі крыху паморшчацца ў Вільні, но яны падтрымаюць размову. А вось ужо маладыя літоўцы, яны могуць успрымаць толькі ангельскую мову, дарэчы, што важна выкарыстоўваць.
2: Ну я заўважыў гэта, калі, скажам, там быў у таксі, таксісты гавораць або па-расейску могуць гаварыць, бо калі радіо ўключанае на расейскую, на расейскамоўную станцыю, ну, то можна з ім па-расейску дагаварыцца, не, каторымі па-польску не, але ўжо ў пабах студэнцкіх, то ўжо трэба хучэй за ўсё па-літоўску або па-ангельску гаварыць. Ну, залежы хто, дзе што хоча знайсці. Ці ў пабе, ці ў таксі.
1: Ну так, ці ў касцёле. Дарэчы, чаму касцёлы так вы зачыняюцца пакрыху? Таму што ў літоўцаў усё ж такі такое паганства палягае ў іх цэнтральнае месцы культуры, і вось заўважна па тых фестывалях, што праводзяцца ў культурных сустрэчах, у іх вельмі глыбокія вось гэтыя карані, і яны больш папулярызуюць вось гэту спадчыну ідалапаклонства, капішчаў, старажытнабалцкія,
2: паганскія багі таксама перунас. Ну чаму перунас, нават я ведаю такое слова. Ну перунас, бо то адтуль акурат прыйшло.
1: І ў цэнтры Вільні стаіць жа гедымін з воўкам жалезным.
2: Ну так. Вольга, добра, мы Вільню завершым. Ты маеш перад сабой дзве карты горада. Якую бярэш з сабою на дарогу? Я табе прапаную, каб старую взяла, цікава, ці дойдзеш.
1: Я цалкам за, таму што...
2: Толькі памятай, што гэта вуліца Пагулянка. О, то цікавая вуліца.
1: Я возьму з задавальненнем, да, старую
2: мапу. Цяпер інакш называюцца гэтыя вуліцы.
1: Але, дзякуючы архітэктарам, грамадскасці і жыхарам Вільні, яны адстаялі горад. Саветы не змаглі парубаць старую структуру горада, таму якую мапу я не вазьму якога стагоддзя, я заўсёды дайду да свайго патрэбнага месца. Таму бяру старую мапу 36-го года.
2: Так што удалай пабыўкі і шпацыру па Вільні. А дарэчы, як будзеш дабірацца ў Вільню?
1: На машынкі.
2: Ага, можна таксама і на аўтобусе, можна здаецца і цягніком. А самалётам халера цяпер глядзеў, то не занадта ёсць спалучэнні між Варшавай, а то з перасадкай ёсць.
1: Можна нават пехам пайсці, гэта
2: ну,
1: будзе
2: то...
1: на месяц дарогі, але для Вільні гэта варта.
2: І роверам. О,
1: так.
2: Або старым шляхам, скажам, каралеўскім, з Вільні ў Кракаў, але ён туды праз Крынкі, гарадок дзесьці ідзе, нават, можа, праз Орлю. О, там можна.
1: Там ну, дарогу спытаю.
2: Так, язык усюды даведзе, нават і не то, што да Кіева, нават да Вільні. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Воля выбіраецца ў Вільню ў бліжэйшы час, так што гаварылі мы пра тое, што там можна пабачыць, як там трапіць і чаму Вільня так істотная для нас, для нашых слухачоў, ці наогул.
1: Дзякую Юрыю Ляшчынскаму за добрыя словы і за мапу, і да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларуская радыёрацыя. Вітаю тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, не абмінаю часамі больш-менш цікавыя падзеі, музычныя і каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння тут будуць Эдзі Флойд, Карлі Саймон, Джордж Майкл, Зарэта і Франклін, а таксама гурт The Moody Blues, King Crimson, Foreigner, Blue Oyster Cult, Totem, The Nickelback. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю традыцыйна. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Рада Европы занепокоена станом демократии у Грузии. У Севастополі отключили электричность. Беларусам стане складаней уладковываться кіроўцамі у Евразвязі.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: У Севастополі, які знаходзіцца пад расійскім кантролем, адключылі электрычнасць. Паводле прызначанага Расіяй кіраўніка горада Міхаіла Разважаева, адключэнні будуць праводзіцца кропкава і па меры неабходнасці, пакуль дакладнага графіка абяцаных адключэнняў няма. Улады заявляюць, што меры ўводзяцца для зніжэння нагрузкі на энергасістэму і прадухілення магчымых аварый. Абмежаванне ўведзены на наступны дзень пасля паведамленняў пра атаку дронаў на адну з ключавых электрападстанцый у рэгіёне. Нагадаем, што ва Украіне з-за масіраваных расійскіх удараў па энергетычнай інфраструктуры украінцы сутыкаюцца з працяглымі адключэннямі электрычнасці. У Кіеве і іншых рэгіёнах узімку дзейнічалі планавыя і аварыйныя графікі адключэнняў. Святло магло адсутнічаць ад некалькіх гадзін да амаль сутак у асобных раёнах. Беларускі палітолог Павел Усаў каментуе вынікі украінскага ультыматуму да Александра Лукашэнкі. Нагадаем, прэзідэнт Украіны заявіў, што рэтранслятары ў Беларусі, якія дапамагалі расійскім беспілотнікам трапіць ва Украіну, перасталі працаваць 22 чэрвеня. Важна разумець, што гэты канфлікт не быў выгадны бакам, падкрэслівае палітычны аналітык Павел Усаў.
4: Украине невыгодно открыто вступать в конфликт с Беларусью, и тем больше, разумеющий, что ситуация небеспечная для Беларуси, Россия это может выкорстать для своих метов. Варто узгадать белорусский автобус у Брянску, який был обстреляны, видовочно метанакирована российскими спецслужбами для створения прецеденту.
3: Тивогли гэта ретранслятор отключали, написал Павел Усов у социальных сетках. Проверить немагчыма во умовах информационной войны и психологической операцій. У Києві над гэтай темой працавалі, бо эскалація у сённяшніх умовах не патрэбная.
4: Ёсць там і разуменне таго, што пашырэнне вайны, маштабу вайны абсалютна невыгадна і некарысна Украіне, поўнамаштабнае выцягненне Беларусі невыгадна, бо не беларусы будуць ваяваць і нападаць, атакаваць тэрыторыі Беларусі. Просто ў Беларусь увойдуць расійскія войскі, даволі вялікая колькасці і могуць разгарнуць удары, аперацыі рознага кшталту.
3: Нагадаем, з 19 червня прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі тройчы публічна абвінаваціў Беларусь у тым, што на яе межы з Украінай ёсць абсталяванне, якое расейцы выкарыстоўваюць для атак на Украіну. Парламенцкая асамблея Савета Европы прыняла рэзалюцыю, у якой выказала занепакоенасць станам дэмакратыі ў Грузіі. Дакумент падтрымалі большасць дэпутатаў асамблеі. У ім утрымліваецца заклік да ўладаў Кіева спыніць пераслед апазіцыі, адмяніць шэраг законадаўчых актаў, якія крытыкуюцца як рэпрэсіўныя. Парламенцкая асамблея Рады Европы таксама заклікала расследаваць выпадкі паліцэйскага гвалту падчас пратэстаў у Грузіі і выконваць рашэнні Еўрапейскага суда па правах чалавека. У адказ прадстаўнікі ўладаў Грузіі назвалі рэзалюцыю антыгрузінскай і заявілі, што міжнародныя арганізацыі нібыта ігнаруюць волю выбаршчыкаў і суверэнітэт краіны. Беларусам стане складаней уладкавацца кіроўцамі буса ў Еўразвязі. З 1 ліпеня бягучага года ў ЕС пачнуць дзейнічаць новыя правілы, якія рэгулююць працу кіроўцаў катэгорыі Б. Асноўныя змены тычацца ўвядзення абавязковых інтэлектуальных тахографаў другога пакалення. Для іх выкарыстання кіроўцаў спатрэбіцца спецыяльная чып-карта кіроўца, якая выдаецца пасля медыцынскага агляду і праверкі дадзеных. Без такой карты праца ў міжнародных перавозках будзе забаронена. Эксперты адзначаюць, што новыя патрабаванні набліжаюць рэжым працы кіроўцаў бусаў да стандарту грузавога транспарту, уключаючы строгі контролі режиму праці і адпачынку. У выніку частка транспортных кампаній ўжо пачала скарачаць парк мікроавтобусаў і пераходзіць на іншыя тыпы транспарту, што можа зменшыць колькасць вакансій для кіроўцаў з катэгорыі Б, у тым ліку для беларусаў. А ў Беларусі знайшлі небяспечны для дзіцячага здароўя пластылін. Часова забаронены продаж і ввоз набору для дзіцячай творчасці бренда Юнланде. Рашэнне прынята галоўным дзяржаўным санітарным лекарам краіны пасля праверак, праведзеных рэспубліканскім цэнтрам гігіены. Вытворцам прадукцыі з'яўляецца кітайская кампанія. У прадукце зафіксавана перавышэнне ўзроўню таксічнасці і падвышаная міграцыя фармальдэгіду. У асобных узорах паказчыкі перавысілі норму амаль у 3 разы. Забараняць не толькі ўвоз новых партый, але і продаж ужо наяўнай прадукцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 26 да 28, а па берасцейшыне да 30 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 25 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё і рацыі, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, ну, можа, крыху больш хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская за фішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 25 чэрвеня, пятніца. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька, не лялька». А 10-й гадзіне пачнецца кураторская экскурсія па пастаяннай выставе і спектакль «Гелена» у музеі памяці Сібіру. А 14:30 у бібліятэцы тэатральнай акадэміі, што па вуліцы Сенкевіча, пачнецца прэзентацыя выдання «Сучасныя тэхналогіі ў мастацтве», «Сучасны тэатр» у анімацыйнай форме. А 15:30 і 17:15 у Беластоцкім кінатэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Мапет. Фаталіст і яго мапет». А 21-й гадзіне на плошчы Рынак Касцюшкі пачнецца спектакль «Насферату. Дзённік чумы» ад тэатру «Лунтэк. Супрацьля». Цэнтр культуры «Сярод месці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадыя Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва ў барочныя сады. На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных земных ідэлій, натхнёных міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах. Ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя раманы. Выстава адкрытая з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Беласоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій Эвы Матушчак і Беаты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтра». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй іх жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобныя на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам незручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адвідаць выставу Адама Шліфарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Выстава працуе па 30 чэрвеня.
0: Беласток і Падляшша.

0: з'язджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 25 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Эдді Флойд, Карлі Саймон, Джордж Майкл, Зарэта і Франклін, а таксама гурты The Moody Blues, King Crimson, Foreigner, Blue Oyster Cult, Toto ды Nickelback. Далучайцеся. 25 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Эдді Флойд, амерыканскі рытм-н-блюзавы спявак і аўтар песень, даволі папулярны ў 60-х і 70-х годах. Яго найбольш вядомая песня «Knock on Wood» – першае месца ў рытм-н-блюзавым чарце Billboard. Гэтая песня, на думку музычных крытыкаў, увасабляе фірмовы стылі лейбла Stax Records. У яго самы моцны перыяд і з'яўляецца адным з вызначальных хітоў мемфіскага соул-гучання.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 25 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Клінт Ворвік, па пашпарце Альберт Эклс, ангельскі музыка, вядомы як першы бас-гітарыст гурта The Moody Blues. Гурт быў утвораны ў 64-м годзе і стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага року, аднак пачыналі яны з рытм-н-блюза. Клінт Ворвік паўдзельнічаў у запісе некалькіх сінглаў і толькі дэбютнага альбома The Moody Blues – The Magnificent Moodies, які быў выпушчаны ў ліпені 65-га. Дарэчы, гэта адзіны альбом гурта ў стылі рытм-н-блюз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 червеня 1945-го нарадзілася Карлі Элізабет Саймон, амерыканская спявачка і аўтар песень, адна з самых яркіх прадстаўніц так званага спавядальнага стылю ў поп-музыцы, якая атрымала вядомасць таксама як аўтар дзіцячых кніг. Саймон, якая стала знакамітай на пачатку 70-х гадоў, у першую чаргу дзякуючы хіту «You're So Vain», лаўрэат дзвюх прэмій Грэмі і аднаго «Залатога глобуса». 26 альбомаў Карлі Саймон уваходзілі ў «Billboard 200». У 1994 годзе яна была ўведзена ў залу славы аўтараў песень.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 червеня 1946-го нарадзіўся Ен Макдональд, брытанскі музыка, мультыінструменталіст, вядомы як удзельнік гуртоў King Crimson і Foreigner. Таксама вядомы сваёй сесійнай працай, граючы на саксафоне, флейце, вібрафоне, клавішных і гітары. Прапаную паслухаць і King Crimson, і Foreigner. Вядома ж, песні з удзелам Ена Макдональда.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ен Макдональд, 25 чэрвеня 46-га нарадзіўся Ален Гловер Ланье, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў гурта Blue Oyster Cult, дзе граў на клавішных і рытм-гітары. Blue Oyster Cult былі створаныя ў Нью-Йорку ў 67-м годзе. Гэты гурт прылічаюць да піянераў хэві-металу. За час існавання было прададзена звыш 24 мільёнаў іх альбомаў.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 чэрвеня 1954-го нарадзіўся Дэвід Пейдж, амерыканскі рок-музыка, вакаліст, клавішнік і кампазітар, удзельнік гурта «Тото». Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, і да гэтай пары арганічна злучае прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, не забываючыся пра такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тото» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. Кампазіцыя «Hold the Line» з дэбютнай пласцінкі стала першым камерцыйна паспяховым синглом команды. Вось яго и слухаем.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 25 чэрвеня 1963-го нарадзіўся Джордж Майкл, сапраўднае імя Йоргас Кіріякас Панайотоу, папулярны брытанскі спявак. За час музычнай кар'еры, як сольнай, так і ў складзе дуэта Уома, было прададзена каля 100 мільёнаў ягоных запісаў, што робіць яго адным з самых паспяховых поп-спевакоў у свеце. Джордж Майкл – уладальнік дзвюх прэмій Грэмі у катэгорыі «Альбом года» – гэта пласцінка «Faith» 88-го і за лепшы R&B дуэт з Арэтай Франклін, песня «I knew you were waiting for me» 87-го.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіна, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 25 чэрвеня 67-га адбыўся паказ тэлеперадачы «Наш свет», дзе 400 мільёнаў гледачоў назіралі за выступленнем гурта «Бітлз» у прамым эфіры, а ў такі ж дзень 75-га Рычы Блэкмар афіцыйна заявіў пра свой сыход з «Діп Пёрпл». 25 чэрвеня 1972-го нарадзіўся Майкл Дуглас Генры Кругер, больш вядомы як Майк Кругер, бас-гітарыст канадскай постгранжавай каманды Nickelback, старэйшы брат вакаліста і гітарыста гурта Чэда Кругера. І менавіта ён прыдумаў назву каманды, працуючы ў мясцовай кавярні. Назва утворана ад фразы «Here's your Nickelback» – «Вось вашая рэшта», а калі больш дакладна – «Вось вашыя 5 цэнтаў рэшты», бо «Nickel» – амерыканская назва манеты акурат у 5 центов.

0: рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж, нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё рэдакцыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Колькі словаў аб працах на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы наперадзе абавязкова. А таксама як праз мастацтва варта распавядаць аб правах чалавека, праблемах беларусаў і больш шырэй пра менталітэт. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды жадаю добрага настрою, тут улад грыня.

0: рашэнне па нейкай праблеме. То есть дэпутаты з 36 краінаў там збіраюцца, абмяркоўваюць, гэта ўсё адлістоўваецца потым у рэзалюцыях і гэтак далей. Усе рэзалюцыі яны не маюць нейкага абавязковага значэння, але яны такі як арыенцір, што думаюць на гэты конт парламентары, што яны рэкамендуюць. І далей ёсць механізмы, як гэтыя вось усе рэкамендацыі было б добра выконваць, і тады парламенцкая асамблея дасылае гэтую рэзалюцыю ў кабінет міністраў Рады Еўропы. Гэта міністры там замежных справаў, напрыклад, да, туды ўваходзяць там усіх там краін. І яны рыхтуюць свой адказ, што з гэтых рэкамендацый яны могуць выканаць і што не. І вось тады Рада міністраў можа ўжо ў свае краіны накіраваць рэкамендацыі на падставе гэтай рэзалюцыі, каб яны біліся. Зноў жа, гэта не абавязкова, да, для выканання, але вось ўжо да Савета міністраў, да Рады міністраў уже больш прыслухоўваюцца. Гэта тое ж самае, як мы можам параўнаць, калі мы кажам пра еўразвяз. Ёсць еўракамісія, якая можа накіраваць рэкамендацыі, напрыклад, як вырашаць праблемы беларусаў з пашпартамі ва ўсе краіны еўразвязу. І гэта не будзе мець абавязковага там нейкага значэння, да? Але краіны, як правіла, да гэтага прыслухоўваюцца. Бо абавязковая ёсць, напрыклад, там дырэктывы, вось яны ўжо абавязковыя для ўсіх, гэта закон, але тут вось яно такое нібыта нефармальныя, нібыта рэкамендацыі, але вы ведаеце такі, што ў еўрапейцам часам вось проста типа рэкамендацыі, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, што трэба абавязкова гэта выконваць, і мы зноў жа сапраўды потым, напрыклад, праз год пасля рэзалюцыі можна запатрабаваць такі зрабіць маніторинг, а што з гэтага адбылося, як змянілася сітуацыя, гэта таксама адзін з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, такім чынам разам з урадамі.
1: Было багато дыскусію. У мяне такое пытанне. Ваше назіранне, так? Якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Буквальна два тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца, ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што ўся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамовілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама сама, як гэта ўсё выглядае. Хто зацікаўлены беларускай тэмай? І ці не будзе так, што яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі, і як увогуле павестка гэта мае выглядаць?
0: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ўжо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць на прыклад, там сыходзіць з парламента, сыходзіць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці проста вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік Кнут Абрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, падтрымаў ідэю гэтай сустрэчы, да, і ён ужо памятае, ён ужо ў курсе, і новыя чальцы проста ўжо бяруць тыя, нейкія тыя тэмы, якія ім цікавыя. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну, гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэтае вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну, вось як мы размаўлялі з Рышардам Петра, то есть он сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дакладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы проста ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца дэпутатам тут у ПАРЕ, ён застаецца дэпутатам у польскім парламенце, ён у групе сяброў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусю, проста ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары ў дэлегацыю, у верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца і інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
1: Нагадаю, у працах парламенцкай асамблеі Рады Еўропы удзельнічае беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў

0: Координаційної ради як представничого органа білоруської демократичної супольності за межой. Далі інші новини життя медіасупольності, де так само більш ширий, головне за тиждень.
1: Медіа. Новини одним рядком.
2: Беларусы стварылі структуры, дзе маюць магчымасці дзейнічаць, кажа пра беларускую палітычную сітуацыю нобелеўскі лаўрэат міру, беларускі праваабаронца Алеся Бяляцкі. У Беластоку праходзілі шэраг дыскусій, сустрэчу ды прэзентацый. У дыскусіях закраналася і тэма палітыкі. Бяляцкі выказаўся пра беларускіх палітыкаў, якіх паводле яго ў Еўропе успрымаюць сур'ёзна. Гэта адно з пытанняў, якое вырашылі за мяжой.
3: Нельга чакаць цудаў таксама і ад там вядомых палітыкаў, ад менш вядомых палітыкаў. Нам трэба не зацыклівацца на крыўдах, на нейкіх спрэчках дробных. Зразумела, што сітуацыя паза ў эміграцыя на стварае нездаровы клімат пэўны, вось, бо мы адарваныя рэальна ад сітуацыі ў Беларусі, ад жыцця ў Беларусі. Але тым не менш тое, што робяць зараз беларускія палітыкі за мяжой, это варта павагі.
2: Але і палітычная дыскусія да крытыка таксама прысутнічаюць, кажа праваабаронца. Крытыкаваць трэба ўсіх і заўсёды, кажа Алесь Бяляцкі, але давайце мець і цвярозы розум, заклікае нобелеўскі лаўрэат.
3: Сапраўды, мы зараз маем палітычнае прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжою. Якое б яно не было, яно ёсць, яно выконвае свае функцыі. Гэта ж датычыцца, мы маем там даволі шырокае і актыўнае культурніцкае жыццё, вось шмат розных грамадскіх, культурніцкіх і беларускіх ініцыятыў, якія жывуць, вось все гэта трэба падтрымліваць. І зараз гэта робіцца больш-менш злажана, і давайце не абурыць тое, што мы маем.
2: Нагадаем, сам лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі стварае міжнародную праваабарончую фундацыю, якая будзе працаваць не толькі з Беларусью. Бяляцкі застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе займацца пераважна міжнароднымі справамі. Журналіст Алесь Любянчук на волі, баш даведаўся, за што яго судзілі другі раз, кады быў ключавой журналіста ў спіс асобу, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Сам палітвязень, аднак, ужо знаходзіцца на волі ды паза межамі Беларусі, як стала вядома, баш з уласных крыніц. У другі раз Любянчука вінавацілі ў распальванні варожасці за негатыўныя каментары ў адрасу ўладу і ў так званым садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці па справе беларускага куюна. Наступныя 7 месяцаў журналістаў утрымлівалі пад вартаю ў гарадзенскім следчым ізалятары. Судовы працэс па справе Любянчука адбыўся ў сакавіку 2026 года. Бок абвінавачвання прасіў для Алеся 4,5 гады зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Суддзя Валерый Шпак прысудзіў 4 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Аднак потым праз тое, што нібыта злачынства па новай справе было здзейснена прыкладна ў той жа перыяд часу, што і папярэдняе, за якое журналіст ужо адбыў тэрмін зняволення, яму залічылі 3 гады ўжо адбытага пакарання па папярэднім прысудзе. Такім чынам застаўся год пакарання. Праверце свае публічныя профілі, выдаліце старыя пасты, фота, відэо, сторыз. Рэкамендуюцца прадстаўнікі праваабарончай супольнасці. 19 чэрвеня ў Беларусі набыў моц артыкул 19.16 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, прапаганда гомасексуальных адносін, змены полу, бяздзетнасці, педафіліі. Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна. Перасцерагае прадстаўніца ФЭМ-групы «Беларусі», заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту ні адной Станіслава Терэнціва.
4: Буду трактаваць гэты закон так, як пасчытаюць нужным. Гэта можа быць какая-то лічная запіць, лічны пост в інстаграме з фотаграфіяй, якім-небудзь каментарі, который можна трактаваць як пропаганду. І вот этот працэс прыняцця, когда ты не понимаєш, што туда входит і што выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
2: Праваабаронцы гэтай поправки разглядаюць як спосаб чарговы раз пашырыць абмежавальныя меры ў Беларусі, нагадвае першая намесніца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
5: Так, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами, к когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: У законе нема список критерию, по яких будзе вызначацца, дзе інфармацыя, дзе асабісты досвед, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, а дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай, фіксуюць праваабаронцы.
0: Да іншых тэмаў наперадзе, то таксама павітаем гасцей. Здавалася, будзем больш гутарыць пра культуру, але яна паказвае і расказвае о правах чалавека альбо пра беларускія рэаліі. Дакументальнае кіно і тэатр, пра гэта сёння наперадзе падрабязней.
6: Воскресенье вечер.
7: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
0: Дакументальнае кіно пра Алеся Беляцкага, як жа сам праваабаронца, кіно, якое скончылася хэпі-эндам, яго вызваленнем. Дакумент «Беляцкі нязломны», прысвечаны лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру і прамеркаваны да 30-годзе праваабарончага цэнтру «Вясна», прэзентавалі ў Беластоку. Пра яго распавядаюць стваральнікі, сярод якіх прадзюсёрка Тэрэса Ржановская ды сцэнарыстка Александрына Глаголева.
8: Ёсць беларусы, я публічны чалавек, і таксама ёсць непублічны, не будзем казаць, і літоўская каманда, і вось для мяне вельмі важны пункт гледжання менавіта літоўцаў з іх боку. Таму, мабыць, некалькі словаў от Тэрэсы.
9: Ten temat w ogóle był bardzo... Liczę, że miałam zaszczyt, to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko. To jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią, historycznie i teraz też. I wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat no, nie mogłam nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze były więzione w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które są, były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to, że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
0: Wy сказали про кадровую сувязь литовско-белорусской, и сапраўды гэта вельмі важная цікавая тэма, бо гістарычна, як быццам бы гэта выглядае, што беларусы і літоўцы жылі ў адной краіне, але з іншага боку гэта гісторыя ўжо зараз пачала дзяліць у 21 стагоддзі, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, літоўцы важнейшыя ці беларусы? Русы важнейшыя. Вось гэта таксама неяк уплывае на ваше ўспрыняцце мастацтва, творчасці? Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычыцца, гэта вось асобная ідзе?
9: Мне, яко чалавека з Літвы, ястым полком, але ястым прэдавшыцкім абывателем Літвы, то прымуе ще тымі тэматамі з перспектывы. Найвякша біда то ёсць цімнота людська. Чалавек выкшталцоны задае пытання і шука адповідзі, а не ocenia, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo wielokulturowe. To musimy ценить и мы себе бардзо доценять. То и робим.
2: Про сценарий так само хотел поговорить. Ну, ось вы сказали про то, что уже это 1,5 часа кино, якое створалось без Алеся Беляцкого.
8: 70
2: хвилин. Так? Ну, у чим сутность этого сценару, так, без героя, власне кажучи. Ну, это наповна история Беларуси и ягодная история. Ну, и вы так само сказали, что это женщины, якія и Наталья Каля Алеся Беляцкого, ну, и так само его коллежанка.
8: Для меня, в першую чергу, Алесь – это такий чоловік, який видатно адлюстровує сучасну історію Білорусі від періоду совєтської окупації до наших часів. Гэта сапраўдны архіў, вельмі добры архіў таго, што адбывалася ўвесь гэты перыяд у Беларусі. У мяне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца, закручваецца нават не толькі ў перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентыны, які дзесьці здаецца 15 гадоў таму яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не унікальна, гэта абсалютна універсальная гісторыя. Гісторыя рэпрэсію, тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, ў Бахрэйні, усе тыя краіны, пра якія мы таксама размаўляем з калегамі.
2: Называем дыктатарскімі, на жаль.
8: Размаўляем з калегамі Алеся, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
2: Так, бяжы, ляці.
8: Абсолютно.
2: А я хочу вас так само трошки у гісторію зараз вернуть, бо у кожній творчій праці є такий момент, коли чоловік починає цю творчу працю, умовно кажучи, коли сценар сидить перед білим листом і думає, ось, што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты, увогуле, навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж, таксама вы пачыналі з нікага белага ліста, чыстага абсалютна, у які трэба нешта ўпісаць, пачаць пісаць нейкі першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
8: Так, так, вось, калі зараз, калі казаць зараз...
2: Он згадаюць, гэта белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першы пачатак.
8: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Беляцкага. Гэта быў год, калі ён атрымаў Нобелеўскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатна ўпісаць у гэты сусветны кантэкст. Вось гэта была тая ідэя.
2: Так само для вас пытанне. Як вы адказвалі на пытанне, поцу мне то? Так дужа працы, поцу мне та праца.
9: Власціве ся думаць тэга, жа істэсьмы святкамі знаку часу і незвыкле важнэго этап часу, ктэры тэрэс ёст. І то, цё Александрына павдзяла, то, жа то застане на прышлосць, то ёст таком мыслём прыводню вугля цэлэгу мэгу жыця всіх фільмов, ктэры ж робіў давно. І та свядомы, жа веш, цё робіш, власне тэра. Że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym. Tak to jest.
2: Працавала над гэтым дакументам інтэрнацыянальная каманда. Рэжысёр, літоўскі дакументаліст Эймантас Беляцкас. Прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Фільм утрымлівае архіўныя сведчанні і закранае ключавыя перыяды жыцця беларускага праваабаронцы.
10: Воскресенье вечер.
7: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Time,
1: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
0: Наступны прыпынак, чарговая творчая праца, толькі тэатральная. Пра гэта наперадзе распавядаем. Гра і аб транспарце, і пра тэатр. Польная Купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая трупа нацыянальнага акадэмічнага тэатра Міянкі Купалы, у Польшчы рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілы Цень. Спектакль, наступны прыпынак называюць народным РБ-дэтэктывам. Пра гра расказвае акторка Купалаўка Валяціна Харцуева, якая грае галоўную ролю.
1: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
0: Валя, давно мы не бачыліся, не чуліся ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Вельмі прыемна.
11: Так, мне таксама вельмі прыемна. Я нават не памятаю, калі апошні раз мы размаўлялі. Гэта дакладна таксама было пра нейкую прэм'еру. Зараз нават не згадаю.
0: Так, і вось пра прэм'еру будзем распавядаць таксама нашым слухачам. Хацелася б ад цябе пачуць вось тое, што ты як акторка пра гэты спектакль хочаш расказаць. Вядома справа, што я як журналіст магу нейкіх сваіх анатацый уводзіць. Давай вось з цябе пачнем, калі ласка.
11: Па-першае, усім раю прочитать абсолютно цудовную книгу, книги, повести «Камілы Цень». Мне здаецца, пополнилась спіс этой фанатской базы, и она, як я зразумела, довольно такая сур'ёзная. И квитки на спектакль уже, я не ведаю, на жаль, альбо на счастье, были раскуплены вельми хутка, там литерально 5 дзён. Тому уже запросить на премьеру не могу, и она отбудется 29-30 червеня, кто трапил, той трапил, але обовязково мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай, але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы, мы ў працэсе, прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка, і гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёра, мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю, там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрыевны. Але вось дакрануцца, трошки так дакрануцца, мы можам. І калі ў нас гэта сапраўды атрымаецца, я думаю, што гэта будзе вельмі цудоўна. Калі мы хаця б трошкі трапім вось у гэты жанр, нам вельмі спадабалася называць гэта беларускім нуар-дэтэктывам. Вось над гэтым як быццам і працуем зараз.
0: Ну так, як мінімум харвацкі транспарт мае ездзіць у вас у спектаклі, ці гэта некім чынам хукамі будзеце перадаваць усё?
11: А я ўсё ж такі думаю, што мы не валодаем, на жаль, такімі рэсурсамі, таму як будзем перадаваць якімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё зараз мяне вельмі і вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна.
0: Закрануў гэту тэму спектакль пра беларусаў.
11: Так, ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там 4-5-10 фоне. Бо просто гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну, па-першае, у яе сын з'ехаў у Польшчу пасля 20-го года, і дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэта месца, гэту краіну. Таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць ці смотрыць некія там відэа. Прабачце, я трошкі на трасянкі. Бо мова спектаклю, я зараз прыйшла з рэпетыцыі, мова спектаклю, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
0: Так, гэта яе унікальнасць так сама... такая. Ну...
11: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
0: А ты ў рэвізоры не іграла? У Купалаўскай?
11: Нет,
0: нет. Таксама ў трасянкаўскай. Ага, таму...
11: Так, так. Але я бачыла, любіла вельмі спектакль. Так, ну і такого, як быццам досвіду у мяне з Трасянкай не шмат было.
0: Добрая навіна, ты кажаш пра тое, што прэм'ерныя спектаклі будуць у канцы месяца, але ўжо раскупілі ўсе білеты. І вось мы пачалі размову з таго, што як бы хацелася б сказаць людзі, прыходзьце, калі ласка, але куды прыйдзеш, калі білетаў квіткоў ўжо няма. Гэта добры знак для вас? Надае вось нейкага плёну натхнення зараз?
11: Безумоўна, безумоўна, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
0: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўцы. Вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё. Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо тебе накручваць вось гэтымі праблемамі, просто са свайго боку расскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз?
11: Яно выглядае... Ты ведаеш, я б сказала, што нейкіх там пераменаў апошнія гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказаем яго колькі разоў, звычайна, спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і, дарэчы, мы зараз працуем на Гданьскам, напрыклад, мы возім у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзяць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы пакажам спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10 разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаецца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам, сцэна «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на рэмонт, і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем. Таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае, то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, цеплыня, колькі мы атрымліваем добрых, цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно «Мінскае море» на вялікую залю.
0: От, я да гэтага вёў, хацеў бы, каб таксама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распавядалі.
11: Так, так і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў таксама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж таксама людзі, мы ж таксама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных такіх акцый, такіх выказванняў, якія мы там раней рабілі. Мы таксама хочам даследаваць чалавека і яго душу і казаць пра нешта. Але калі мы, зноў жа такі, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма быццам цалкам адысці ад палітыкі нават у Мінскім моры. Гэта таксама ёсць, але ўжо не нешта іншае. Трошкі сумбурна, так табе кажу, таму што цяжка. Мне здаецца, лягчэй пра наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку. Вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. Таму для мяне гэта проста як адзін дзень, я скажу шчыра. Ось як мы звольніліся, уже гэта і ненармальна. Гэта ўсё для мяне як адзін дзень да сённяшняга моманту.
0: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама нейкая форма існавання, калі акцёру, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але... Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, правда?
11: Не, павінна... Канешне, я не магу сказаць, што мы ўжо ўсё так цалкам робім. У нас ёсць мастакі, у нас ёсць сцэнографы, у нас ёсць тыя, хто дапамагае. Проста некаторыя функцыі мы робім цяпер. Цяпер мы робім. Раней ніколі не сутыкаліся з гэтым, прыйшлося навучыцца. Гэта такія рэаліі нашага жыцця, і калі мы не зробім, гэта проста скончыцца наша існаванне, мы разумеем. Ну, вось такія ўмовы. Мы можам не рабіць гэта. Каму будзе лягчэй? Не ведаю.
12: Хочацца не ведаю пазітыўна завершыць нашу з табою размову. Я яшчэ раз нагадаю, што вельмі хутка раскупілі білеты на прэм'ерны спектакль. Яшчэ восенню вы будзеце паказваць, а можа нейкія яшчэ планы ёсць далей, ці пакуль што вось над рэалізацыяй гэтага працэсу вы як бы сканцэнтраваныя?
11: Я зараз просто не ўзгадаю, але планы ў нас вялікія. Кожны месяц мы будзем, сапраўды, мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы. Мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму я усіх, мы хочу сказаць, што мы ўсіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся, не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас. Дзе б вы не былі, то нашы гледачы гэта самая галоўная наша батарэйчка, на якой усё трымаецца. Да хуткай сустрэчы.
12: Прэм'ерныя паказы і спектаклю наступны прыпынак у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей актуры плануюць яго паказваць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток. Сёння на гэтым ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
10: Воскресенье вечер.
7: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: У Гданьску пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. У Беларусі запусцілі медпартал, каб замяніць папяровыя карткі ў паліклініках. У Баброўніках польскія мытнікі затрымалі кантрабанду з цыгарэт і лекаў на 415 тысяч злотых.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Гданьску сёння пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Яна будзе доўжыцца 2 дні. Дэлегацыі прадстаўляюць 61 краіну і 40 міжнародных арганізацый. Мы верым, што Украіна адаб'е расійскую агрэсію і што разам мы адновім Украіну, заявіў, адкрываючы канферэнцыю, прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, якога цытуе польскае радыё. Украінскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі не прыехаў на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится у Гданьску на запрошение организатору конференции. У центра ее размов питание безопасности, поддержки Украины, роли Беларуси у регионе, особливо у светле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попереджение, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленскі заявіў, што з 22 чэрвеня перасталі працаваць рэтранслятары, якія паводле ўкраінскага боку дапамагалі расійскім дронам атакаваць тэрыторыю Украіны. На гэтым фоне асаблівую ўвагу прыцягнула рэакцыя лукашэнкаўскіх улад і самога дыктатара, які ў гэтыя дні знаходзіцца ў замежнай камандзіроўцы. Якія высновы з гэтай гісторыі зрабілі ўлады? Што яна паказала пра падыходы рэжыму да пытанняў бяспекі і кантролю, а таксама якіх крокаў можна чакаць надалей? Пра гэта разважае былы палітвязень і палітычны аналітык Мікола Дзядок.
4: Ну, агульная выснова, ўжо зроблена, мусіць, усімі, гэта тое, што змяніўся баланс сілаў. Зараз Зеленскі можа не толькі дазваляць ці забараняць парады на Чырвонай плошчы, але і указваць галоўнаму саюзніку Путіна, што яму рабіць. Такога раней не было, і гэта гістарычна абсалютна новая сітуацыя для сучаснай Беларусі. Гэта галоўная змена. Ну і другая, мы бачым, што па ўсім відавочна, што беларуская ўлада, беларускі рэжым не гатовыя да гэтых выклікаў былі.
3: Па словах аналітыка, даволі дзіўныя былі высновы ў лукашэнкаўскай прапаганды.
4: Застаецца казаць, што ніякіх рэтранслятораў увогуле ніколі не было. Для каго яны это кажуць? Для сталых спажыўцоў беларускай прапаганды, а саміх жа сябе яны не падмануць, праўда? Англісты і пагатоў усе вайскоўцы, яны цудоўна ведаюць, што існуюць гэты рэтранслятар, і што калі Зеленскі зняў прэтэнзіі, значыцца, Лукашэнка выканаў ягонае патрабаванне.
3: Мікола Дзядок упэўнены, што гэта можа быць толькі пачаткам новай украінскай кампаніі ў адносінах да беларускага дыктатара. Да іншых тэм. Новы медыцынскі партал medportal.gov.by запрацаваў у тэставым рэжыме ў Беларусі. Гэта галоўны лічбавы праект Міністэрства аховы здароўя, які стварылі на базе яго цэнтралізаванай інфармацыйнай сістэмы. Мінздароўя плануе, што ён цалкам заменіць звычайныя папяровыя медыцынскія карты на электронныя. Ужо цяпер у асабістым кабінеце можна запаўняць свае асноўныя паказчыкі здароўя: рост, вагу, ціск, тэмпературу і гэтак далей. Потым праз яго можна будзе атрымаць і працягнуць рэцэпт на лекі, запісацца на прыём да лекара ці паглядзець вынікі абследаванняў. Атрымаць доступ да персанальных медыцынскіх даных можа сам пацыент і яго лекар. Пакуль партал тэстуецца, не ўсе опцыі працуюць адпаведна і стабільна. Шмат якія функцыі пакуль недаступныя. Амаль 20 тысяч пачкаў беларускіх цыгарэт і амаль 60 упаковак фармацэўтычных прэпаратаў, якія ў прыватнасці прызначаныя для лячэння бясплоддзя, сардэчных расстройстваў і снатворнага, затрымалі польскія мытнікі ў Баброўніках на мяжы з Беларусю. Яны агледзелі грузавік, які перавозіў з Расіі на захад Еўропы паштовыя адпраўленні. У мяшках і скрынках, знойдзеных у паўпрычэпе, аказаліся цыгарэты і лекі. Кіраваў аўтамабілем грамадзянін Беларусі. Рынкавы кошт затрыманага тавару ацэньваецца большым у 415 тысяч злотых. Распачатая крымінальная справа аб кантрабандзе. Кіроўца грузавіка, 61-гадовы беларус, быў дапытаны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня безвоблачна або невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 27-29 градусаў, 30 па Берасцейшчыне. Вецер паўночна-заходні 4 у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першы трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння чацвер, 25 дзень чэрвеня, інфармацыйна-музычны эфір «Дзень з рацыяй» у студыі Міхал Андрасюк. Да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу буду з вамі.

0: Радио Рация.
1: Семятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
1: 99,2 FM.
3: Падчас візіту на Беласточчыну лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялацкі разам з журналісткай нашага радыё Вольгай Сямашкай наведаў беларускі музей у Гайнаўцы. Падчас размовы ён пазнаёміўся з экспазіцыяй, створанай дзякуючы шматгадовай працы грамадскага дзеяча і заснавальніка музея Канстанціна Майсені, а таксама ўзгадаў уласны досвед стварэння літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў Менску. Пра значэнне такіх устаноў, як Беларускі музей у Гайнаўцы, пра выклікі для культуры беларускай,

0: пажыла, вельмі была жывейшая, чым тут, канешне, народ сугам хадзе. Вось, але тым не менш, да, канешне.
1: Ці застаўся у вас яшчэ такі запал музейшчыка, каб стварыць нешта тут?
0: Зараз то ўжо хіба трэба выбіраць, ўжо не той, не так багата часу, каб займацца і тым, трэба штосьці адно рабіць.
1: Можа, ёсць у вас нейкія вучні па музейнай справе, як вы бачыце, пераемнікі гэтай справы?
0: Трымаць? Ну, музей ёсць, пакутано ёсць існуе, хаця, вядома, ўжо 30 гадоў прайшло, у 98 пайшоў, амаль 30 гадоў. Вось, 28 гадоў больш дакладна. То, канешне, там ўжо іншыя людзі працуюць, але, ў прынцыпе, як такая культурніцкая пляцоўка, яна не знікла, што самае галоўнае. Гэта ўжо, мабыць, там, не ведаю, трэцяе пакаленне прыйшло з тых, хто працаваў са мною, ўжо нікога не мае.
1: Успамінаючы Менск і бачыць гэту супольнасць гайнаўкі, дзе вучні сталі настаўнікамі, трымаюцца ўсе такім адным кагалам, ёсць такое зараз у Менску вашай
0: супольнасці? Менск не, Менск ён ж больш такі горад вялізны. Ён сам 2 мільёны чалавек. Там, канешне, ўсё перамешана, ўсё змешана, але культурніцкія сяродкі, беларускія культурніцкія сяродкі, то ён такі ўстойлівыя даволі. Канешне, тыя, хто в свой час актыўнічаў тутэйшых, а это ўжо больш 30 гадоў, літаратурнае таварыства было такое тутэйшых. Зараз это ўжо такія аксакалы, класікі беларускай літаратуры, то яны, хтось з іх зараз в Менску, хтось выехаў, хтось ўжо памёр. Самыя розныя лёсы. Культурніцкія асяродкі ў Менску, яны ўстойлівыя, дзесяцігоддзямі там людзі працуюць, это всё-такі это не. Это тут лакальны асяродак, чым каштоўны гайнаўскі асяродак, вось і беларускасці, і культуры, тым, што тут людзі все адзін аднаго ведаюць і жывуць разам дзесяцігоддзямі. Вось, і гэта выдатнейшы ўзор для любога раённага горада ў Беларусі, які мог бы развіваць сваю культуру вось па такім узорам. Захоўваць сваё, вось, і імкнуцца гэта паказваць, і выхоўваць у беларусаў пачуццё там гонару за сваю гісторыю, за сваю малую радзіму. Вось, гэта ў нас недастаткова.
1: І таму такі кропкавы патэнцыял, так, гэтага месца? Бо, ну, у Менску, здаецца, хіба яшчэ беларушына яшчэ трымаецца, ўжо так расцярушана, як вы бачыце. Вся надзея на такія вось лакальныя ініцыятывы. Бо зараз маем ініцыятыву, ты ж на Ваградку так пасіхуньку аджывае, пасля ўсяго, што адбылося. У Менску не
0: мне
1: так чуваць.
0: Мне цяжка меркаваць зараз. Увогуле, ўсё культурніцкае жыццё прыдушана, там, оно схаванае зараз, оно як пад тым лёдам рэчка, якая цячэ, і калі ты там не знаходзішся, вельмі цяжка даваць нейкія вот ацэнкі там, скажам так, а ўлічваючы тое, што ў Менску я апошні раз быў улетку 21-го года, это уже 5 гадоў таму, то што там зараз адбываецца, пакуль што, ну, дакладнай карціны я не магу здаць, але вельмі багата хто выехаў, і гэтыя людзі зараз яны працуюць вельмі ў Варшаве, вельмі актыўна. Што мяне радуе, то што людзі не склалі рукі, ставяцца новыя тэатральныя пастаноўкі, пішуцца новыя кнігі, ідуць бясконцыя сустрэчы, ідзе нармальны такі культурніцкі працэс, але за мяжою. Я нават скажу, што ён больш такі візуальна бачны і больш карысны, калі так можна сказаць, для захавання беларускай культуры, таму што тут беларуская культура за мяжою зараз, яна трымаецца вольна, яна нічым не звязана, тут ёсць іншыя праблемы, это праблемы там дабрабыту, уладкавання, стабільнасці нейкі, якія датычныя і творчых людзей там. Але што тычыцца творчасці, то тут якраз ўсё робіцца на актыўна, багата, на высокім узроўні. Это ёсць наша выратаванне ў пэўным сэнсе. Выратаванне беларускай культуры, то што ёсць магчымасць, і то што людзі выехалі, могуць працаваць тут без аглядкі на там на спецслужбы, там на паліцыю, на міліцыю менскую, там і ўсё такое беларускую. Тое, што тут зараз, ну, такія класныя пісьменнікі беларускі, як Владзімір Арлоў, як Владзімір Некляеў, як Насты Кудасава. Вось, ну, это прозвішчы можна там пералічваць яшчэ, і то, што яны пішуць, працуюць, это, ну, вельмі важна для нашай культуры, канешне.
1: Гэты весь багаж зможа пасвернуцца ў Беларусі, як вы бачыце, мы, ну, не паспіваем?
0: Ён фактычна і не з'їжджаў адтуль, улічваючы тыя сродкі масавай інфармацыі, там

0: магчымасці перадачы інфармацыі, то ўсё гэта знітавана, она не падзелена культура там жалезнай заслонай, і той, хто хоча, можа зайсці на камунікат, пачытаць і выпісаць нешта, ці паглядзець Фейсбук, самыя розныя магчымасці. Но ў той жа час я не перамяншаю значэнне і ролю тых беларускіх творцаў, якія зараз засталіся ў Беларусі і працуюць. Это таксама важна, і просто зараз аб'ектыўна ацаніць ось гэту спадчыну схаваную, ось, скажем, ад грамадства, ад людзей вельмі цяжка. Это цяжка, это немагчыма. Ну, бачым, можа, з цягам часу так, да, трэба будзе паглядзець з боку, потым трошку пазней, што там адбываецца, і пасля гэтага сказаць. Но калі параўнаць, параўноўваю часы пасляваенныя, фактычна ж, пакуль Сталін не памёр, там 44-го года была вызвалена Беларусь, і вогуле нават да канца 50-х гадоў, калі ўжо пачаліся там эта адліга хрушчоўская, вось, то беларуская літаратура знаходзілася ў вельмі бядотным стане ў Беларусі, ў самой Беларусі. Нават цяжка прыгадаць нейкія мастацкія творы, якія б от перажылі гэты, ну, от ўжо гэты час і засталіся з тога часу. А то у нас атрымліваецца, што штосьці пісалася ў турмах, у лагерах. Я згадваю адразу дзённікі там Мікуліча, дзённікі туш споют Ларысы Геніюш, вершы там Васіля Супруна, якія напісаліся, ці Лявона Шпаковска, якія людзі сідзелі і пісалі. Яны былі ў ссылках, яны былі лагерах, а напісалі ось это той скарб, які ён недаацэнены, можа быць, но ён сапраўдны. Это сапраўдная творчасць людзей, якія не глядзелі на ідэалагічныя ўстаноўкі, яны выказвалі самі сябе. І, вядома, беларускія пісьменнікі, якія на той час змаглі ўцякшы там з Беларусі, жылі за межой. Это та ж Наталья Арсеньева, та Алеся Салавета, класіка беларуская. Беларуская класіка. Там не так багата тых творцаў, это там Янка Юхнавец, можна назваць яшчэ там 2-3 прозвішча, але рэальна вось эта от жменька беларускіх пісьменнікаў, творцаў, она выратавала фактычна весь літаратурны працэс, які быў перарваны сталінскімі рэпрэсіямі, вайною потым і паслясталінскім і тым цяжкім часам, калі вот эта ідэалогія сацыялістычнага рэалізма ў творчасці, она фактычна перакрэслівала всю творчасць вось беларусаў, ну, прынамсі, ў літаратуры. Прасцей было, канешне, можа быць, з тэатрам, з мастацтвам такім выяўленчым, тут трошку прасцей было. А з літаратурай ўвогуле жах, ну што ж засталося з тых часоў. Можна згадаць аповесці там Шамякіна, нейкія самыя раннія, якія, ну, яшчэ штосьці сябе ўяўляюць. Раннюю творчасць Брыля можна згадаць. Ну, всё это фактычна стала чагосьці вартым толькі ўжо ў другой палове 50-х гадоў. Ось калі з'явіўся Васіль Быков, там і маладзейшыя пісьменнікі, і гэтыя, якіх я называю, таксама яны ўжо там расправілі плечы. Вось, і падобная сітуацыя. У несвабоднай краіне вельмі цяжка развівацца творчаму чалавеку. Пісьменнікі захоўваліся, пішучы ў шуфлядку, ну, ў нашай літаратуры, от, пішучы дзе-то на ссылках, на катаргах. Вось. Таму зараз цяжкая такая сітуацыя для творцаў і для развіцця творчага працэсу ў самой Беларусі.
1: Недавно была лекция Натальи Гордиенки, и она сказала про лёсы, то ли покличнику Натальи Арсеньевой. Дзённыя былі заканчэнні жыццяў. Згіналі людзі, просто выходзілі з дому, не трасі дадому. Потым адзін з них, напрыклад, у Аргенціне. Зараз маем забойства гэтага мастака Роберта Расійскага. Наколькі зараз апроты бяспечны беларусам у міграцыі? Бо бачым, што ну, тут таксама некая пагроза захоўваецца, напэўна.
0: Ну, прынамсі, гэта трэба мець на ўвазе, да, што всю эміграцыю беларускія ўлады расцэньваюць як варожы элемент, ставіцца вельмі варожа, ідзе дыскрэдытацыя усялякая. Ну, в асноўным то, што я там адзначаю, это дыскрэдытацыя такога інфармацыйнага плана. Вось, калі пішуць там розную лухту пра вось нашых там вельмі вядомых пісьменнікаў ці акцёраў там. Вось, але трэба мець на ўвазе, да, што ўсё можа быць. Ўсё можа быць. Мы ведаем, як вучацца гэтыя спецслужбы адна ў адной. і тое, што робяць там расійскія спецслужбы ці спецслужбы Азербайджана, калі яны проста забіваюць там і журналістаў, і пераследуюць праваабаронцаў, там іншых людзей, якія маюць актыўную грамадскую пазіцыю за мяжою, то гэта можа дакаціцца і да нас. Вось. Таму трэба мець на ўвазе, да, ну, гэта незразумелыя выпадкі, якія там адбыліся ў апошнія гады з грамадскімі актывістамі, палітычнымі актывістамі, найперш маю на ўвазе там Мельнікаву, і вось это зараз было даследаванне, невядомы для мяне чалавек, ну, Котава, да, вот это все такія як бы справы, якія гавораць пра тое, што беларускія спецслужбы актыўна працуюць супраць сваіх найперш палітычных апанентаў. Ну, але ў той же час, ну, што датычыцца культурных дзячоў, я кажу, што дзякуй Богу, людзі не баяцца, яны працуюць, а крышце рэшты палітыкі, які праваабаронцы, вось мы працуем у этой сітуацыі і будзем працаваць.
1: Жыць на канцы апошняе пытанне, сейчас хачу задаць і разумею, што можа быць і так мае адказ. У Беларусі самой якой зараз стан правоў чалавека?
0: Ну, вельмі цяжкі, бо фактычна ўсе грамадска-палітычныя правы зараз знаходзяцца пад страшэнным прэсінгам, і арганізацыі разгромленыя, актывісты ці сядзелі ў турме, вымушаныя былі пакінуць Беларусь, ці зараз сядзяць у турме, вось таксама праваабаронцы. Улады і Лукашэнка ніколі не разглядаў там правы чалавека як нейкую каштоўнасць. Людзі для іх, ну, яны там разумеюць яшчэ базавыя там правы, права там на працу, права на атрыманне нейкай дапамогі сацыяльнай ці там медыцынскіх паслуг, што вельмі важна, вядома, але ж чалавек не жывёла. Ён жыве заўсёды іншымі таксама духоўнымі, палітычнымі, сацыяльнымі поглядамі. І вось што датычыцца гэтых правоў, то там ўвогуле беда. Іх няма, гэта ўсё пад забаронай, і пакуль што сітуацыя вельмі, вельмі цяжкая.
1: Таму дзякую вялікі, што вы на свабодзе, вельмі рады. Дзякую за размову.
2: Гость рации.
3: З лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам праваабарончага цэнтру «Вясна» Лясем Бяляцкім размаўляла Вольга Сямашка.

0: День з рацыяй.
1: 29 хвілін на 17 у Беларусі, 29 на 16 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня безвоблачна або невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 27-29 градусаў цяпла, 30 па Берасцейшчыне. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі вырас сярэдні заробак. Сярэдні налічаны заробак у траўні ў Беларусі склаў 3,3 рублі, паведамляе Белстат. У красавіку ён складаў 2,952 рублі, то бок заробак вырас на 50 рублёў. Калі ж браць чыстымі, то заробак склаў 2,583 рублі, што па сярэднім курсе складае 1,081 даляр. У Менску 1,204 даляры на рукі. Сярэдні заробак вырас за кошт таго, што ў траўні было адзначана падзенне курсу даляра з увагі на геапалітычную сітуацыю і канфлікт з Іранам. Беларускія банкі ўводзяць камісію за прыём расійскіх рублёў ад 3 до 5% ад сумы. Камісія закране фізічных асобаў нерэзідэнтаў. Так, Беларусбанк паведаміў, што плата складзе 5% ад сумы папаўнення. Для рахункаў, якія адкрытыя з 24 чэрвеня, камісія пачне дзейнічаць адразу. Для ўжо наяўных рахункаў з 1 жніўня бягучага года. Раней пра аналагічную камісію папярэдзілі Альфа-банк, МТ-банк, БНБ-банк, у іх яна таксама складзе 5%. Цэптэр-банк уводзіць за прыём расійскіх рублёў плату ў 3%. У Івацэвічах пабудуюць яшчэ адзін завод. Івацэвіч Дрэў плануе ўжо сёлета пачаць будаўніцтва новага завода па вытворчасці драўняна-стружкавых пліт ДСП. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Аляксандр Ільніцкі. Праект знаходзіцца на пачатковай стадыі і прадугледжвае ўзвядзенне завода магутнасцю 600 тысяч кубічных метраў прадукцыі ў год. Ён уключаны ў праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 30 года. Увесці новы завод у эксплуатацыю плануюць у 29-м. Паводле Ільніцкага, запуск новай вытворчасці дазволіць значна павялічыць аб'ёмы выпуску прадукцыі, а выручку і агульную прыбытковасць прадпрыемства павялічыць не менш чым утрая. Товары з Китаю падаражэюць. З 1 ліпеня ў Еўразвязі змяняюцца правілы пакупкі тавараў, якія замаўляюць за межаў ЕС. Як паведамляе дзённік газета «Правна», скасоўваецца мытная льгота для пасылак коштам да 150 еўра. Найбольш гэта закране пакупнікоў на платформах Temu, Shein і AliExpress. На працягу 2 гадоў будзе дзейнічаць фіксаваны збор у памеры 3 еўра за кожную таварную пазіцыю ў пасылцы. Пры гэтым мыта на налічваецца не на ўсю пасылку, а на кожную катэгорыю тавараў. Напрыклад, некалькі аднолькавых футболак будуць лічыцца адной пазіцыяй, а футболка, світар і чахол для тэлефона ўжо 3 асобнымі пазіцыямі. Эксперты папярэджваюць, што пры невялікіх змешаных заказах сума пошлін можа аказацца вышэйшай за кошт саміх тавараў. ПДВ пры гэтым працягне спаганяцца асобна. Новыя правілы не закрануць тавары, якія адпраўляюцца са складоў, размешчаных у краінах Еўразвязу. У Польшчы даляр 3 злотыя 78 грошаў, еўра 4 злотыя 29 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 44 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Дзень з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір і 3-4 хвіліны пра культуру. Творчы івент «Вір тэатру». Тэатру рыхтуе для фэсту «Тутака» беларускі рэжысёр Андрэй Саўчанка. Мяркуецца, што ў першую чаргу актыўнасць прывабіць моладзь. Арганізатары фэсту сказалі, што менавіта для гэтай часткі аўдыторыі не хапала падзей на івенце, кажа Андрэй Саўчанка нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Вы рыхтуецеся да фестывалю «Тутака»? Што там будзе?
3: З «Тутакай» мы сябруем даўно, і я закідаў іх сваімі прапановамі. Я даслаў іх 4 прапановы розных актыўнасцяў, на які атрымаў адказ. Это вы даслалі 4 прапановы? Я сказаў, так, я даслаў. Яны параіліся там унутры і выбралі майстар-клас для падлетку. Напісалі мне, што гэта узростовая аўдыторыя менш за ўсё мае нейкіх актыўнасцяў для іх. Я прапанаваў праграму, якая называецца «Вайб тэатру», в якой маладыя людзі могуць паспрабаваць рэалізаваць свае творчыя магчымасці в такой даволі мягкай, падтрымліваючай форме. Маладыя людзі могуць заняць любую пазіцыю ад актора, рэжысёра, сцэнографа, ці быць нейкім рэквізітам нават унутры гэтага працэсу. І праз такую гульнявую форму, в якой для мяне самае істотнае, это паспрабаваць запусціць працэс стварэння атмасферы, перайначывання альбо сэнсавання прасторы, выражэнне сябе, такое фарміраванне і фармуляванне сваіх думак, важнага для маладога чалавека. Вот я паспрабую прапанаваць такую гульнявую форму прасторы прыроды на «Тутацы» і паглядзім, наколькі гэта магчыма ў такім фармаце фестывальным. Да гэтага быў досвід іншага майстар-класа. 2 гады назад мы рабілі майстар-клас «Дрэвы і людзі». З гэтым было прасцей менавіта злучацца з прыродай. Як бы людзі размаўлялі з дрэвамі, рабілі з дрэвамі рытуалы, самі ператвараліся ў дрэвы. І гэта было даволі так цікава і нечакана. Гэтым разам паспрабуем актывізаваць творчы патэнцыял падлетку.
2: А што менавіта вас прыцягвае ў самім фэсце «Тутака»?
3: Мне падабаецца назіраць за людзьмі. Мне падабаецца настрой, які ўзнікае. Я б назваў яго нават калектыўным настроем. Мне вельмі цікава ныраць у музычныя такія патокі, плыні рознага кшталту. Бачыць і адчуваць гэта багацце беларускіх музычных колераў. Тусіць, размаўляць. Бачыцца з тымі, з кім даўно не бачыўся. Ну, то бок, з аднаго боку хочацца правесці нейкія там свае прафесійныя рэчы, падзяліцца сваімі досведам, а з іншага боку хочацца напітацца чалавечай прыгажосці, гумару, проста размаўляцца з людзьмі.
2: Ці заўважалі, што яшчэ ў сёлетняй праграме фэсту «Тутака»? Ці было штосьці цікава менавіта вам у якасці наведніка ўжо?
3: Мне цікава там усё, па сутнасці. Мне цікава, як калектывы год за годам набіраюць моц альбо перажываюць свае трансфармацыі. Мне цікава вось гэта намётавая гісторыя, калі ты ідзеш па «Тутацы», раптам цябе могуць пачаставаць ці дзірунамі, ці нават наліць гарэлкі з салютамі, нам гурком, і все гэта даволі інтэрактыўна. Ты бачыш сем'і, якія шпацыруюць, гуляюць, мастакоў, якія малююць, перформераў, якія ствараюцца. Ну, то бок, хутчэй такая атмасфера дзеяння, некага пазітыва, сумныя тэмы, сур'ёзныя тэмы таксама закранаюцца ў дыскусійным полі. Хутчэй я паеду за тым, каб глынуць трошкі атмасферы супольнасці.
2: Жыццё ў лесе?
3: Хутчэй нейкай інтэрвенцыі ў лес, мне падаецца. Как бы там жыццём в лесе, может быть, это цяжка назваць, а вось такім творчым жыццём і прырода дыктуе як бы свае умовы, гэта мне заўсёды цікава.
1: Нагадаем, фэст «Тутака» адбудзецца сёлета з 16 да 19 ліпеня. Інтэрактывы, лекцыі, музычныя выступы і шмат іншых цікавостак у праграме «Варта там быць».

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Каментар рацыі.
2: Гісторыя часам бывае іранічная і жорсткая адначасова. Калі ў красавіку 2023 года прэзідэнт Анджэй Дуда ўручаў Уладзіміру Зяленскаму ордэн Белага Арла, гэта выглядала як сімвал непарушнага братэрства. Але сёння галоўным сімвалам дачыненняў Варшавы і Кіева стала пасылка новай пошты, з дапамогай якой украінскі лідар адправіў гэтую вышэйшую ўзнагароду назад у Варшаву. Рашэнне прэзідэнта Караля Наўроцкага пазбавіць прэзідэнта Зяленскага ордэна з прычыны прысваення адной з украінскіх вайсковых часцей імя герояў УПА стала кропкай незвароту. Пачаўся сапраўдны дыпламатычны ордэнапад. Былыя прэзідэнты Кучма, Ющенка і Парашэнка, а таксама ключавыя міністры і паслы Украіны адмовіліся ад сваіх польскіх узнагарод у знак салідарнасці. Але гэты крызіс узаемных адносін кепская навіна для абодвух бакоў. Так, для Украіны гэта азначае, прынамсі, частковую страту самага адданага адваката ў Еўропе. Прэзідэнт Зеленскі ўжо заяўляе, што Варшава выкарыстоўвае гістарычныя спрэчкі, каб ціснуць на Кіеў і блакаваць перамовы пра ўступленне ў еўразвяз, асабліва ў пытаннях сельскай гаспадаркі. Калі раней Польшча была рухавіком еўраатлантычнай інтэграцыі Украіны, то зараз яна рызыкуе стаць галоўным шлагбаумам на гэтым шляху. Украіне, якая вядзе вайну на выжыванне, страта такой падтрымкі – гэта стратэгічны ўдар. Але і для Польшчы наступствы не менш балючыя. Па-першае, гэта рэзкае аслабленне міжнародных пазіцый. Польшча губляе статус лідара ўсходняга флангу НАТО, а яе саюзнікі па еўразвязу і ЗША могуць пачаць успрымаць Варшаву як непрадказальных апарат, які кіруецца эмоцыямі, а не рацыянальнай палітыкай. Па-другое, гэта далейшы ўнутраны раскол. Пакуль канфедэрацыя вітае рашэнне прэзідэнта Наўроцкага, ліберальныя колы і прэм'ер Дональд Туск папярэджваюць, бойка за ордэны – гэта падарунак для Масквы. Агульная ж пагроза відавочная – гэта Расія. Кожнае рэзкае слова, кожны вернуты ордэн дадаюць кіслароду расійскай прапагандзе. Як трапна заўважыў польскі міністр фінансаў Анджэй Даманскі, Расія – адзіны бок, які атрымлівае задавальненне ад гэтага канфлікту. Эскалацыя напружанасці паміж саюзнікамі толькі набліжае сцэнар нявыгадны для Украіны і небяспечны для Польшчы, калі палітыкі ў Варшаве і Кіеве не знойдуць мудрасці аддзяліць спадчыну па ад сённяшняга супрацьстаяння агульнаму ворагу, цана можа быць даволі высокая. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.
3: Беларуская радыё рацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Радыёрацыя.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Узброеныя сілы Украіны ствараюць новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. МЗС Беларусі афіцыйна прапанавала Кіеву арганізаваць пропуск на мяжы для збору грыбоў і ягад. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-е у Беларусі, 16-е у Польшчы. УСУ стварае новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. МЗС Беларусі афіцыйна прапанавала Кіеву арганізаваць пропуск на мяжы для збору грыбоў і ягад. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: На фоне пагрозы з Беларусі ўзнікае неабходнасць ствараць новыя брыгады для таго, каб гарантавана адбіць магчымы наступ, заявіў Liga.net галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Аляксандр Сырскі. Паводле яго, украінская разведка паведамляе пра ўзмацненне ціску Расіі на Менск, у сувязі з чым памежнікі не выключаюць магчымых правакацый ці нават новага ўварвання з боку Беларусі. Не дабіўшыся поспеху на асноўных напрамках, вораг вырашыў пашырыць арэал сваіх актыўных дзеянняў на поўначы Украіны, сказаў Сырскі. Гэта, па яго сцвярджэнні, павінна прывесці да павелічэння даўжыні лініі актыўнага фронту на 160 кіламетраў. 24 чэрвеня захоўваць пільнасць у сувязі з мабілізацыйнымі вучэннямі, якія цяпер праходзяць у Гарадзенскай вобласці Беларусі, заклікаў міжнародную супольнасць у соцсетцы X міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. У прэс-цэнтры «Укрінфарму» адбыўся міжнародны круглы стол на тэму «Беларускі фактар у сістэме еўрапейскай бяспекі, як не дапусціць адкрыцця новага фронту расійскай агрэсіі». Удзельнікі абмеркавалі рызыку ўварвання Беларусі ў вайну супраць Украіны, а таксама ўплыў Расіі на бяспекавую палітыку Менска. Прадстаўнік па пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук заявіў, што галоўнай тэзай абмеркавання стала страта Беларусю ваеннага суверэнітэту.
4: Мы зараз назіраем беспрэцэдэнтную рыторыку, якая вядзе да эскалацыі. Фіксуюцца прыгатаванні з боку рэжыма Лукашэнкі, Расійскай Федэрацыі для працягнення вайны. То пытанне в том, ці будзе ўцягнута Беларусь непасрэдна ў сам канфлікт. У вайсковых колах і Украіны, і заходніх краін, нашых суседзяў схіляюцца да такой думкі, што рэжым в Беларусі, ён страціў свой бяспекавы суверэнітэт. Ад Лукашэнкі мала што залежыць.
2: Асобна Кабанчук пракаментаваў інфармацыю пра магчымую працяглую замежную паездку беларускага дыктатара.
4: Ягоная паездка, яна звязана з дзеяннямі Украіны, выстаўленым ультыматум. Ён, разумеючы жахлівыя наступствы, якія могуць быць у выпадку эскалацыі, я думаю, паехаў шукаць, можа быць, некай адвакацыі, запасны аэрадром у выпадку непрагназаваных падзей. У выпадку эскалацыі Лукашэнка хутчэй за ўсё з'едзе з Беларусі, то краіны блізкага ўсходу.
2: Таксама Кабанчук заявіў, што тэма ультыматуму Уладзіміра Зялэнскага фактычна вычарпана, бо афіцыйна Менск выканаў адпаведныя патрабаванні, што, паводле яго ацэнкі, дазволіла зняць частку напружання паміж краінамі. У той жа час ён адзначыў, што ключавыя рашэнні ў сферы бяспекі і ваеннай палітыкі Беларусі ўсё больш вызначаюцца знешнім фактарам, перадусім Расіяй. Ноту з прапановай арганізаваць сезонны пропуск памежнага насельніцтва на тэрыторыю Беларусі для збору дзікаросаў перадала 25 чэрвеня Беларускае міністэрства замежных спраў часоваму павернаму ў справах Украіны ў Менску Івану Навіцкаму, паведамляе беларускае знешнепалітычнае ведамства. Там сцвярджаюць, што гэта нібыта не палітычны жэст, а рацыянальная, прадыктаваная жыццём прапанова ў інтарэсах простых людзей, якія пражываюць у памежжы. Дзяржаўная памежная служба Украіны не мае інфармацыі ад Менска, што да такой ініцыятывы, паведаміў спікер памежнай службы Андрэй Демжанка «Украінскай праўдзе». Паводле яго, практыка пропуску украінцаў праз мяжу для збору ягад і грыбоў існавала шмат гадоў, але гэта было да паўнамаштабнага ўварвання Расіі, чыя войскі ўваходзілі ва Украіну, у тым ліку і з тэрыторыі Беларусі. З вясны 2022 года ні стацыянарныя, ні спрошчаныя пункты пропуску не дзейнічаюць. Да тэмы літаратуры. Стаў вядомы лонгліст літаратурнай прэміі Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» 2026. У спісе з 14 прэтэндэнтаў ёсць два беларускія аўтары. Уладзімір Арлоў прадстаўляе кнігу «Танцы над горадам», а Ева Віжнавец, сапраўднае імя Святлана Курс, «Па што ідзеш воўча». Старшынёй журы на прэміі «Ангелюс» сёлета стаў яшчэ адзін беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. На гэтую прэмію могуць прэтэндаваць кнігі на пісанае па-польску ці перакладзенае на польскую мову. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня безвоблачна, бо невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. 27-29 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна і без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 14 на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: По мяжы з Росіяй. Па мяжы з Росіяй гэта зараз гарячая лінія фронта, там увесь час адбываюцца баявыя дзеянні. І я думаю, што зараз эвакуацыя населеных пунктаў якраз яна будзе з таго накірунку з расійскага. Што тычыцца пытання па поводу вайсковых прыгатаванняў в Беларусі. Справа тым, што ў вайсковых колах і Украіны, і заходніх краін, нашых суседзяў, схіляюцца да такой думкі, што рэжым в Беларусі, ён страціў свой бяспекавы суверэнітэт. То есть, скажам так, ад Лукашэнкі мала што залежыць в плане апошняго рашэння, ці будзе задзейнічана Беларусь як плацдарм для эскалацыі, ці не будзе. А справа тым, што Лукашэнка сам вельмі баіцца гэтай эскалацыі, таму што ён разумее, якія могуць быць наступствы для яго асабіста. Для нас небяспечна, як для беларусаў, гэта тое, што просто могуць быць пацерпяць людзі і будуць разбурэнні. Ну, мы бачым, што адбываецца падчас баявых дзеянняў ва Ўкраіне. За Лукашэнка ён спрабуе лавіраваць, а зараз, як кажуць у народзе, верціцца квуш на патэльні. Але ў яго застаецца вельмі мала поля для манёвра, шчыра кажучы, таму што сваімі дзеяннямі за больш чым 30 гадоў ён давёў сітуацыю да такой крытычнай кропкі, на кой ўжо наўрад ці яму атрымаецца развернуцца назад.
1: Ці можам гэты манёвр назваць сапраўды, вось хто працягнуў камандзіроку, куды рушыў Лукашэнка, невядома куды. Пытала ўчора нашых украінскіх калег, ці паўторыць ён лёс Януковіча 14-го года, але калегі кажуць, што пратэстная маса ў Беларусі вельмі малая. Тым не менш, для чаго Лукашэнка пакінуў Беларусь? І ці ў момант адсутнасці Лукашэнкі, ці можа Расія можа быць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для вайны атакі на Украіну?
0: Я мяркую, што ягоная паездка, яна звязана з дзеяннямі Украіны, выстаўленым ультыматумам. Ён, разумеючы жахлівыя наступствы, якія могуць быць у выпадку эскалацыі, я думаю, паехаў шукаць, можа быць, некай адвакацыі, запасны аэрадром у выпадку непрагназаваных падзей. Я, дарэчы, схіляюся да думкі, што ў выпадку эскалацыі Лукашэнка хутчэй за ўсё з'едзе з Беларусі, зразумела, калі паспее, разам са сваёй сям'ёй. І наўрад ці ён з'едзе ў Расію, як Янукович, і іншыя диктатары, як там Асад і іншыя. Хутчэй за ўсё ён паедзе в тыя краі, дзе яны зараз акумулююць свае асабістыя сродкі. Гэта хутчэй за ўсё краіны блізкага ўсходу. Але тым не менш, ну, как бы Беларусі ад яго дзеянняў легче не зробіцца, таму што нам, врэшце рэшт, там 8 ці 9 мільёнаў беларусаў ўсё ж такі прыйдзецца жыць на гэтай тэрыторыі, і мы будзем сутыкнемся з наступствамі, якія правіла от гэта безглуздая палітыка рэжыму Лукашэнкі.
1: То бок, зараз Лукашэнка можа быць у Расіі?
0: Папередавала расійскі бок, што нібыта ў іх павінны былі адбыцца кансультацыі, но я пакуль не бачыў в прэсе паведамленняў, што гэта ўсё было. Ну, ёсць інфармацыя негласная, што ён планаваў заехаць в Узбекістан, ну, а далей куды ён скіроўваецца, ну, мне цяжка сказаць. Было там нешта вроде про Индонезию, але я думаю, гэта, знаете, ён будзе зараз такая дымовая завеса пускаецца камуфляваць сваю сапраўдную мэту. Яны будуць там, напрыклад, пад умоўна развіццём сельскай гаспадаркі і падпісаннем там некіх пагадненняў в Индонезии, адначасова могуць пасяціць яшчэ некалькі краін, напрыклад, Бліжняга Ўсходу, Аман ці Арабскія Эміраты.
1: І на гэтым фоне ці чакаецца ўсё ў гэты час, можа быць, адкрыццё новага фронту на тэрыторыі Беларусі ў боку краіны, канешне ж, сіламі расійскіх войскаў?
0: Ну, на дадзены час нема прыкмет таго, што з Беларусі можа быць нейкае такое кінетычнае ўварванне на кшталт 22-го года. Таму што не фіксуецца значна прысутнасць групоўкі для такіх дзеянняў. Але, тым не менш, в любы час Расія, напрыклад, можа зрабіць правакацыю, як там, напрыклад, былі абстрэлы в 22-м годзе з тэрыторыі Беларусі. І дроновыя атакі, ці ракетныя атакі. Таму небяспека захоўваецца ўвесь час. Небяспека перманентная, пакуль не будзе прыбраны і зменены рэжым в Беларусі, ну і, в прынцыпе, рэжым в Расійскай Федэрацыі.
2: Паводле Кабанчука, у сучаснай сітуацыі ключавыя рашэнні ў сферы бяспекі і ваеннай палітыкі Беларусі ўсё больш залежаць не ад Мінска, а ад знешніх фактараў, перадусім Расіі. Паводле розных паведамленняў, менавіта ў памежных раёнах Гомельскай вобласці фіксуецца актыўнасць расійскіх вайсковых сіл, што, на думку экспертаў, дадаткова падкрэслівае абмежаванасць самастойнасці Беларусі ў ваенных пытаннях.

0: Radio Racja.
1: Dzień z racja, informacyjna, muzyczny fir. Чарговая замежная камандзіроўка Лукашэнкі, вельмі працяглая, як сам ён ужо заявіў, супала з гучнай гісторыяй вакол рэтранслятараў. Ці звязаныя паміж сабой гэтыя падзеі, чаму беларускі кіраўнік так эмацыйна рэагуе на падобныя сітуацыі? Наш корреспондент Сергей Апанович абмеркаваў гэта з палітычным аналітыкам, былым палітвязнем Міколам Дзядком.
2: Мікола, падкажыце, якія, на вашу думку, высновы можна зрабіць па вось гэтаму канфлікту, гэтаму мараторыю па рэтранслятарах, які вось адбыўся на гэтым тыдні? Што вы наконт гэтага думаеце?
3: Ну, агульная выснова ўжо зроблена, мусіць, усімі, гэта тое, што змяніўся баланс сілаў. Зараз Зеленскі можа не толькі дазваляць ці забараняць парады на Чырвонай плошчы, але і ўказваць галоўнаму саюзніку Путіна, што яму рабіць. Такога раней не было, і гэта гістарычна абсалютна новая сітуацыя для сучаснай Беларусі. Это галоўная змена. Ну і другая, мы бачым, што па ўсім відавочна, што беларуская ўлада, беларускі рэжым не гатовыя да гэтых выклікаў былі. І зараз знаходзяцца ў пэўнай разгубленасці, бо яны прывыклі да рэчаіснасці, дзе трэба аглядвацца галоўным чынам на Пуціна. А тут выходзіць, што трэба аглядвацца ўжо і на яго галоўнага ворага, Зеленскі, і на украінскія ўзброеныя сілы. І ўсё гаворыць аб тым, што сітуацыя будзе рабіцца больш цяжкай для беларускіх уладаў.
2: А беларуская прапаганда кажа пра гэтыя рэтранслятары, што іх нібыта і не было. Яны пачалі казаць і пачалі паўсюль пісаць, што гэта рэтранслятары прыдумалі ўкраінцы, ніякіх рэтранслятораў не было ўвогуле. Як вы да такога ставіцеся?
3: У них не шмат выбараў, што рабіць, не шмат варыянтаў. Рэч у тым, што можна было б сказаць, ну так, былі, але мы прыбралі, ну это відавочная прапагандысцкая параза. То бок ім застаецца толькі казаць аб тым, што ўвогуле нічога не было. То бок будзь я на іх месцы, як казаў бы тое самае, бо прызнаць, што былі і мы іх адключылі, ну, гэта значыцца паказаць сваю слабасць, паказаць, што наш ненахіляемы кагосьці баіцца, і яго ўрэшце нахілілі. Адмаўляць, казаць, што мы не прыбралі, а яны працуюць, усё як было, ну, гэта будзе хутка абвергнута, і гэта такая не пераканаўшая будзе версія. Ну, застаецца казаць, што ніякіх рэтранслятораў увогуле ніколі не было. Для каго яны гэта кажуць? Для сталых спажыўцоў беларускай прапаганды, а саміх, ну, саміх жа сябе яны не падмануць, праўда. Грандысты і пагатоўсе вайскоўцы, яны цудоўна ведаюць, што існуюць гэтыя рэтранслятары, і што калі Зеленскі зняў прэтэнзіі, значыць, Лукашенко выканаў ягоныя патрабаванні. То бок, з пункту гледжання іміджавага, інфармацыйнага, гэта ўсё роўна быў моцны удар.
2: Як вы ставіцеся да той інфармацыі, якую ў сябе ў Фейсбуку падаў Павал Севярынец пра тое, што ёсць перасоўванне вайсковай тэхнікі беларускай у бок украінскай мяжы? Як ставіцца да такой інфармацыі? Падкажыце, калі ласка.
3: Каб аб гэтым разважаць, трэба пацверджанне незалежных асінцераў, якіх дастаткова, калі гэта ўжо будзе інфармацыя, што гэта за перасоўванне, наколькі яно важнае. Ну, я б не стаў гадаць, пакуль не дастаткова інфармацыі, яна не была пацверджаная незалежнымі назіральнікамі. Тады можна будзе рабіць.
2: Сама хацелася задаць вам пытанне пра жартаўлівае камандзіровачнае пасведчанне, якое нібыта Зеленскі выдаў Лукашэнку, пра тое, што Лукашэнка паедзе ў камандзіроўку, а Зеленскі падпісаў гэта камандзіровачнае пасведчанне ці падправіў Лукашэнку гэту доўгатэрміновую камандзіроўку. Як ставіцца да такіх жа жартаўлівых камандзіровачных пасведчанняў?
3: Ставлюся добра, як бы элементы інфармацыйнай вайны. Вядома, што Зеленскі не пісаў гэтых лістоў, але ну добра, што для мяне гэта мала таго, што гэта палітычна для нас важна, так, каб адбываецца дэсакралізацыя ўлады такім чынам, адбываецца размыванне вось гэтага іміджу моцнага лідара, які нікога не баіцца. Ну, для мяне па-асабістаму гэта яшчэ і прыемна, бо заўсёды прыемна бачыць, калі той, хто сам заўсёды кіраваў сілай, дыктаваў іншым умовы, зараз з яго самога смеюцца, з ягонай слабасці, ну, атрымаў, скажам так, як гаворыць, карма яго настігла, і знайшлася рыба пакрупней, якая зараз яго сістэматычна прыніжае ў інфармацыйнай, публічнай сферы, ну, і ён гэта заслужыў, і няхай зараз терпіць.
1: Мікола Дзядок мяркуе, што гэта толькі пачатак украінскай кампаніі ў адносінах да Лукашэнкі, а якія будуць наступныя крокі, пакажа час.

0: Radio.
1: Dzień z racji i informacyjno-muzyczny efir. Беларускі гісторык у эміграцыі Тимоха Кудовіч паведаміў пра запуск адукацыйнага магістрата для беларускіх дзетак у эміграцыі з мэтай фармавання беларускай ідэнтычнасці, адначасова для развіцця карысных навыкаў, якія дапамогуць ім стаць паспяховымі ў сучасным свеце. Паслухаем Тимоха Кудовіча.
2: Наша мэта – спрыяць развіццю беларускіх дзіцячых адукацыйных праектаў у замежжы, каб нашыя дзеці ў замежжы атрымлівалі перспектыўную добрую адукацыю, каб яны заставаліся беларусамі. Бок нам вельмі важна, каб беларускія праекты развівалі беларускую ідэнтычнасць.
3: Адукацыя у якім накірунку? Гэта будзе гуманітарнага ухілу, ці гэта нешта будзе іншае?
2: У нас як бы межы только дзве. Мы падтрымліваем толькі дзіцячыя праекты, накіраваныя на дзяцей, а не на студэнтаў і не на дарослых. І мы падтрымліваем только праекты ў замежжы. А ва ўсім астатнім мы гатовы разглядаць любыя варыянты, і гуманітарныя, і матэматычныя, і нават больш за тое, скажу, мы шырэй глядзім на такое паняцце адукацыі і цалкам гатовыя разгледзець, я думаю, у будучым некія спартовыя праекты, якія спрыяюць умацаванню там беларускай ідэнтычнасці дзяцей у замежжы.
3: Прынцыпы вашага гэтага праекту?
2: Для нас важна дэмакратычнасць, бо ўнутры магістрата мы прымаем рашэнні большасцю галасоў і ў дачыненні да выбару праектаў, і ў дачыненні да агулам структуры магістрата, то есть выбары кіраўніц, змена нейкіх правілаў гульні ў магістраце. Вось, мы вырашаем это большасцю галасоў. Вось, для нас важна падтрымліваць праекты, якія ў перспектыве могуць стаць самастойнымі. Вось таксама вельмі важна, так, як бы шукаць тыя праекты, якія з тым ліку з дапамогай нашай падтрымкі могуць стаць камерцыйнымі, самастойнымі і аказваць паслугі ў такой доўгатэрміновай перспектыве.
3: Вось, напрыклад.
2: Гэта праекты, якія гатовыя развіваць камерцыйны складнік, так? Ну, то бок прапаноўваць курсы для дзяцей, за якія бацькі ў замежжы будуць гатовыя плаціць грошы. Ну, вот найперш такія. Я не магу называць канкрэтныя, таму што тыя праекты, з якімі мы супрацоўнічаем, яны пакуль што прасілі іх не раскрываць, але такія ёсць у замежжы, відавочна.
3: Вы гатовы з такімі праектамі таксама працаваць?
2: Ведаце, у нас новы магістрат. Мы яшчэ шукаем, што нам цікава. Тэарэтычна мы можам падтрымаць і праект, які пакуль што не камерцыйны, да, які шукае сябе, некія валанцёрскія праекты, звязаныя з адукацыяй, там валанцёрскія некія летнікі дзіцячыя, альбо клубы падлеткаў. Так, вот вельмі важная тэма зараз гэта дапамагаць падлеткам ствараць такія камфортныя прасторы для сябе. Тобок мы адкрытыя для шырокага, але калі казаць вот пра стратэгічныя мэты, то нам хочацца, каб рынак развіваўся. Гэта значыцца, што цікавей нам падтрымліваць тых, хто з адукацыі зарабляе грошы, праекты, якія развіваюцца камерцыйна.
3: Вось праекты гэты робіце платным, каб людзі самі плацілі, вы пішаце, і тады гэта будзе цаніцца. Правільна, ну, я зразумела?
2: Хутчэй правільна сказаць, што удзельнікамі праекта становяцца тыя людзі, якія падпісваюцца на штомесяцовы данат, ну, штомесяцовае ахвяраванне. Удзел у магістраце гэта 10 еўра ў месяц, і гэтыя грошы складваюцца ў агульную скарбонку, і мы пасля агульным галасаваннем прымаем рашэнне, куды гэтыя грошы ідуць.
3: Адкуль у вас з'явілася такая ідэя пра стварэнне адукацыйнага магістрату, і чаму яна ў вас з'явілася? Калі вы пабачылі патрэбу ў ёй, зыходзячы з чаго?
2: Мне здаецца, гэта яшчэ з 20-го года у мяне была ідэя, што існуючыя на сёння формы збору грошай, всякія так крамсандынговыя платформы, дзе людзі проста там даюць, данацяць нейкія асобныя грошы на канкрэтны праект, яны класныя, гэта добра, што яны існуюць, але гэта крыху недастаткова. Хочацца, каб мы былі аб'яднаныя ў такія вот кааператывы. Вот раней была папулярная тэма кааператываў, то бок мы спачатку збіраем грошы, а потым рашаем, куды яны пойдуць. Гэта нам, простым грамадзянам, дае большую такую свабоду дзеяння, большую магчымасць для выбару, для нейкага там крэатыву, для падтрымкі таго, што мы лічым на самой справе важным. То есть мы самі прыдумляем, што нам важна. Вось, я падумаў, што цікава паспрабаваць такі падыход. Бок не проста даваць грошы на тое, што ўжо нехта прыдумаў, а спачатку збірацца, вырашаць, чаго мы хочам, накапліваць вот гэты бюджэт, так, эту скарбонку, і пасля ўжо прымаць рашэнне, куды гэтыя грошы будуць укладацца. І я падумаў, што ў наш час гэта варта паспрабаваць такі шлях. Можа быць, ён акажацца больш довготерміновим для підтримки білоруських проєктів. Бо ми у заміжжі надовго, на жаль. Ось, і білоруська культура буде потребувати регулярних ніякої підтримки, і з допомогою простих донатів це зробити складно, а ось з допомогою магістрату вже значно простіше. Уважно, що ми постійно повелічуємося, нам важливий приход нових удільників у магістрат. Ми працюємо довгою, ми розлічуємо збирати такі супольності, які будуть довготерміново, може не один год укладатися у конкретну тему, тобто вирощувати, як садовники, важливі для нас проєкти. І тому ми відкриті запрошувати нових удільників. Для цього треба написати нам у Інстаграм, білоруські магістрати, легко знаходяться в Інстаграмі, написати, що хочеться долучитися, і ми вам дошлем посилку тоді на долучення до магістрата.
3: Ви запрошуєте у магістрат сім'ї, у яких є діти неповногодові?
2: Ні, чому не обов'язково. Ну, найперше, напевно, дітей, але це можуть бути люди без дітей, ну, всі люди, які розуміють важливість едукації білоруської, можуть долучатися.
1: Паводле Тимоха Кудовича, уваход у склад магістрату – гэта рызыка двума кубачкамі кавы на місяць. Але адначасова гэта ваш удзел у стварэнні чагосьці важнага.

0: Радио Рация.
1: Уже завтра в Варшаве в Музее Вольной Беларуси финишует выстава «Депатриация», присвеченная белорусским протестам. Выстава, как говорит директорка установы Наталья Заджарковская, притягнула увагу и поляков. Про их ставление, про тяг музейной лаборатории и иншую деятельность керовница музею рассказала нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Наколькі удаецца больш зацікавіць польскіх людзей, аўдыторыю?
3: Вось якраз для польскага наведвальніка больш цікавіць не нашы імпрэзы, а цікавіць тое, што з'яўляецца вынікам нашай музейнай справы, гэта нашы выставы, якія расказваюць пра сучасную гісторыю Беларусі.
2: Некія водгукі пасля гэтага яны пакідаюць, што яны кажуць?
3: Для многіх з іх сітуацыя ў Беларусі паказана з дапамогай музейнай мовы, з'яўляецца ў пэўнай ступені адкрыццём, яна іх уражвае. Шмат хто ведае, што ў Беларусі адбываецца, што, напрыклад, дыктатура, але калі людзі прыходзяць і бачаць, напрыклад, тыя ж рэчы, палітвязню з гісторыямі, і гэта эмацыйна на них неяк уздзейнічае. То вельмі таких шмат водгукаў і больш увагі да беларускага пытання. Здзіўленне час ад часу, негатыў па адносінам, таму што адбываецца побач з іх краінай. Розны водгук, але гэта часцей за ўсё такі эмацыянальны нейкі тук.
2: Куды хочацца далей правесці музей Вольнай Беларусі?
3: Вольную Беларусь хочацца правесці. Безумоўна, але ж мы разглядаем розныя варыянты развіцця нашай установы. Першую чаргу, куль мы застаемся тут і зараз, будзем всімі там магчымымі сродкамі нашымі, якія маем музейнымі іншымі сродкамі, тым ліку там арганізацыя культурніцкіх мерапрыемстваў, паказваць і нагадваць, што ёсць сучасная Беларусь.
2: Калі звертацца наогул да музейнага развіцця, то ў вас ладзілася музейная лабараторыя, ось такія сустрэчы тэматычныя. Што зараз з гэтым праектам, ці плануеце яго развіваць далей?
3: Безумоўна, плануем, шукаем магчымасці, каб гэтыя сустрэчы ў межы беларускай музейнай лабараторыі ператварыліся ў больш такую сістэмную пастаянную працу, таму што пакуль што адбываецца, што гэта нашымі ўласнымі намаганнямі гэтыя сустрэчы адбываюцца. Хацелася б маштабіраваць, канешне, гэтак праект, але лабараторыя працуе. Апошнія сустрэчы ў межах лабараторыі якраз былі прысвечаны правілам бяспечнай захаванасці артэфактаў у прыватных калекцыях. І, безумоўна, якраз былі звязаны з тым праектам велізарнымі, вынікам якой з'яўляецца выстава «Депатрацыя». І мы просто на гэтых варкшопах у межах лабараторыі вучылі людзей з Беларусі, як бяспечна захоўваць рэчы, якія не хаваюць дома. Гэта не абавязкова рэчы пратэсныя. Гэта просто, каб захаваць там, напрыклад, іх фізічны стан, як што, якія там правіла патрабавання павінны выконваць дома. Але зразумела, што калі мы расказвалі пра агульныя правілы захавання і бяспеку захавання гэтых рэч, мы таксама мелі на ўвазе і давалі некаторыя рэкамендацыі і па гэтаму пытанню.
1: Уже завтра в Варшаве в Музее Вольной Беларуси финишует выстава «Депатриация», присвеченная белорусским протестам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Усе ўдзельнікі падзей 20-го года атрымалі прававую ацэнку, сцвярджаюць у следчым камітэце. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. Беларускі пікнік «Лет у цень» рыхтуецца ў Кракаве. Больш скажа Владзімір Лапцавіч. Праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: Усе ўдзельнікі падзей 2020 года атрымалі прававую ацэнку, сцвярджаюць у следчым камітэце Беларусі. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. Беларускі пікнік «Летуцень» рыхтуецца ў Кракаве.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падзеі 2020 года сталі сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго дзяржаўнага апарату, заявіў старшыня следчага камітэта Беларусі Канстанцін Бычак сёння на 14-м Петербургскім міжнародным юрыдычным форуме. Дэструктыўныя сілы спрабавалі рэалізаваць у нашай краіне сцэнарый каляровай рэвалюцыі, цытуе чыноўніка прэс-служба следчага камітэта. Прававую ацэнку атрымалі ўсе ўдзельнікі масавых беспарадкаў, іх арганізатары, асобы, якія аказвалі супраціў праваахоўнікам, і самае галоўнае, хто выношваў планы гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу. Паводле Бычака, асобы, якія ўцяклі за мяжу, не пазбеглі крымінальнага пераследу. Ён адзначыў, што ў Беларусі ўведзены і эфектыўна выкарыстоўваецца інстытут спецыяльнай вытворчасці. Акрамя таго, актыўна спыняюцца спробы вінаватых схаваць свой даход і маёмасць, якая трапляе пад канфіскацыю. Нагадаю, што пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года сілавы апарат Беларусі актыўна ўдзельнічаў у падаўленні мірных пратэстаў. Небывалыя рэпрэсіі выклікалі востры грамадска-палітычны крызіс, які цягнецца дагэтуль. Грамадска-палітычныя змены ў 2020-м у Беларусі адбіліся і на моўным пытанні. Пра гэта распавёў амерыканскі дзеяч, прафесар Варшаўскага універсітэта Культ Вулгайзер, які цяпер працуе над адпаведным даследаваннем. Ён адзначыў:
4: масштабные репрессии после протестов 2020 года стали поворотным моментом не только для белорусского громадянского громадства, але и для белорусской мовы, якая с початку 2020-х годов у певной ступени отримливала подтримку дякуючи инициативам снизу, якія были накированы на поширение ее уживания у публичной сферы.
3: У цэнтры даследавання Курта Вулгайзера рэспандэнты з Польшы і Літвы, пераважна ад 25 да 44 гадоў з вышэйшай адукацыяй. Да іншых тэм. Польскі суд адмяніў перадачу 7-гадовага дзіця з прыёмнай сям'і біялагічнаму бацьку ў Беларусь. Суд адмяніў дату перадачы малога, паведаміла ў Фейсбуку Ганна Канавалова, яго прыёмная мама. Раней варшаўскі суд пастанавіў вярнуць хлопчыка ў Беларусь 27 чэрвеня, нягледзячы на тое, што той мае міжнародную абарону ў Польшы. Перадача павінна была адбыцца адразу пасля заканчэння навучальнага года. Канавалова падала апеляцыю і дамагла прыпынення рашэння. У Польшу хлопчык прыехаў у 2021 годзе разам з маці, якая пераследавалася па палітычных матывах, і з водным братам. Абодва атрымалі міжнародную абарону. У 2024 годзе маці памерла. Хлопчык жыве ў прыёмнай сям'і Ганны Канаваловай. Маці былой палітзняволенай Антаніны Канавалавай. Анонсная інфармацыя. Пікнік «Летуцень» з насычанай праграмай запланаваны ў Харкаве на 1 жніўня. Арганізатары пачалі абвяшчаць праграму ў сацыяльных сетках. І ўжо вядома, што на опен-эйры выступіць малады калектыў «Прыпяць». Цяпер у яго склад уваходзіць удзельнік «Разбітага сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка, экс-басіст «Петлі прыстрасця» Тимофей Савіцкі, а фронтмен калектыву – яго сын, таксама Тимофей. Пра сваю першую песню ён распавядае.
5: Першая написанная композиция, это, я думаю, была такая стёбная песенька про регионы Беларуси. Я просто взял гитару и подключился до пульта, написал текстик, який у моей голове крутился уже несколько месяцев, можно сказать. И записал себе песенку про то, как файно живется у Осиповичах, у Дзержинску, у Докшицах. Ну и это, можно сказать, была самая такая первая песня, але она была довольно несурьезная.
3: Сёлета на пікніку «Летуцень» таксама выступяць гурты РСП, «Ночы», «Аквалеры», «Энд Титрайдер» і іншыя. Падзея пройдзе на пляцоўцы «Парк Йордана». Уваход вольны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечнае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне застаецца да заканчэння дня. 27-28 градусаў цяпла ўсё яшчэ трымаецца на тэрмометры. А вечарам і ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу і 14 на раніцу. Заўтра надвор'е істотна не мяняецца, шмат сонца, без ападкаў і вельмі цёпла, 28-30 градусаў, як мяркуюць сіноптыкі.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: День з рація, інформаційно-музичний ефір. У Гданську сьогодні почалася, протягнеться ще і завтра, міжнародна конференція по відновленню України. Один з найважніших форумів, присвячених післявоєнній будучині країни. У ділу міроприємстві бере і білоруська демократична лідерка Світлана Тихановська. На полях конференції вона проводить зустрічі з європейськими і американськими політиками, обмірковуючи питання безпеки, підтримки України і місця Білорусі у регіоні. Про головні виніки першого дня розповів головний дорадця Тихановської Франак Вячорка.
2: Упершыню удзельнічае Беларусь, упершыню удзельнічае Ціхановская ў гэтых канферэнцыях. Для нас гэта, ну, вялікі гонар, безумоўна, вялікая адказнасць. Тут размова не толькі пра Украіну, размова пра ўвесь рэгіён, таму што пасля Украіны трэба будзе адбудоўваць Беларусь праз 30 гадоў дыктатуры. Былі сустрэчы з рознымі лідарамі дзяржавы, канцлерам Мерцам, з украінскай дэлегацыяй пагаварылі. Светлана Ціхановская пагаварыла з Бабішам, міністрам, прэм'ер-міністрам Чэхіі, з Сікорскім, міністрам з Тускам, прэм'ерам. Ну, усе размовы пра тое, як ціснуць на Лукашэнку, як выбіць максімум у пытаннях вызвалення палітвязняў, як спыніць вот гэтыя ваенныя правакацыі, якія Лукашэнка праводзіць супраць суседзяў. Шмат пыталіся пра украінскую пазіцыю, і ўсе вітаюць пазіцыю Зеленскай, якая стала моцная і прынцыповая. Таму для нас гэта сапраўды такі добры момант, якім трэба скарыстацца. Відавочна, што можа адкрыцца нейкая новая дынаміка, новая вакно магчымасцю, і каб нашы саюзнікі, яны ўсе былі на адной хвалі, таму мы тут.
3: У якіх панелях Светлана Георгіевна ўжо паспела прыняць удзел і, можа быць, прыме ўдзел заўтра?
2: Ну, сёння Светлана Ціхановская ўдзельнічала ў пленарнай сесіі, асноўнай сесіі. Зараз пачаліся тэматычныя сесіі. Тут, як бы, з тых, якія блізкія беларусам, гэта, напрыклад, сесія пра ўдзел спартоўцаў Беларусі і з Расіі, ці трэба яго

0: Вечарам яшчэ пройдзе стрэча з беларускай дыяспорай, наведае беларускія мясціны Гданьску і ў Тройместе. Вядома, шмат медыяў і украінскіх, польскіх, міжнародных, якія цікавяцца, што ж адбываецца насамрэч у Беларусі.
1: Сустрэча Ціхановскай з Валенцам сапраўды вельмі знакавая. Што для вас асабіста значыць слова Леха Валенцы, што беларусы не павінны здавацца? Выраснуць паўтарае прынамсі ўжо не першы год.
0: Валенца вельмі перажывае за тое, што беларусы ў нейкі момант расчаруюцца, спыняцца альбо павернуць тыя ідэалы, за якія выходзілі ў 20-м годзе, стануць неактуальнымі. Валенца не перажывае, таму што ён сам праходзіў праз гэта. Ён памятае, як складана ўтрымліваць натхненне людзей, веру ў перамены. І ён сёння вось літаральна тыя паўгадзіны, гадзіну, колькі яны сядзелі з Ціхановскай, ён тлумачыў Ціхановскай, чаму трэба ісці наперад. Крок за крокам, нават калі здаецца, што ўсё кепска, ўсё роўна трэба трымаць фокус людзей на пераменах у краіне, таму што кантэкст памяняецца. Як толькі адкрыецца вакно магчымасцяў, беларусы, беларуская дэмакратычная супольнасць, грамадства павінны быць гатовыя гэтым вакном скарыстацца. Ну і сёння расказваю шмат інсайтаў пра сваё жыццё і сувязі з Беларусю ў 80-е і 90-е гады, пра тое, што будучы прэзідэнтам хацеў, каб разам з Польшай развяз уступіла Беларусь, лабіраваў гэтую тэму, пра тое, як сустракаўся з беларускай дыяспарай, падтрымліваў беларусаў, якія з-за мяжы змагаліся за вызваленне Беларусі. Тут вельмі шмат сувязяў паміж нашымі краінамі было ў тыя часы, яшчэ тыя часы. Ну і бачна, што Валенца асабіста перажывае, ну і, канешне, падтрымлівае Святлану і ўсіх беларусаў, якія змагаюцца за свабоду.
1: Ці правильно мы разумеем, што на конференцию в Гданьск не приехал президент Украины Владимир Зеленский, як адзначыцца динамікі абмеркавання у тым ліку ролі Беларусі у бяспецы рэгіёна?
0: Вельмі шкада, што не прысутнічае президент Зеленский. Ну, разумеем, што контекст зараз напружаны у адносінах паміж Польшчай і Украінай, але па змесце гэта не паплывала, таму што ўсе еўрапейскія лідары даехалі, прадстаўнікі Украіны ёсць, прэм'ер-міністрка Украіны ўдзельнічае на высокім узроўні. А змесце тут усё адбываецца, як і запланавана. І ну і добра, што ёсць беларускі элемент. Канешне, ён не на першых пазіцыях, канешне, ён там не асноўны ў дыскусіі, але Беларусь та частка кантэксту, якім апынулася Украіна, і вось гэтая змена ўкраінскай палітыкі цяпер яна вельмі добра ўкладваецца ў канву вось гэтай дыскусіі, якая тут, што Украіна не толькі за сябе змагаецца за ўвесь рэгіён. І калі Украіна будзе паспяховая ў вайне, паспяховая ў рэформах, то яна за сабой пацягне і суседзяў, і Малдову, і Беларусь у тым ліку. Вось мы якбы тут вельмі моцна залежым зараз ад Украіны і ад яе цвёрдай пазіцыі і ад яе поспехаў. І таму ў нашых інтарэсах падтрымліваць Украіну, а ў інтарэсах Украіны падтрымліваць беларусаў.
1: І напрыканцы спытаю, як вы самі бачыце зараз ролю Беларусі ў бяспецы рэгіёна, наколькі мажліва эскалацыя расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі на Украіну, і куды ж усё ж такі выехаў у дальнюю камандзіроўку Лукашэнка?
0: Пагроза застаецца заўжды. Найперш таму, што зафіксаваная расійская прысутнасць на тэрыторыі Беларусі, гэтай ваеннай базы, будуецца палігон, і эканоміка, якая абслугоўвае расійскую ваенную машыну, не кажучы ўжо пра тыя перадатчыкі няшчасныя, якія Лукашэнка ніяк не можа дэмантаваць, хоць, дзякуй Богу, прыпыніў іх працу. Там і дрон на некалькі дзён там перасталі лётаць уздоўж мяжы. Але сама вось гэтая сітуацыя, ультыматум Зеленскі паказаў слабасць Лукашэнкі. Лукашэнкі і Расіі ў цэлым. Увага Расіі адцягнута зараз на абарону сваіх нафтаперапрацоўчых заводаў, на абарону Крымскага моста. І яна зараз просто не ў стане выручаць Лукашэнку і пісвацца за Лукашэнку як раней. Ну, а Лукашэнка з'язджае, вядома, это смешна выглядае, да, ў разгар такога крызісу начальнік краіны звальвае з самой краіны. Ясна, што ну, яго выезд звязаны з сустрэчай з Пуціным у першую чаргу. Ну, а куды ён едзе далей, там, ну, ёсць інфармацыя, што нібыта гэта паўднёва-ўсходняя Азія, Інданэзія, але я думаю, што мы тут пабачым. Тут лепш, хай ён з'язджае і не вяртаецца. Я думаю, ніхто сумаваць па ім не будзе.
2: Канферэнцыя ў Гданьску сабрала кіраўнікоў дзяржаў, прадстаўнікоў міжнародных арганізацый і бізнесу з многіх краін свету. Пры гэтым прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў мерапрыемстве ўдзелу не бярэ. Яго краіну на форуме прадстаўляе прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка.

0: міграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір, да іншых тэмаў. Беларускае купалле на Падляшшы, яно зацягнецца пэўна да паловы ліпеня, а ў Вільні адсвяткавалі учора беларусы і іх сябры на беразе ракі Білі. Як кажа арганізатар свята, старшыня беларускага клуба сябрына ў Вільні Валянцін Стэх, адзначаць гэтае традыцыйнае свята ў сталіцы Літвы беларусы пачалі ў 1911 годзе па ініцыятыве грамадскага дзеяча Івана Луцкевіча. У ім удзельнічала шмат вядомых асобаў.
2: Многія вядомыя ў беларускім свеце, асабліва навукоўцы, літаратары, музыкі, бралі ўдзел у святкаванні купалля ў нашым горадзе. Сярод іх былі і Янка Купала, і Змітрок Бядулі, якія пакінулі пасля сябе ўспаміны пра гэтае святкаванне. Паводле тых успамінаў, людзей па абодва бакі рэчкі збіралася так многа, што лік вёўся на дзясяткі тысяч, калі верыць іх, у прыватнасці Змітраку Бядулю, успамінам. Гэта не выдумана мною, гэта зафіксавана. Гладзілася купалле спачатку на Антокалі. Фактычна мы на Антокалі і знаходзімся, толькі што Антокалі гэта не кропка, гэта пэўная прастора. І ці гэта было тут, ці гэта было ніжэй альбо выжэй па рацэ, гэтага я сказаць не магу. Вось, але сплывалі ўніз па рацэ на параходах. Гэта значыць, што вады было значна больш у рэчцы, чым мы маем на сённяшні дзень. З 13 па 18 уключна мы былі там. Так, каля пешаходнага моста праз Вілію са звярынца на другі бераг, а з 19 года вось тут кожны год ладзім.

0: гурт барана, гурт аўтэнтычных беларускіх спеваў. Само свята купалі складаецца з некалькі этапаў. Мы зараз праспявалі спевы, якія звычайна на этапе збору кветак і пляцення вянкоў. Ну, то бок тусь пра жаночую долю, пра мары, пра замужжа, як пераклікаецца жаночы лёс кветкамі. І баладная некалькі песень пра браткі, пра кветкі, як брат з сястрой. Яны вось недазволеным займаліся і перакінуліся ў кветку.
1: А яшчэ як вогнішча будзе на панаку?
0: Там будуць іншыя, там будуць карагодныя спевы. І спевы на склікання, каб склікаць увесь народ на свята. І спевы на сустрэчу ўжо сонца.
1: А вось чым яны адрозніваюцца? Там, напэўна, калі плятуцца вянкі, больш сумныя?
0: А... Яны больш не тое, што сумныя, яны больш такія медытатыўныя і больш такія разважлівыя пра будучы лёс, таму што і ў дзеўках засядзецца не хочацца, і невядома, якая доля пасля чакае. Вось такое разважанне.

0: спочатку ідзем па колу.
1: На трэці. Давай выйдзем з кола.
0: Потом меняецца мелодыя. Полька.
2: Вячка Красулін, дудар, фальклорыст. Адзін з арганізатараў купалля, які ладзіць беларускі клуб «Сябрына» і творчае аб'яднанне «Беларускі цуд», у які ўваходзяць спеўны гурт «Барана» і інструментальны гурт «Ойра». Мы в асноўным выконваем танцы, якія ўжо даўным-давно вядомыя беларускай фальклорнай суполцы. То вось з новенькага мы сыгралі толькі вось недавно развучаны танец «Млын», які мы выканалі пад дуду і цымбалы з бубнам. І ўвогуле паціху мы далучаем тыя танцы, якія малавядомыя беларусам, якія цікавяцца культурай, але не паглыбляюцца ў яе настолькі, каб ужо казаць: «О, гэта ўжо надта папулярны танец, гэта такі цікавы рэгіянальны варыянт». То мы паціху знаёмім наведнікаў нашых мерапрыемстваў з тымі танцамі, якія даволі малавядомыя шырокай публіцы. Наконт настрою на мерапрыемстве вельмі прыемна бачыць, што вельмі шмат моладзі з дзецьмі, і гэта ў першы раз настолькі шмат моладзі, бо ў мінулы раз было шмат народу ў 25-м годзе, а ў гэтым годзе яшчэ больш народу. Так што настрой абсалютна купальскі, вельмі здорава, што столькі народу прыйшло. І ў гэтым годзе больш такое сямейнае свята. Збольшага прыходзяць новыя людзі, менавіта з апошняй хвалі міграцыі пасля 20-го года. І вельмі здорава, што яны далучаюцца да таго, што мы ладзім. Менавіта я далучыўся да адзначэння купалля «Сябрынай» тут у Вільні з 2015 года. То гэта ўжо, праўда, у 20-м годзе купальня не праводзілася, у 19-м мяне не атрымалася прыехаць. З 21-го года я дапамагаю вельмі так грунтоўна «Сябрыне» праводзіць гэтае свята. То гэта ўжо пасля майго пераезду 5-ы раз.
3: Купалле ў Вільні было арганізаванае беларускім клубам «Сябрына» і творчым аб'яднаннем «Беларускі цуд».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе дзень з рацыяй.
2: А на гадзінніку ўжо 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня застаецца з намі сонечнае надвор'е, 27-28 градусаў цяпла. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна, без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 14 на раніцу ў пятніцу. Заўтра надвор'е істотна не мяняецца, шмат сонца таксама, без ападкаў, вельмі цёпла, 28-30 градусаў на тэрмометры, прагназуюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 26 чэрвеня – пігатніца. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў узлому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варэнскага, запрашае на адкрыццё выставы працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава працуе па 23 жніўня. У Беластоку стартуюць 31-я катэдральныя арганныя канцэрты, а 19:15 у кафедральным саборы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт, падчас якога выступяць Эдвард Кулікоўскі, Юзеф Котовіч і камерны хор Беластоцкага універсітэту. Галерэя Арсенал у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Усе дзеці нашы». Гэта сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін, з Польшчы, Чэхіі, Славаччыны і Украіны. Мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыты на скрыжаванні гендэрных, этнічных, культурных і іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага узросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзецьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да няскончаных спраў нашага дзяцінства. Вернісаж выставы «Усе дзеці нашы» пачнецца о 18 гадзіне. Трэці падляскі «Нэрдфэст». А 18 гадзіне ў падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца сустрэча з акцёрамі Кацярынай Герман і Бартламіям Топам. Пары, якая вядомая як сужонства, Софія і Ян Павал Адамчыўскі з камедыйнага серіалу 1670. 12-ты міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька-не-лялька» ў Беластоку. А 12-й гадзіне ў галерэі «Арсенал» электровня пачнецца куратарская экскурсія па выставе «Сіон. Гэта самотная дарога». А 15-й гадзіне ў тэатральнай акадэміі пачнецца спектакль «Лабірынт Пенелопа». А 16-й – студэнцкі спектакль «За маскай». А 17:30 – спектакль «Ці шчаслівы ты чалавек». А 19-й гадзіне ў лялечным тэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Таварыш дысідэнт» ад Браціслаўскага тэатру. А 21-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца агляд анімацыйных фільмаў. А на рынку «Касцюшкі» таксама о 21-й гадзіне пачнецца спектакль «Носферату. Дзённік чумы» ад тэатру «Лонтэк». Супрасля. 44-я дні Бельска-Падляскага стартуюць о 12-й гадзіне ў парку «Каралевы Гелены». А 17:30 пачнецца спектакль «Дзіўныя клопоткі Касі» ад тэатру «Дэмаск» з Бельска-Падляскага. А 18:30 пачнуцца прэзентацыі танцавальных гурткоў з Бельскага Дому культуры і запрошаных гасцей. А 19-й гадзіне пачнуцца канцэрты, а 20 21.30 kino pod открытым небом. Свята района Слонечне Стоку, Беластоку. Удзельнікаў чакаюць пікнік мастацтва і інтэграцыя жыхароў. Пачатак о 16.30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

Знов на волі весна і щасливі люди аж до раніцы могуть гулять за селом. А у мяне ад журбы разрываюцца грудзі і трапечацца сэрца перабітым крылом. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Сніцца кожную ноч мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Фельетон рацыі.
2: Спявак і выканаўца песні «На маленьком плату», у якой героя твора несе акурат маленькі плыт скрозь буры, дождж і грозы, Юрый Лаза напісаў пра сітуацыю ў Крыме. Музыкант паскардзіўся, што родзічы з Керчы паведамляюць пра ўдары па горадзе, праблемы з пастаўкамі паліва. Маўляў, раяць у бліжэйшы час устрымацца традыцыйнай паездкі ў Крым. Бо туды ездзілі звычайна на аўто, а сітуацыя з бензінам не наладжваецца. У выніку традыцыйная паездка на мора апынулася пад пытаннем, піша Юрый Лаза, і адпачыць хочацца, і сумненні не пакідаюць. Інтэрнэт-карыстальнікі адразу нагадалі Лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі: скрозь буры, дождж і грозы, проста бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юрый Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песняй «На маленьком плату». Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое, артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя: «Дарагі Юрый, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт», зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі: «Навошта Крым? Раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская».

0: Радіорація.
1: А што ў бліжэйшых навінах на Радіорація? Святана Ціхановская прасоўвае беларускае пытанне ў Гданьску. Зеленскаму далажылі аб разбудове вайсковай інфраструктуры ў Беларусі. Праўладная беларуская прэса выдаліла тэкст аб разлівага выступлення амбасадара з Беларусі ў АБСЕ. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Беларускі бок адключыў рэтранслятары на мяжы з Украінай. Гэтая тэхніка дапамагала расійскім дронам наводзіць цэлі і біць па ўкраінскіх гарадах і вёсках.
2: Інфармацыю гомельскага выдання «Флагшток» пра тое, што беспілотнікі перасталі лётаць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, пацвердзіў і Уладзімір Зяленскі.
1: З яго слоў, Беларусь выключыла рэтранслятары яшчэ 22 чэрвеня. Чаму Мінск пайшоў на саступкі Кіеву і ці палепшыцца пасля гэтага стасункі паміж Лукашэнкам і Зяленскім?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ці да часу, ці своечасова і ўвогуле, ці трэба было выставляць Зеленскаму гэты ультыматум, таму што шмат хто пачаў папракаць Зеленска, што, маўляў, навошта ён эскалуе.
4: Я думаю, што з боку Украіны гэта прадуманая іпса, як цяпер модна казаць, інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя. Я яе звязваю з тым, што на пасаду

0: жыццю правадыра беларускага рэжыму. Усё гэта былі этапы ці аспекты вось гэтай спецаперацыі. Раней да пары да часу Кіеў пасля пачатку шырокамаштабнай вайны прытрымліваўся прынцыпу не злаваць дзеда. Ну, гучала шмат разоў, што нам не патрэбен другі фронт і гэтак далей. Таму і з той жа Святланай Ціхановскай не хацеў Зяленскі сустракацца, хоць мне і тады гэта было смешна, гэта былі такія перасцярогі дарэмныя. Уявіць сабе, што Зяленскі там 2-3 гады таму сустрэўся з Ціхановскай, Лукашэнка сказаў бы, ўсё, я абвяшчаю Украіне вайну. Ну, не. Але патрэбен быў час, украінцы адчулі сваю сілу, іх дроны цяпер б'юць далёка, б'юць прыцэльна, Масква гарыць, ось многія не хаваюць, не ўтоюваюць свайго захаплення ад гэтай карціны. Канешне, ўсё гэта жахліва, ну але ж вайна вяртаецца туды, адкуль яна сыходзіць, гэта непазбежны закон. Так што тут усё заканамерна. Вось Лукашэнка ўсё гэта адчуў, ўсё гэта ўбачыў, і ён, як такая чуйная палітычная жывёла, калі што гэта не я, гэта выраз Арыстоцеля, ён адчуў, што пахне смажаным, і што тут ужо лепей не казыраць арэшнікам, не казаць, што мы з Уладзімірам Уладзімірычам тут усіх парвём, калі што, а лепей ціхенька саступіць. Я думаю, што былі перамовы па закрытых каналах з Кіевам. Зяленскі, уласна кажучы, калі абвяшчаў свой ультыматум, ён патлумачыў, што гэта не проста там знянацку зроблена, што доўга ішлі кантакты па лініі спецслужбаў, па лініі вайскоўцаў, і Лукашэнку перадаваліся меседжы, што спыняй ты гэту падтрымку Расіі. Ну, але паколькі кліент, так бы мовіць, аказаўся ўпартым, што высветлілася, што ён толькі мову сілы разумее, ну, вось, да гэтай мовы і прыбеглі украінцы, яе і скарысталі, як бачым, даволі эфектыўна. Таму для мяне гэта было прагназавана. Тут толькі цікавыя дэталі. Я думаю, што Лукашэнка ўжо не чакаючы сустрэчы з Пуціным, канешне, яму званіў, тэлефанаваў, яны ўжо перамаўляліся, таму што ўвогуле без дазволу Масквы адключыць гэтыя рэтранслятары, ну гэта было б занадта вялікай дзёрзкасцю. Я думаю, што Лукашэнка найхутчэй, што яго пераконваў прыблізна тымі аргументамі, якія нечакана вось шчыра нейкі час таму прагучалі ў ягоным інтэрв'ю каналу Аль-Арабія, што ўся Беларусь як на далоні прастрэльваецца, што калі што, дык мы вельмі ўразлівыя. Я думаю, што гэта было даволі эмацыйна, прыблізна ў такім стылі, што, ну, Валодзя, паслухай, калі што, калі размалоцяць мой мазырскі НПЗ, ты ж сам без паліва, тваё войска без паліва застанецца. Давай лепей тут, гэтыя ж украінцы, яны такія адмарожаныя, лепей давай з табой тут адступім. Што табе гэтыя 3-4 рэтранслятары? Ты і так моцны, ты і так перамагаеш. Я думаю, ну, гэта я мадэлюю, канструюю, але гэта цалкам у стылі Лукашэнкі.
1: Тут, безумоўна, рэакцыя ну как бы Москвы атрымліваецца, што яны пайшлі, далі на эту згоду, і хутчэй за ўсё, як вы слушна заўважаеце, дзеля таго, каб забяспечыць нейкую захованасць НПЗ і паставак паліва.
0: Так, так, я думаю, што для Пуціна сапраўды важней, каб Беларусь заставалася вось такой ресурснай базай, зборачным цэхам, пастаўшчыком патрэбнай прадукцыі для войска і для абаронна-прамысловага комплексу. Ну і як плацдарм, як патэнцыйная такая пагроза і Украіне, і краінам Балтыі. А так, я думаю, што Пуцін рэальна ацэньвае моц беларускага войска, што яно не мае баявога досведу, яно не мае адпаведна маральнага духу. І Лукашэнка фактычна гэта прызнаў тым самым тэлеінтэрв'ю, пра якое я згадываў. Ён сказаў, што беларусы не хочуць ваяваць. І не толькі цивільныя беларусы, войска, гэта ж зрэз грамадства, і сацыялогія паказвае, што у расколатым беларускім грамадстве акурат на конт не ўступлення ў вайну з Украінай фактычна кансэнсус. І Лукашэнка таксама разумее, адчувае гэты кансэнсус. Ён выдатна разумее, што калі уступіць сваім войскам у гэту вайну ці пачаць абмен ударамі, хаця б без нейкай наземнай аперацыі, то гэта для яго проста брама ў пекла адчыняецца.
2: Бок, выключыўшы рэтранслятары, Беларусь знізіла градус эскалацыі. Працягваюць з місяр Лукашук і Александр Класкоўскі.

0: але вот гэтае маўклівае з боку Мінска адключэнне ніяк Лукашэнка яго не пракаментаваў. З другога боку, той же самы Зеленскі кажа, што мне дакладаюць, што яны не працуюць зараз, але ці яны адключаныя, ці яны знятыя, невядома, мы будзем сачыць за гэтай інфармацыяй, за гэтай, што там далей будзе адбывацца. Але не выключаны ж такі варыянт, што, ну да, взялі, зараз адключылі. А потым гэтыя рэтранслятары, я не спец, але чытаў розныя варыянты, кажуць, могуць паставіць на нейкія такія, скажам там, на адмысловыя машыны. І будуць такія мабільныя пункты, якія будуць перасоўвацца і ў патрэбны момант уключацца і перанакіроўваць гэтыя шахеды. Што ў такой сітуацыі?
1: Тэхнічна, я думаю, гэта магчыма, і можа там маскоўскія генералы і падказваюць такія варыянты, але мне здаецца, што Лукашэнка тут не стане жартаваць. Ужо з гэтымі рэтрансляторамі, я думаю, што ён збольшага разруліў пытання, і ён не будзе тут лёс выпрабоўваць, таму што добра, я думаю, ён запомніў пагрозы гэтага мадзяра. А вось для яго далейшая праблема, ён, напэўна ж, пралічвае, што Зеленскі цяпер, адчуўшы поспех, пачне патрабаваць тое таго, на што ён ужо намякаў, каб спынялі пастаўкі паліва для расійскага войска, каб увогуле беларуская абаронка перастала працаваць на Москву. І вось гэта болей цяжкая задача. Я думаю, што вось анансаваная сустрэча Лукашэнкі з Пуціным, напэўна, гэта ў самы найбліжэйшы час будзе. І напэўна ж, безумоўна, яны будуць гэтае пытанне абмяркоўваць, таму што гэта ўжо і балюча закранае інтарэсы Расіі, таму што Беларусь важнае мае значэнне ў сэнсе гэтых паставак, асабліва калі гараць расійскія НПЗ. І таму ўжо Пуцін тут можа заўпарціцца. І для Лукашэнкі гэта праблема сама па сабе, незалежна ад пазіцыі Пуціна, таму што тут ужо гаворка не пра некалькі там гэтых скрынь з апаратурай, а пра тое, што гэта цэлыя галіны народнай гаспадаркі, эканомікі, і яны прыносяць добры прыбытак, тая ж нафтавая галіна, ці той же інтэграл, там гэтыя мікрасхемы састарэлыя, здаецца, нікому не былі патрэбны, цяпер пайшлі за малінку ў Расію, гэта лепей, чым нічога. І гэта прыбыткі, гэта занятасць людзей, і калі ўсё гэта спыніць, па-першае, гэта і тэхнічна адразу немагчыма, па-другое, гэта балючы ўдар ужо па самой беларускай эканоміцы. І тут Лукашэнка будзе выкручвацца. Будзем глядзець, наколькі Кіеў будзе метадычны ў сваім ціску і якую пазіцыю зойме Масква. Я думаю, што вось гэта сітуацыя між молатам і кавадлам для Лукашэнкі застаецца, і ён будзе старацца неяк выкручвацца, зважаючы на тое, чыя пагроза на той ці іншы канкрэтны момант мацнейшая, ці з боку Кіева, ці з боку Масквы. Ну, ведаеце, так, вы хацелі спытаць.
0: Ну, да, я вот тут менавіта хацеў удакладніць ваша бачанне, аналіз сітуацыі, бо вы ў сябе ў артыкуле, які вот позна вечарам учора напісалі, звяртаеце ўвагу на тое, што сапраўды Зеленскі-то адчуўшы, што атрымліваецца, ну, хай не нахіліць, каб, ну, уже не крыўдзіць, а прымусіць здаць назад Лукашэнку, ён зараз, як кажуць, карта пашла, трэба гуляць, і сапраўды паставіць рубам спачатку вот пра пастаўкі паліва ў Расію, потым пра там спыненне працы завода, вот будзе такое ці не, ці яго астудзяць, кажуць, хопіць, не трэба, зрабілі, не будзем ужо там дзеда напрыгаць асабліва моцна.
1: Тут залежыць ад таго, якая лінія возьме верх, таму што украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчуўшы вось гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць, таму што тут ўсё ж такі, на мой погляд, важна, каб быў пэўны рэалізм, таму што можна папалохаць Лукашэнку, але патрабаваць ад яго немагчымага. Вось я тут хачу згадаць якраз апошнімі днямі, калі разгарэлася гэтая дыскусія там пра магчымую вайну, пра варыянты паводзінаў Лукашэнкі, калі не памыляюся, Вадзім Кабанчук, гэта былы Каліновіц, цяпер ён у кабінеце Святланы Ціхановскай, прывёў прыклад Маннергейма, фінскага лідара, які на пачатку за Гітлера ваяваў, а потым у 44 годзе перамяніў бок канфлікту, перайшоў на савецкі бок фактычна і ўжо супраць нацыстаў ваявалі фіны. Ну, але я думаю, што Лукашэнка беларускім манергеймам не стане з шэрагу прычын. Па-першае, не такія ўжо кепскія справы на фронце ў Расіі, таму што 44 год ўжо было зразумела, што гітлераўская нямецчына безнадзейна прайграе. Што тычыцца расійска-украінскай вайны, так, мы бачым, што цяпер украінцы атрымалі пэўную перавагу ў дронавай вайне, яны на куражы, яны на драйве, але сказаць, што адбыўся карэнны пералом, пакуль што не выпадае. Ну і ўвогуле Лукашэнка занадта глыбака залез у гэту пастку расійскую, каб з яе выскачыць. Усё ж Фінляндыя не была настолькі залежная ад Расіі, напрыклад, у эканамічным плане.
0: Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
3: Ці толькі праз рэпрэсіі? Чаму з'язджаюць медыкі?
4: Ну, вось, так, уже і дапрасуеш ты у гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
2: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
5: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. УЕФА мае запазычанасць перад Тарпеда Білас за ўдзел у еўракубках. Паводле слоў спартыўнага чыноўніка Мінаблвыканкама Рамана Кузняцова, праз санкцыі супраць Біла за сродкі ад УЕФА за апошнія 3 гады клуб так і не атрымаў. Гаворка ідзе больш чым пра 2 мільёны долараў. Кузняцоў адзначыў, што ў клуба назапасіліся даўгі за карыстанне базы, пражыванне, харчаванне, арэнду стадыёна і транспарт. Паводле яго слоў, прадпрыемства гатова дапамагчы клубу вярнуць гэтыя сродкі, але існуючыя механізмы пакуль не дазваляюць гэтага зрабіць. Намеснік міністра спорту Беларусі Александр Барауля расказаў, што з 40 спартыўных федэрацый, якія маюць права на падтрымку, усім былі ўзгодненыя каштарысы і выдзеленыя субсідыі. Аднак 4 арганізацыі – федэрацыі біатлона, лыжных гонак, лыжны саюз і фрыстайл – самі адмовіліся ад дзяржаўнай падтрымкі па розных прычынах. Міжнародная федэрацыя футбола часова прыпыніла членства ў Сенепальскай футбольнай асацыяцыі ў арганізацыі. Прычынай сталі сур'ёзныя парушэнні падчас выбарчага працэсу ў асацыяцыі. Такім чынам, зборныя і клубы з Непала адхіленыя ад усіх міжнародных спаборніцтваў пад эгідай ФІФА. Украінскі баксёр, чэмпіён свету ў суперцяжкай вазе Александр Усік можа аб'явіць пра завяршэнне кар'еры ўжо ў бліжэйшыя выхадныя. Пра гэта заявіў прадстаўнік спартсмена Сергей Лапін. Паводле яго слоў, рашэнне будзе прынятае да канца тыдня. Лапін адзначыў, што, магчыма, заўзятары ўжо бачылі апошні выхад Усіка на рынг, але не выключыў і новай главы ў кар'еры баксёра. 39-гадовы Усік правёў 25 прафесійных баёў і атрымаў 25 перамог. У траўні ён накаўтаваў галандца Рыка Верхувіна ў тытульным паядынку ў Егіпце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Згодна Лукашэнку, Беларусь – адзіная краіна ў свеце, дзе захавалася дзяржаўная медыцына. Ну і ўвогуле тут робіцца ўсё, каб беларускія медыкі ішлі ў нагу з часам.
2: Пры гэтым у краіне на сёння не хапае больш за 4500 урачоў-спецыялістаў. І праблема не вырашаецца шмат гадоў.
0: Дакладней, сітуацыя толькі пагаршаецца. Медыкі актыўна з'язджаюць з краіны, а якасць кадраў пакідае жадаць лепшага.
2: Што з гэтым рабіць? Слухаем размову з Дмітра Лукашука і доктара-гінеколага Станіслава Салаўя.
3: Незалежны аналіз сістэмы аховы здароўя, які зрабіла вось група актывістаў незалежнага прафсаюза медыкаў пад вашым кіраўніцтвам у супрацы пры судзейнічанні Фонда медыцынскай салідарнасці Беларусі Баймедсол і медыя праекта Белыя халаты. Але давайте з самага пачатку. Чаго, што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб вы вось сабраліся такой камандай грунтоўнай і вырашылі чарговы раз зрабіць, правесці аналіз стану сістэмы аховы Беларусі?
4: Ну, тут не гэта тое, што мы рабілі апошнія гады 3-4, то есть па малютку сабіраючы дадзеныя з розных крыніц, аналізуючы іх і іншае, але такі з пускавым трыгерам, каб уже трохі пачаць гэта публічыць больш-менш цалкам, а не якім там фрагментамі. Гэта быў артыкул на СБ Беларусь сёння. Якая у нас цудоўная медицина, як все добра працує, яка у нас добра система аховы здоров'я. Ось вирішили пройтись по пунктам, які я не огучували, просто може достучаться до того, що ну, все ж таки ні. Так добре, на жаль, ні. Не буває. Може тільки навіть від чиновників, коли описувати те, що я не лічить, навіть там можна знайти признаки прикмети катастрофи.
3: Давайте ми ще раз ось так би мовить, не тільки адштурхнемося від гэтага артикула, який став, як ви кажете, таким спусковим крючком для того, каб ви уже сказали, ах, вот так, зараз ми вам проаналізуємо і покажемо. Але узгадаємо ще слово одного діяча, адзінага, як ён сам кажа, палітыка ў Беларусі, сапраўднага, Лукашэнкі, які некалькі разоў ён гэтую тэму затрагіваў, распавядаючы пра тое, што ну вот як у працяг вот гэтай выдатнай карціны, якую намалявалі прапагандысты з СБ, пра якая класная медыцына, якія класныя умовы, якія там новыя шпіталі будуюцца, старыя мадэрнізуюцца, лепшая сусветная тэхніка сусветнага ўзроўню пастаўляецца ва ўсе лагойскія паліклінікі і гэтак далей. І Лукашэнка кажа, чарга стаіць вось гэтых збеглых медыкаў на мяжы, вось дзесь ты там пад Брэстам, на каленях ужо просяцца, хаця б прабіркі мыць, ды тампоны выкідаць, насіць на сметніцу, але каб дома, у родным шпіталі. Вы скажыце, там нумаркі ў этой чарзе выдаюць, у вас які нумарок на вяртанне?
4: Я могу толькі запытаць, а гэтыя медыкі зараз з намі ў комнаце ці не?
3: З намі можа і не, но з Лукашэнкам-то дакладна.
4: Верагодна. Калі мы пабачым на гэту камісію павяртання, калі не блыту, там менш за 100 зваротаў за апошні год, і гэта агулам, не толькі медыкаў. А колькасць медыкаў, якія кожны там паўгады здаюць на сертыфікацыйны экзамен у Польшы, яна лічыцца ну, не, уже нават, наверное, не сотнямі. Гэта сапраўды просто магутны паток, які з'язджае, і менавіта таму ён заўсёды звяртаецца да гэтай темы, што вам там ніхто не дасць працаваць, вы там будзе другога сорту, там будзеце там выносіць толькі сметнікі, ніколі не будзеце лекарамі, і толькі тут вось вас сірых і убогіх мы прыютім і дадзім вам права працаваць. Ну, гэта просто такая мантра, якую ён заўсёды паўтарае. І гэта добрая адзнака таго, што сапраўды гэта праблема вельмі турбуе ўладу, што лекараў не хапае, і маштабы адтока настолькі вялікі, што яны нават заплюшылі вочы на грошы і забаранілі платнае, можна так казаць, платную адукацыю для медыкаў, павялічылі тэрміны адпрацоўкі для цэльвікоў з 2 до 5 і вельмі моцна нарастілі колькасць гэтых цэльвікоў. З надзеяй, што ну, калі за 2 года ты ўжо не прырос к месцу, ну за 5 ну, 100% прырастеш. А там, можа, пойдзеш да ардынатуры, каб змініць спецыялізацыю ці нешта лепшага разумець як рабіць. А там яшчэ 5 гадоў адпрацоўкі. Ну вось так ўжо і дапрасуеш ты ў гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
3: Да пенсіі.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з доктарам Станіславам Салаўём.
3: Калі ў 20-м годзе, там, можа, 21-м годзе медыкі з'язджалі ад палітычнага пераследу, ну, часткова і да гэтага часу працягваюць з'язджаць, але вельмі шмат медыкаў, і тады, а цяпер тым больш, з'язджаюць менавіта з эканамічных прычынаў з аднаго боку, з другого боку, ну, з прычынаў рэалізацыі сябе. То так вот яно выглядае, таму што вось гэтая лічба пра тое, што вы сказалі, на сотні ідзе ўжо лічба пра тых, хто пацвярджае сваю кваліфікацыю і працуе толькі ў Польшчы, ну гэта выбачайце, ўсё ж такі сур'ёзна.
4: Глядзіце, тут я трошкі не згодны, на жаль, адток медыкаў з Беларусі, ён быў і до 20-го года. То есть, калі паглядзець там, на кажу, гёта інстытут там абрасца 16-го, там амаль там траціна будзе студэнта, хто вучыць нямецкую мову, будзе лекарамі. Вось, гэта першае. У 20-м сапраўды і 21-м яно павялічылася, бо вельмі добра атрымалі стымул тыя, хто выходзіў на пратэсты, і тыя, хто планаваў з'язджаць, просто зрабіць гэта як мага хутчэй. Трэба разумець, што лекараў бракуе і ў Еўропе таксама, і менавіта там тая ж Польша, тая Нямецкая, адчынілі дзверы і зрабілі вельмі добрыя ўмовы для прыезду, для старту. То есть у Польши, где до апошняга года была практика, что ты можешь знайсці себе место працы, нават без документального подтверждения знаний мовы польской, атрымать часовое право працы, атрымывать европейскую зарплату и за 5 гадоў паздаваць гэтыя экзамены. Разніца ў зарплаце проста каласальная, там у 4-5-6 разоў, таму гэта вельмі добры стымул. Калі на гэты стымул дадаць тое, што за твае меркаванне ты можаш быць пазбаўлен працы, што ты павінен хадзіць там да зампа безпечнасці і ён будзе праглядаць твой телефон, ці далі што такое, щось такога, ну, вырашаюся, але гэта вельмі добры стымул з'ехаць больш. У 2020-м у серпні, калі я не блытаю, польскі міністр аховы здароўя заявіў, што за гэты год мы выдалі 2000 дазволаў на часовую працу лекарам, 1000 з іх з Беларусі, 1000 з Украіны. Гэта толькі за 2020 год, нават не за поўны. І гэта толькі часовая праца. Той, хто прайшоў праз паўнавартасны путь, праз экзамены, праз стажыроўкі і далі, гэта асобная крыніца, скажам, асобная будзе колькасць. Таму 1000 беларускіх лекароў працуюць толькі ў Польшы, 1000 толькі ў Нямечыні. Я буду здзіўлены, калі мы знайдзем у Польшы горад, дзе няма ніводнага беларускага лекара ў шпіталі. Ну, гэта немагчыма. А горад нават нібы няма ў Польшы шпіталя, дзе не працуе ніводнага выпускніка медыцынскай установы беларускай. Можа, у них ўжо зараз польскае грамадзянства, але яны былі беларусамі, скончылі беларускі вуз і проста пераехалі, там натуралізаваліся люба часу, там па карнях ці нешта іншае. Гэта катастрофа для сістэмы, таму яны і спрабуюць гэта зачыніць. То есть тое, што робіць наша дзяржава, мы бярем больш, чым нам патрэбна студэнтаў, выпускаем амаль усіх, там пляваць на адсеў, пляваць на паспяховасць, так больш-менш усіх выпусцім вельмі хутка, там не за 5 гадоў, як больш, а за год падрыхтуем яго, скажам, што ён спецыяліст, адправім працоўваць, ну, стыдзе там 20-30%, там, нават 40, як зараз. Ну і што, мы новых падрыхтуем і новых дашлем да працаваць. Тобто, калі ў Кастополіі толькі 2 з 10 выпускнікоў медычных установ затрымліваюцца пасля сканчэння гэтай правасовай адпрацоўкі, гэта катастрофа, але калі ім прысылаюць кожны год там па дзясятку новых, ну, гэта не катастрофа, гэта такая праца сістэмы. Але ў умовах скарачэння нараджальнасці, ну, гэта працаваць далей не будзе. Так, у ВНУ заўсёды хтось будзе паступаць, а ўжо ў каледжы, на жаль, мы атрымліваем просто хоць жадаеш, ну прыходзі. Просто дыплом ёсць, прыходзі, будзеш навучацца. І гэта просто, ну, асобная тэма абясцэнены труд медычнай сестры ў Беларусі, тое, што там вельмі кароткае навучанне, вельмі непаважлівае становішча, вельмі нізкія заробкі далі па спісе, але сістэма будзе буксаваць. І трэба дадаць тое, што медыкі ў Беларусі выконваюць вельмі шмат немедыцынскіх справ. То есть прыходзіць на візіты, на патранаж там к негадоваму хлопчыку паглядзець, у якіх умовах ён жыве, ну прабачце, гэта не сацыяльная служба. Гэта так можа быць вельмі важным, але гэта выконваюць іншыя. То есть лекар не должен прыгатушыць пажар, а пажарнік не должен прыязджаць рабіць аперацыю, іначе гэта будзе нешта глупа працаваць. У нас дагэтуль скорая помощ можа быць, і нават чыноўнікі пра гэта пішуць, прыехаць, таму што вось галава ў мяне трохі бубо, я выклікаю хутка, яна прыедзе. Ці там дазвіць мне ў шпіталь, бо ў мяне так, ну просто вот вырашыў, чаму бы мне так не скатацца. Ці выклікаць педіатра, таму што ў дзіцёнка там 39 температура. Гэта, ну, гэта просто пасуе якасць медыцыны, і потом мы будзем здзіўляцца, што ў нас там вялікія чэргі пад паліклінікамі, а калі чыноўнікі што патрабуюць ад лекароў прымаць да апошняга пацыента, ну чаму мы здзіўляемся, што ў нас там 3 хвілінкі на пацыента, ну і 100% лекар штосьці прапусці. Гэта просто немагчыма, гэта канвейер, тут якасна працаваць. Таму мы жадаем чаго? Якасці і эфектыўнасці. Эфектыўнасць, ну, вось добры паказчык. Тыя планы, якія чыноўнікі спусцяць, яны будуць выкананыя, але праз падману хлусню, потому што па-іншаму не можа быць зраблёна. Ну і ўсё атрымліваецца, што у Брэсце параўнанні з Гомельшчынай у 5-4,5 раза розніца між сядзячымі хваробамі. Ну, я ўбачаю, што гэта як магчыма ў Беларусі. Ну, хлусня.
0: У эфіры Еўрарадыё быў доктар Станіслаў Салавей, які распавёў, як выглядаюць справы з медыкамі і медыцынай у Беларусі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
5: Я думаю, што патрыярх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Уільям у неверагодную спёку прыбыў на мерапрыемства па барацьбе са змяненнямі клімату Earthshot Prize на электробусе. Гэта праграма, запушчаная ў 20-м годзе для пошуку інавацыйных спосабаў выратавання планеты. Кожны год называюць 5 пераможцаў. Прынц Уільям сказаў, што ідэі, прадстаўленыя сёлета, усялілі ў яго больш аптымізму, чым калі-небудзь. Сёння спрыяльныя дні, дарэчы, каб задумацца пра клімат, слупкі тэрмометраў зашкальваюць нават у Беларусі, а ў Еўропе наогул пад 40 градусаў. З'явіліся новыя падрабязнасці будучага вяселля спявачкі Тэйлар Свіфт і Трэвіса Кэлсі. Вяселле адбудзецца напярэдадні Дня незалежнасці ЗША 3 ліпеня, але ўсё пачнецца яшчэ другога з камернага мерапрыемства на 100 чалавек. У спісе гасцей Селена Гомес, Джиджи Хадид, Зоі Кравіц, Чыран і іншыя селебрыці. Гарадскім уладам Нью-Йорка перадалі просьбу перакрыць некалькі вуліц аж на 3 дні з 2 па 4 ліпеня. Калекцыя самых рэдкіх пласцінак у свеце будзе выстаўленая на аукцыён. Яна належыць Тоні Калдэру, менеджеру па працы з артыстамі. Ён працаваў з такімі легендамі, як Beatles і Род Стюарт. У калекцыі Калдэра шмат промо-трэкаў вядомых музыкаў, якія былі запісаныя яшчэ да таго, як тыя сталі знакамітасцямі. Адна з самых багатых жанчын у ЗША, Кайлі Дженнер, выпустила сваю версію разумных сонцаахоўных акуляраў. Meta Glasses прадстаўленыя ў 3 колерах і з рознымі лінзамі – чорнымі, шакаладнымі і шэрымі хамелеонамі. Вось што яна кажа, пару гадоў таму я б аддала перавагу зрабіць нешта больш эфектнае, але цяпер мяне цягне да вытанчаных лаканічных аксесуараў. У акуляру ўбудаваная звышшыраквугольная камера на 12 мегапікселей, якая дазваляе запісваць відэа ў якасці Ultra HD, а таксама адкрытыя дынамікі і 6 мікрафонаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На выходных Брэст наведаў патрыярх Кірыл. Падчас малітвы ў мясцовым свята-ўваскрасенскім саборы узгадвалася пра заходнія рубяжы рускага праваслаўнага свету, пагрозы з захаду і з боку Украіны.
3: А яшчэ кіраўнік рускай праваслаўнай царквы падбадзёрыў беларускіх калег фразай «Работайце, браця».
2: Ну, беларусы, канешне, звярнулі на гэта ўвагу. Ну і ўвогуле на прыезд патрыярха Кірыла. Усю гэтую гісторыю ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
4: Што стаіць як за яго візітам, так і за шматлікімі яго словамі, пачынаючы ад тых словаў, якія трыгернулі беларусаў, калі ён сказаў «работайце, браця». Ну і как бы вот здавалася б, чаму гэта вот беларусаў трыгернула. Але сам гэты візіт патрыарха Кірыла Гундзяева у Беларусь, у Брэст, напярэдадні гадавіны пачатку нападу на Савецкі Саюз нямецкай Германіі, ну так званай часткі, той часткі другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікая Отечественная вайна. Так вось, што, чым адметны, што апроч вялікіх мераў бяспекі яшчэ прыцягнула ўвагу да гэтага візіту і да таго, што там прагучала?
5: Ну, ведаеце, па-першае, хачу сказаць, што для патрыарха Кірыла, акрамя Калінінграда, вось гэтая кропка ў Брэсце, гэта самая заходняя кропка ў Еўропі, дзе ён можа пабываць, дазволіць сабе пабываць. Таму можна толькі такім чынам гэта зразумець, вот санкцыі вісяць над ім, і аднойчы гэтыя санкцыі будуць уведзеныя, але нікуды ён выехаць у Еўропу не можа, а Еўропу ён любіць, ён шмат гадоў пражыў у Еўропе, і яго, канешне, цягне туды, кудысьці на захад, дзе жыццё такое прыгожае і камфортнае. І для яго гэта вот самая заходняя кропка, дзе ён цябе можа неяк праявіць, дзесьці пабываць, дзе яго нага можа ступіць. Мы бачым, што гэты візіт ён быў даволі нізкага ўзроўню, не было сустрэчаў з галоўнымі палітыкамі, з Лукашэнкам не было сустрэчы, таму гэта, скажам, візіт, ён даволі нізкі статус меў. Мы бачым таксама, для мяне гэта было не новае, я ў прынцыпе здагадвалася, што так і будзе, але, ну, не пацверджанне таксама мець добра, што людзям, простым беларускім людзям, простым вернікам, беларускім, гэта ўсё не трэба. І ніхто нават на патрыярх асабліва не хадзіў глядзець. Калі вы паглядзіце трансляцыю, там ёсць запісы з дронаў зверху, можна просто паглядзець, што там, ну, стаяць, ну, некая сотня чалавек на вуліцы і яшчэ некалькі сотняў унутры храма, і мы ведаем, што туды унутры храма пускалі толькі такіх актывістаў, якія з сястрынства, з брацтва, з розных арганізацый і спрабавалі прывозіць з прыходаў розных, і нават у самім гэтым Брэсцкім саборы адслужылі літургію раннюю у 5:40 раніцы, ну, каб людзі, хто ж пойдзе ў 5:40 на службу, дайсці, що даехаць трэба. Ну, каб ўжо людзей не было выйсці, каб ісці на познюю службу з патрыярхам. Ну, ніхто не пайшоў. Асабліва цікавасці ў людзей да візіта патрыярха не было. І мне здаецца, гэта вельмі паказальна. Калі Франклін Грэм, наш прэснапамятны, якога мы узгадвалі ў мінулых наших стрымах, збірае десятки тысяч чалавек у Мінскай арэне, то візіт патрыярха Кірыла, ну, праходзіць такой, ну, прыехаў, з'ехаў, вось, таму нічога асаблівага, гэта нават не стала вялікай падзеяй нейкай. Ведаеце, раней пісалі, калі быў патрыярх Алексей, так нават пісалі у там нейкіх артыкулах, Беларусь двойчы наведаў патрыярх маскоўскі, з гістарычныя такія былі падзеі, узгадвалі ў нейкіх там падручніках. Цяпер патрыярх Кірыл, ну так, прыехаў і паехаў назад да сябе, і некага, ведаеце, мы раней пра гэта ўжо казалі, і мы таксама на хрысціянскай візе гэта адзначалі, што нават у прысутнасці патрыярха Кірыла не прачыталі тую самую вядомую малітву за перамогу Святой Русі, якую ў самой ўнутры Расіі просто хто не прачытае, той адразу пазбаўлены сану. Вось. І тут нашы біскупы, нашы святары, дыяканы, не ведаю, хто там, это, маглі сабе дазволіць абмінуць вось гэту самую важную, такую сімвалічную для палітычнай ідэнтычнасці Кірыла малітву. І тут для мяне гэта відавочна, што, ну, як бы патрыярх Кірыл, ён не можа нават як бы адэкватна паўплываць на беларускіх вернікаў, на епіскапаў, на клір. У яго няма сілаў для таго, каб насадзіць сваё бачанне, сваё нейкае разуменне таго, як яно павінна адбывацца. Усё роўна беларусы нават у прысутнасці самога патрыярха Кірыла робяць так, як у іх заведзена, па сваёй завядзёнцы, па сваіх меркаваннях, па сваіх каштоўнасцях і ідэях. Вось. Ну што, так я магу сказаць, гэты візіт паказаў просто, што патрыярх Кірыл слабее, што патрыярх Кірыл вымушаны быў адмяніць, напэўна, паводле стану здароўя нейкага свайго удзел у мерапрыемствах раніцы, а чацвёртай раніцы ў панядзелак, каб адзначыць пачатак вайны. І тут, ну, адпаведна, што, ну, трэба на гэта як бы звярнуць увагу. І той, што ён кажа, ну, бачыце, колькі ўжо заўважалі апошні асабліва год, што патрыярх Кірыл, ён бывае, не памятае, якое свята сёння, блытаецца у тым, што ён хоча сказаць. Раней ён імправізаваў вельмі шмат, як бы вельмі шмат гаварыў нават такіх нейкіх разумных рэчаў. Я не скажу, што я з імі згодная, але інтэлектуальныя рэчы, вот ён мог неяк зрабіць прычынна-выніковыя сувязі, неяк прааналізаваць штосьці. Ну, паказваў, што яго інтэлектуальны такі стан вельмі добры. Цяпер нават звяртаць увагу на то, што ён сказаў. Ну, ён кажа, што яму просто ў галаву стукнула ў гэты момант. І ён вот так гэта і гаворыць, прывыкшы, што раней ён гэта мог рабіць. Цяпер, відавочна, ён гэта рабіць не можа. Ну, і ведаеце, любы праваслаўны іерарх ці клірык, у іх у нас таксама, у нас нібыта там такі чат GPT ўнутры уладкаваны, мы генеруем рэлігійны змест, нон-стоп. Можна просто ўключыць гэтую праграмку, і часам нават бацюшкі яны не могуць выключыць гэтую праграмку, іх як панясе расказваць пра штосьці такое божэственнае і рэлігійнае, што яны часам не могуць, могуць 40 хвілін вот так вот гаварыць, гаварыць і нічога не сказаць. Таму ну, я б разглядала вось гэтыя ўсе выказванні патрыарха Кірыла, ўсё ж такі якусь такую просто ўключылася праграмка і пайшоў генеравацца тэкст, ён мог згенеравацца ў адзін бок, у другі бок, але вот згенераваўся так, як згенераваўся.
3: І ўсё ж візіт патрыярха Кірыла ў Брэст, гэта частка агульнай расійскай вайсковай кампаніі, працягвае Наталля Васілевіч.
4: Я разумею, тут как бы такая дата 22 червеня, Брэсцкая крэпасць, там пачатак нападу на Савецкі Саюз, пачатак вялікай вайны з аднаго боку, з другога боку, на фоне таго, што адбываецца паміж Украінай і Расіяй, на фоне заяваў пра тое, што зараз апошнімі асабліва днямі Расія імкнецца ўсё ж такі уцягнуць Беларусь у гарачую фазу вайны, у вайну цягнуць. І гэты прыезд патрыарха, гэтыя яго там выступы, заклікі, там нешта там пра святую Русь і ўсё астатняе, як бы спарадзілі такія падазрэнні, што ён прыехаў, каб у тым ліку падрыхтаваць, ці можаце там закінуць пэўныя мэсэджы у асяроддзе святароў праваслаўных, што, маўляў, рыхтуйцеся да вайны.
5: Ну, я гэты візіт даўно рыхтаваўся, ўжо там некалькі месяцаў, яшчэ вот такога не было, ну, тая сітуацыя на вайне, якая, якую мы маем цяпер, яшчэ, ну, у пачатку года, напэўна, па-іншаму выглядала, то бок запланаваць гэта было вельмі цяжка, гэта, ну, я не ведаю, калі б Расія магла запланаваць такую многахадовачку, каб 22-го там прыехаў патрыярх і прынёс там некія мэсэджы, то тады, калі ён умеет так добра планаваць, штосьці не выглядае на тое, каб усе гэтых мерапрыемствы, скажам так, па захопу Украіны мелі некі поспех. Вось. Таму я не веру ў тое, што ў іх ёсць магчымасці вось такую многахадовачку запланаваць і распісаць ролі розным удзельнікам і некім чынам гэта ўсё прасунуць. І як я ўжо сказала, вось гэтая малітва за Святую Русь, за перамогу Святой Русі нават не гучала падчас богослужэння, якое здзяйсняў сам патрыярх. То бок, узровень меседжаў неяк, ну, малавата, малавата будзе. І ведаеце, калі б мы вот там ці хрысціянская візіт, там дыякан Кураю, ці там яшчэ некія людзі не глядзелі гэтую трансляцыю і не спрабавалі б вычапіць з гэтай трансляцыі што-небудзь цікавенькае, каб потым у сябе на канале апублікаваць, то людзі б гэтага не заўважылі. Людзі, трэба зразумець, што людзі, якія сходзіць у царкву і там стаяць і слухаць, што там гэты патрыарх гаворыць. Яны часцей за ўсё проста вось гэтая частка, калі бацюшка гаворыць, і яна праходзіць вот, ну, можна пра штосьці сваё падумаць у гэты час, таму што гэта не абсалютна такая неабавязковая частка богаслужэння. Людзі асабліва не любяць слухаць вось гэтую лішнюю інфармацыю. Вот, яны больш любяць слухаць саму службу, прычасціцца, паспавядацца і пайсці па сваіх справах. Яны не любяць, калі доўга гавораць у царкве. Это вот, ну, такая культура у нас праваслаўная. Ведаеце, калі ў пратэстанту іх бывае богослужэнне толькі сказанне складаецца, там 40 хвілін нібы даклад чытае пастор, да, там разбірае, штосьці тлумачыць, то ў праваслаўі, у прынцыпе, вось тое, што сказана з царкоўнага амбоны, да, што гэта сказана падчас богослужэння, якбы это нават выглядае як нейкая неабавязковая частка і такая дадатковая, і, ну, якбы можна нават не слухаць. І многія людзі нават не стрымліваюцца ўвогуле з царквы выходзіць, калі бацюшка пачынае гаварыць. Вот, таму вельмі часта бацюшка гаворыць да крыжа, да таго, каб даваць крыж пацалаваць, бо, ну, якбы лічыцца такая ёсць такой забабон, што не пацалаваўшы крыж з царквы не сыходзіць. І вот людзі стаяць, мучаюцца, чакаюць, калі ім там вынесуць гэты крыж, ну, і вымушана слухаюць, што там ім гаворыць гэты свята. каментар. Вот таму я думаю, што той месседж патрыарха Кірыла, я не ведаю, каму ён павінен быў быць дастаўлены, што каго ён павінен быў мабілізаваць людзей. Ну, не тых жа жанчын у белых хустках сястрынстваў праваслаўных рыхтаваць да вайны патрэбна. Правільна. Вось. І я думаю, што патрыарх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа некім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі і пэўным чынам перадаць нават некі меседжы. Ён забывае такую базавую інфармацыю, вось, а тут яшчэ некі меседжы сакрэтныя, ці не сакрэтныя неяк перадаць. Ну, не, гэта ў яго проста, як я кажу, вот, включылася гэтая праграмка звычайная, пра Святую Русь ён гаворыць і там, і сям, і кожны раз гэта як бы абавязковая частка промпта ягонага, вось, і што-небудзь пра Святую Русь, якая Святая Русь прыгожая, як яе там ворагі захопліваюць і гэтак далей, але на парадак дня, скажам так, на прыняцце палітычных рашэнняў гэтыя словы ніяк не паўплываюць. Я думаю, што хутчэй наадварот. Якраз візіт у Брэст ён паказаў тое, што патрыарх Кірыл гэта, ну, такая дробная фігура, якая ніякага значэння нават для праваслаўных беларусаў, нават для кліра і епіскапата Беларускай праваслаўнай царквы вялікай, скажам, ролі не грае. Вось, таму ён толькі прыехаў, магчыма, у яго іншыя ўражанні засталіся, але, ну, мне здаецца, што ён з'ехаў расчараваным у тым, як усё адбывалася. Гэта была такая, ведаеце, справаздачная проста паездка, і расчараваны, таму што на гэтую службу ў Брэсцкай крэпасці нават не пайшоў, яму гэта ўжо было нецікава, і ўжо захацелася яму гэты візіт пахутчэй завершыць, таму што, ну, толку ад гэтага візіта ніякага. Ён ужо нагуляўся, нават на танчыках не пакаталі. Ну, што это за такое мерапрыемства? Таму я не думаю, што трэба гэта разглядаць вот менавіта такім, ну, не трэба ускладняць там, дзе всё можна зрабіць нашмат прасцей.
4: Дзякуй вялікі, Наталія Васілевіч, Зміцер Лукашук былі з вамі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Кіраўніца Еўрапейскай камісіі абвясціла аб першым траншы крэдыту для Украіны. Беларусаў вярбуюць на вайну з Украінай на тэрыторыі Расіі і акупаваных земляў, сцвярджае Белпол. Музей вольнай Беларусі ў Варшаве працягвае ладзіць музейную лабараторыю.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Украіна атрымае першы транш еўрапейскага крэдыту сёння 25 чэрвеня. Пра гэта паведаміла старшыня Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйн на канферэнцыі па аднаўленні Украіны ў Гданьску. У прысутнасці прэм'ер-міністра Украіны Юліі Свірыдэнкі яна падкрэсліла, што будучы поспех краіны патрабуе інвестыцый сёння. З моманту ўварвання Расіі ва Украіну еўрапейскі звяз і яго сябры выдзелілі 200 мільярдаў еўра эканамічнай, фінансавай і ваеннай дапамогі. Дзякуючы крэдыту мы прадастаем Украіне яшчэ 90 мільярдаў еўра на працягу наступных 2 гадоў. Паважаная Юлія, сёння мы перавозім першы транш у памеры 3,2 мільярда еўра, сказала старшыня Еўракамісіі. Урсула фон дер Ляйн таксама паведаміла пра больш шырокае супрацоўніцтва паміж абароннымі прамысловасцямі Украіны і ЕС. Кіраўніца Еўрапейскай камісіі таксама абвясціла, што будучыня Украіны ў еўрапейскай сям'і, і калі Кіеў будзе рэалізоўваць рэформы ў цяперашніх тэмпах, месца ў гэтай сям'і стане рэальнасцю. Беларусы падпісваюць кантракты з расійскім войскам і трапляюць на вайну з Украінай, знаходзячыся на тэрыторыі Расіі і акупаваных ёю украінскіх землях, вынікае з расказаных аб'яднанню Белпол гісторыі грамадзян Беларусі, якія знаходзяцца ва ўкраінскім палоне. У матэрыяле прыводзяцца інтэрв'ю беларусаў, якія да пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі ў 2022 годзе ўжо жылі ў акупаваным Луганску, прыязджалі ў Расію на заробкі, падпісалі кантракты у расійскіх месцах пазбаўлення волі або проста вырашылі зарабіць грошай на вайне. Месяц таму намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка паведамляў, што 440 грамадзян Беларусі, якія падпісалі кантракт з арміяй Расіі і ваявалі супраць Украіны, ўжо загінулі. Ён спаслаўся на даныя украінскага каарнацыйнага штаба па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі. Да іншых тэм. Музей вольнай Беларусі, які працуе ў Варшаве, працягвае ладзіць музейную лабараторыю. Пра гэта распавяла дырэктар установы Наталя Задзяркоўская. Нашы сустрэчы цяпер карысныя не толькі прафесіяналам, але і ўсім зацікаўленым у захаванні спадчыны, адзначыла яна.
4: Апошнія сустрэчы ў межах лабараторыі якраз былі прысвечаны правілам бяспечнай захаванасці артэфактаў у прыватных калекцыях. І, безумоўна, якраз былі звязаны з тым праектам велізарнымі, вынікам якой з'яўляецца выстава «Дэпатрацыя». І мы просто на гэтых варкшопах у межах лабараторы вучылі людзей з Беларусі, як бяспечна захоўваць рэчы, якія не хаваюць дома. Гэта не абавязкова рэчы пратэсныя, гэта просто каб захаваць там, напрыклад, іх фізічны стан.
3: Дарэчы, выстава «Дэпатрыяцыя», у экспазіцыі якой рэчы сведчанні пратэстаў у Беларусі, завершыцца ўжо заўтра, 26 чэрвеня. Рэжысёр Андрэй Саўчэнка зладзіць на фэсце абуджаных тутака сваю творчую праграму. Як распавёў дзеяч, у яго было некалькі прапаноў для арганізатараў імпрэзы, але вырашана засяродзіцца на івэнце для моладзі.
5: Я прапанаваў праграму, якая называецца «Вайб-тэатру», в якой маладыя людзі могуць паспрабаваць рэалізаваць свае творчыя магчымасці в такой даволі мягкай, падтрымліваючай форме. Маладыя людзі могуць заняць любую пазіцыю, а так рэжысёра, сцэнографа, ці быць нейкім рэквізітам нават унутры гэтага працэсу. І праз такую гульнявую форму, в якой для мяне самае істотнае, это паспрабаваць запусціць працэс стварэння. Стварэння атмасферы, перайначывання альбо сэнсавання прасторы, выражэнне сябе, такое фарміраванне і фармуляванне сваіх думак, важнага для маладога чалавека.
3: Нагадаю, фестываль «Тутака» адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на Падляшы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 на гарадзеншчыне Беластучыне да на берасцейшыне да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 до 17 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 28 до 30 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 25 червня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння працоўнага тыдня толькі заўтрашняя працоўная пятніца засталася. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім тым, хто зараз, нягледзячы на спякотнае надвор'е за стырном, знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай цікавай музыкі, як заўжды, і шмат карыснай інфармацыі таксама чакае наперадзе. Прагучаць для нас Intelligence, Джей Мор, Сімпэт, Друга Река, Адель, Ілі-Ілі, Род Стюарт ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Куба Сушчынскага «Глянь мышырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, нас чакае філетон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Сітуацыя ў нашым краі залежыць ад колькіх складнікаў. Ці праявіць верхоўны начальнік Беларусі традыцыйную чуйку ў момант слабасці Крамля і паспее пераабуцца, ці хопіць розуму канструяваць бесканфліктнае суіснаванне з краінамі-суседзямі, якія забяспечваюць транзыт, і ці хопіць дзяржаўніцкай мудрасці не даць сябе ўцягнуць у новыя саюзы, якія пазбаўляюць манеўру, суверэннасці краіны і нацыі ў цэлым. Якуб Сушынскі ля мікрафона, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Зараз, у час, калі ранейшыя цэментныя абдымкі Масквы слабеюць, краіны Цэнтральнай Азіі праяўляюць няспешны, але паслядоўны парад суверэнітэту ад Масквы. Без розгаласу, без шуму. Памяркуем, як працуе палітыка ў гэтым рэгіёне, які за саюзам добра зазнаў кошт рэзкіх рухаў. Відавочны працэс у Цэнтральнай Азіі. Тамтэйшыя краіны пазбаўляюцца ўсё больш сітуацыяў, калі без Расіі можна абысціся. Ёсць тры навіны, якія маюць агульны парадак. Візіт прэзідэнта Туркменістана Бердымухамедова ў Баку, перамовы Казахстану з еўразвязам па сярэднім калідоры і пагадненне Казахстана з Афганістанам. Гэтыя падзеі гавораць, што ў рэгіёне змяняецца міжнароднае асяроддзе. Еўразвяз абмяркоўвае ўключэнне ўкраінскага вайсковага досведу і еўразвязаўскай абароннай вытворчасці ў прышлую сістэму бяспекі. Для Расіі гэта ўсяго толькі падрыхтоўка краінаў еўразвязу і некаторых іншых да сутыкнення з Масквой. І ўсё галасней крычаць пра магчымасць адбіваць магчымы ўдар з захаду.

0: Для Центральной Азии важно не тлумачение своих деяний субъектами, а важна рызыка великого кризиса між Заходом и Россией. И коли это станет зусім реальным, то под пытанням окажутся гандаль, банки, транзит, страхование, логистика, усе маршруты, якія звязаны з падсанкцыйнымі краінамі, Расіяй з Беларусю, якую начальнік краіны сам прыцягнуў да такога стану інтэграцыі. У такой сітуацыі кожнае гаспадарства, якое залежыць ад аднаго накірунку, аказваецца уразлівым. Не нам казаць. Таму краіны ўсёй цюркскай прасторы імкнуцца стварыць сябе запасныя выхады. Але гэта не дзеля таго, каб заўтра уступіць у канфлікт з Масквою, а для таго, каб не стаць закладнікамі чужога канфлікту. Чым больш напрамкаў, тым лепш. Згадаем шматвектарнасць, да якога ў ідэалі і мы імкнемся. Для Цэнтральнай Азіі зараз паўночны кірунак можа заставацца, але не як адзіны шлях. Захад праз Каспій мусіць узмацняцца. Поўдзень праз Афганістан мусіць тэставацца. Усход праз Кітай застаецца важным. Як больш кірункаў, тым менш шанцаў кожнаму вонкаваму гульцу дыктаваць варункі. Вось у гэтым і заключаецца механізм адыходу краінаў Цэнтральнай Азіі ад расійскай залежнасці. Адбываецца ён пад шум і рык ракетаў па Ўкраіне і в адказ па Расіі і дэмантаж яе манаполіі. Масква яшчэ захоўвае ўплыў, вагары, але яны перастаюць быць незаменнымі. А для Расіі гэта вельмі непрыемны працэс. Бо супраць палітычнай заявы можна даць рашучы адказ. Назваць яго недружалюбным, можна адказаць прапагандыстамі, але што рабіць з маршрутамі, якія пачынаюць працаваць? Што рабіць з пагадненнем, якое зніжае кошт перавозак? Што рабіць з бізнесам, які прызвычайваецца перавозіць вагу праз іншы маршрут, які не пралягае праз Расію? Да гэтага складана дачапіцца, бо інфраструктура змяняе палітыку павольна. Але глыбака і незваротна. Канешне, калі людзі, прымаючы рашэнне, не чужынскія рэзідэнты. Пачуемся.
1: Глянь-ма шуры. Радыё рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
1: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рация. Рация.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 26 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышана атмасфернага ціску і няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Месцамі па паўночна-ўсходняй палове краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, па захадзе ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, днём чакаецца ад плюс 22 па ўсходзе да плюс 31 градуса па захадзе Беларусі, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 27 чэрвеня надвор'е будзе вызначаць вобласць павышана атмасфернага ціску і паступленне вельмі цёплых паветраных мас з заходняй Еўропы. У паўночна-ўсходніх раёнах адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу месцамі па поўначы, а днём па паўночным усходзе краіны пройдуць кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў слабы, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 20 градусаў цяпла па паўночным усходзе да плюс 33 градусаў па захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Ілі-Ілі» з трэкам «Будзе як будзе» працягвае наш вечаровы эфір.

Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажи, Віталя, столькі ж бараў, так же солодка ад дыму. Але ж старая Прага не падол. Скажи, Діма, хацяла б цяжкай да Дзісны прасці ляском ад поля. А як табе буш, тым балтыйскі, скажи, Воля. Хацяла бы на канцэртах Мяску расцвітаць, а кру

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: У Гданьску почалася конференція об обновленні України. У Білорусі запустили медпортал, каб замяніць паперовыя карткі ў паліклініках. А ў Варшаве ідзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю «Варушняк Купалі». Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: У Гданьску пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. У Беларусі запусцілі медпартал, каб замяніць папяровыя карткі ў паліклініках. У Варшаве ідзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю «Парушняк у Палле».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Гданьску сёння пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Яна будзе доўжыцца два дні. Дэлегацыі прадстаўляюць 61 краіну і 40 міжнародных арганізацый. Мы верым, што Украіна адаб'е расійскую агрэсію і што разам мы адноім Украіну, заявіў, адкрываючы канферэнцыю, прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, якога цытуе польскае радыё. Украінскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялёнскі не прыехаў на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится в Гданьску на запрошение организатору конференции. У центра яе размов – питание безопасности, поддержки Украины, роля Беларуси у регионе, особливо у святле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попереджение, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, што з 22 чэрвеня перасталі працаваць рэтранслятары, якія паводле ўкраінскага боку дапамагалі расійскім дронам атакаваць тэрыторыю Украіны. На гэтым фоне асаблівую ўвагу прыцягнула рэакцыя лукашэнкаўскіх улад і самога дыктатара. Якія высновы з гэтай гісторыі зрабілі ўлады? Што яна паказала пра падыходы рэжыму да пытанняў бяспекі і кантролю, а таксама якіх крокаў можна чакаць надалей? Пра гэта разважае былы палітвязень і палітычны аналітык Мікола Дзядок.
4: Основа уже зроблена мусить усіми, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только дозволять и заборонять парады на Червоной площади, але и указывать головному союзнику Путина, что ему робить. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для сучасной Беларуси. Это головная измена. Ну и другая, мы бачим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
3: По словам аналитика, довольно дивные были высновы у Лукашенко. Пропаганды.
4: Застаецца казаць, што ніякіх рэтранслятораў увогуле ніколі не было. Для каго яны это кажуць? Для сталых спажыўцоў беларускай прапаганды, а саміх жа сябе яны не падмануць, праўда. Гадысты і пагатоўсе вайскоўцы, яны цудоўна ведаюць, што існуюць гэтыя рэтрансляторы, і што калі Зеленскі зняў прэтэнзіі, значыцца, Лукашэнка выканаў ягонае патрабаванне.
3: Мікола Дзядок упэўнены, што гэта можа быць толькі пачаткам новай украінскай кампаніі ў адносінах да беларускага дыктатара. Да іншых тэм. Новы медыцынскі партал medportal.gov.by запрацаваў у тэставым рэжыме ў Беларусі. Гэта галоўны лічбавы праект Міністэрства аховы здароўя, які стварылі на базе яго цэнтралізаванай інфармацыйнай сістэмы. Мінздароўе плануе, што ён цалкам заменіць звычайныя папяровыя медыцынскія карты на электронныя. Ужо цяпер у асабістым кабінеце можна запаўняць свае асноўныя паказчыкі здароўя: рост, вагу, ціск, тэмпературу і гэтак далей. Потым праз яго можна будзе атрымаць і працягнуць рэцэпт на лекі, запісацца на прыём да лекара ці паглядзець вынікі абследаванняў. Атрымаць доступ да персанальных медыцынскіх даных можа сам пацыент і яго лекар. Пакуль партал тэстуецца, не ўсе опцыі працуюць адпаведна і стабільна, шмат якія функцыі пакуль недаступныя. Анонсная інфармацыя. У Варшаве ў гэтую суботу, 27 чэрвеня, пройдзе штогадовы міжнародны фестываль «Варушняк купалі». На двух сцэнах выступяць больш за 20 артыстаў. Адбудуцца лекцыі, разгарнецца арт-маркет і фудкорты. Пра асаблівасці сёлетняй падзеі распавядае яе суарганізатар Руся.
5: Мы вырашылі зрабіць гэтае купалі больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе інді-музыка такая прыхожая. Напрыклад, адзін з артыстаў будзе граць піано-сет. Мы замовілі жывое фартэпіано. У нас працуе дзве сцэны. Адна больш з інді-музыкай і такое танцавальнай, а іншая больш містычная, магічная, трансава, гіпнатычна, эмбіент, дзе збольшага людзі змогуць атрымліваць асалоду ад такой фактурнай, глыбокай музыкі. Бо эмбіент, ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю. Гэта вельмі прыемна. прыемна слухаць.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 23 градусаў, на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 25 без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 28 да 30 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жагаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Кольки словов о працах на полях парламентской ассамблеи Рады Европы напереди обовязково. А так само, як праз мастацтва, варта расповедать о правах человека, проблемах белорусов и больше ры про менталитет. Запрашаю на передачу по-белоруску, дыша даю доброго настрою, тут улады гриневские.
5: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
6: Галоўныя беларускія тэмы, якія гучаць у павестцы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, да 26 чэрвеня акурат там праходзіць паседжанне. Але важней, як яны потым уплываюць на рашэнне ўраду краінаў сяброў. Пра гэта гутарым з Александрай Мамаевай, прадстаўніцай каардынацыйнай рады, кіраўнічкай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
7: Задача Рады Европы, и особливо парламентская ассамблея Рады Европы, это такое формировать меркование по некой проблеме. То есть депутаты с 36 краинов там собираются, обмерковывают, это все отлистовывается потом в резолюциях и так далее. Все резолюции, они не имеют некого обовязкового значения, але они такие, как ориентир, что думают на этот конт парламентары, что они рекомендуют. И далее есть механизмы, как это вось, все рекомендации было бы доброе выполнение, і тады парламенцкая асамблея дасылае гэтую рэзалюцыю ў кабінет міністраў Рады Еўропы. Гэта міністры там замежных справаў, напрыклад, да, туды ўваходзіць там усіх там краін. І яны рыхтуюць свой адказ, што з гэтых рэкамендацый яны могуць выканаць і што не. І вось тады Рада міністраў можа ўжо ў свае краіны накіраваць рэкамендацыі на падставе гэтай рэзалюцыі, каб яны біліся. Зноў жа, гэта не абавязкова, да, для выканання, але вось ўжо да Савет это міністраў, да рады міністраў уже больш прыслухоўваецца. Гэта тое ж самае, як мы можам параўнаць, калі мы кажам пра еўразвяз. Ёсць еўракамісія, якая можа накіраваць рэкамендацыі, напрыклад, як вырашаць праблемы беларусаў з пашпартамі ва ўсе краіны еўразвязу. І гэта не будзе мець абавязковага там нейкага значэння, да? Але краіны, як правіла, да гэтага прыслухоўваюцца. Бо абавязковая ёсць, напрыклад, там дырэктывы, вось яны ўжо абавязковыя для ўсіх, гэта закон, але тут вось яно такое нібыта нефармальныя, нібыта рэкамендацыі, але вы ведаеце такі, што ў еўрапейцам часам вось проста типа рэкамендацыі, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, што трэба абавязкова гэта выконваць, і мы зноў жа сапраўды потым, напрыклад, праз год пасля рэзалюцыі можна запатрабаваць такі зрабіць маніторынг, а што з гэтага адбылося, як змянілася сітуацыя, гэта таксама адзін з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, такім чынам разам з урадамі.
6: Было багата дыскусію. У мяне такое пытанне. Ваше назіранне, так? Якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Буквальна два тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца, ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што ўся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамовілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама як гэта ўсё выглядае, хто зацікаўлены беларускай тэмай, і ці не будзе так, што яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі, і як увогуле павестка гэта мае выглядаць.
7: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ўжо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць, напрыклад, там сыходзіць з парламента, сыходзіць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці проста вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік Кнут Абрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, трымаў ідэю ідэю гэтай сустрэчы, да, ён ужо памятае, ён ужо ў курсе, і новыя чальцы проста ўжо бяруць тыя нейкія тыя тэмы, якія ім цікавыя. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэтае вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну вось як мы размаўлялі з Рышардам Петра, то есть он сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дагладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы проста ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго так, новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца депутатам тут у ПАРЕ, ён застаецца депутатам у польскім парламенце, ён у групе сябраў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусі, просто ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары ў дэлегацыю, у верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца, інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
0: Нагадаю, ў працах парламенцкай асамблеі Рады Еўропы удзельнічае беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады як прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Далі іншыя навіны жыцця медыасупольнасці, ды таксама больш шырэй, галоўнае за тыдзень.
5: Медыя. Навіны адным радком.
2: Беларусы стварылі структуры, ды маюць магчымасці дзейнічаць, кажа пра беларускую палітычную сітуацыю нобелеўскі лаўрэат міру, беларускі праваабаронца Алеся Бяляцкі. У Беластоку праходзілі шэраг дыскусій, сустрэчу ды прэзентацый, у дыскусіях закраналася і тэма палітыкі. Бяляцкі выказаўся пра беларускіх палітыкаў, якіх паводле яго ў Еўропе успрымаюць сур'ёзна. Гэта адно з пытанняў, якое вырашылі за мяжой.
8: Нельга чакаць цудаў таксама і ад там вядомых палітыкаў, ад менш вядомых палітыкаў. Нам трэба не зацыклівацца на крыўдах, на нейкіх спрэчках дробных. Зразумела, што сітуацыя паза ў эміграцыя на стварае нездаровы клімат пэўны, вось, бо мы адарваныя рэальна ад сітуацыі ў Беларусі, ад жыцця ў Беларусі. Але тым не менш тое, што робяць зараз беларускія палітыкі за мяжой, это варта павагі.
2: Але і палітычная дыскусія да крытыка таксама прысутнічаюць, кажа праваабаронца. Крытыкаваць трэба ўсіх і заўсёды, кажа Алесь Бяляцкі, але давайце мець цвярозы розум, заклікае нобелеўскі лаўрэат.
8: Сапраўды, мы зараз маем палітычнае прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжою, якое б яно не было, яно ёсць, яно выконвае свае функцыі. Гэта ж датычыцца, мы маем там даволі шырокае і актыўнае культурніцкае жыццё, вось шмат розных грамадскіх, культурніцкіх і беларускіх ініцыятываў, якія жывуць, вось усё гэта трэба падтрымліваць. І зараз гэта робіцца больш-менш злажана, і давайце не абурыць тое, што мы маем.
2: Нагадаем, сам лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі стварае міжнародную праваабарончую фундацыю, якая будзе працаваць не толькі з Беларусью. Бяляцкі застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе займацца пераважна міжнароднымі справамі. Журналіст Алесь Любянчук на волі, бо ж даведаўся, за што яго судзілі другі раз, кады быў ключавы журналіста ў спіс асобаў, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Сам палітвязень, аднак, ужо знаходзіцца на волі ды па-за межамі Беларусі, як стала вядома, баш з уласных крыніц. У другі раз Любянчука вінавацілі ў распальванні варожасці за негатыўныя каментары ў адрасу ўладу і ў так званым садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці па справе беларускага каюна. Наступныя 7 месяцаў журналістаў утрымлівалі пад вартаю ў гарадзенскім следчым ізалятары. Судовы працэс па справе Любянчука адбыўся ў сакавіку 2026 года. Бок абвінавачвання прасіў для Алеся 4,5 гады зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Суддзя Валерый Шпак прысудзіў 4 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Аднак потым праз тое, што нібыта злачынства па новай справе было здзейснена прыкладна ў той жа перыяд часу, што і папярэдняе, з якой журналіст ужо адбыў тэрмін зняволення, яму залічылі 3 гады ўжо адбытага пакарання па папярэднім прысудзе. Такім чынам застаўся год пакарання. Праверце свае публічныя профілі, выдаліце старыя пасты, фота, відэа сторыз. Рэкамендуюцца прадстаўнікі праваабарончай супольнасці 19 чэрвеня ў Беларусі на абмоц артыкул 19.16 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, прапаганда гомасексуальных адносін, змены полу, бездзетнасці, педафілія. Пад слова прапаганда сёння можа трапіць усё, што заўгодна. Перасцерагае прадстаўніца ФЭМ-групы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендэрнага гвалту не одной Станислава Терентьева.
9: Будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. То есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
2: Правоабаронцы, когда и поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры у Беларуси, нагадывая первая наместница представница по социальной политике объединенного переходного кабинету Юлия Мицкевич.
10: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: У законе нема спісу критерію, по яких будзе вызначацца, дзе інфармацыя, дзе асабісты досвід, дзе журналістскі тэкст, дзе мастацкае выказванне, а дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай, фіксуюць праваабаронцы.
6: Да іншых тэмаў наперадзе, ты таксама павітаем гасцей. Здавалася, будзем больш гутарыць пра культуру, але яна паказвае і расказвае аб правах чалавека альбо пра беларускія рэаліі. Дакументальнае кіно і тэатр пра гэта сёння наперадзе падрабязней.
11: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Дакументальнае кіно пра Алеся Беляцкага, як кажа сам праваабаронца, кіно, якое скончылася хэпі-эндам, яго вызваленнем. Дакумент «Беляцкі нязломны», прысвечаны лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру і прамеркаваны да 30-годзе праваабарончага цэнтру «Вясна», прэзентавалі ў Беластоку. Пра яго распавядаюць стваральнікі, сярод якіх прадзюсёрка Тэрэса Ражановская ды сцэнарыстка Александрына Глаголева.
12: Ёсць беларусы, я публічны чалавек, і таксама ёсць непублічны, не будзем казаць, і літоўская каманда. І вось для мяне вельмі важны пункт гледжання менавіта літоўцаў з іх боку. Таму, мабыць, некалькі словаў Тэрэсы.
13: Ten temat w ogóle był bardzo... Liczę, że miałam zaszczyt, to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko, to jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią, historycznie i teraz też, i wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat nie mogłam nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze były więzione w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to, że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
6: Wy сказали про кадровую связь литовско-белорусской, и саправды, это вельми важная, цікавая тема, бо гістарычна, як быццам бы гэта выглядае, што беларусы і літоўцы жылі ў адной краіне, але з іншага боку, гэта гісторыя ўжо зараз пачала дзяліць у 21-м стагоддзі, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, літоўцы важнейшыя ці беларусы важнейшыя? Вось гэта таксама неяк уплывае на ваша ўспрыняцце мастацтва, творчасці? Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычаць, гэта вось асобныя ідзе?
13: Мне як чалавека з Литвы, jestem Polką, ale jestem przede wszystkim obywatelem Litwy, to przyjmuję się tymi tematami z perspektywy. Największa bieda to jest ciemnota ludzka. Człowiek wykształcony zadaje pytania i szuka odpowiedzi, a nie ocenia, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
6: Pro scenarii tak samo chciał pogawarić. No właśnie, my сказали про to, że już około 1,5 godziny kino, якое стваралася без Алеся Бяляцкага.
12: 70
6: хвілін. Ну, так, ну, у чым сутнасць гэтага сцэнару, так, без героя, уласна кажучы. Ну, гэта напоўная гісторыя Беларусі і ягоная гісторыя. Ну, і вы таксама сказалі, што гэта жанчыны, якія і Наталля каля Алеся Бяляцкага, ну, і таксама яго каляжанка.
12: Для мяне, у першую чаргу, Алесь гэта такі чалавек, які выдатна адлюстроўвае сучасную гісторыю Беларусі ад перыяду савецкай акупацыі да наших часов. Гэта сапраўдны архів, вельмі добры архів таго, што адбывалася увесь гэты перыяд у Беларусі. Мне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца нават не толькі перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентіны, які дзесьці, здаецца, 15 гадоў таму. Яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не унікальна. Гэта абсалютна універсальная гісторыя. Гісторыя рэпрэсію. Тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, ў Бахрэйне, усе тыя краіны, пра якія мы таксама размаўляем
6: мы кажам, з калегамі. Называем так, дыктатарскімі, на жаль.
12: Размаўляем з калегамі Алеся, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
6: Так, бяжы, ляці.
12: Абсолютно.
6: А я хочу вас так само трошки у гісторію зараз вернуть, бо у кожній творчій праці є такий момент, коли чоловік починає цю творчу працю, умовно кажучи, коли сценар сидить перед білим листом і думає, ось што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты ўвогуле, навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж, таксама вы пачыналі з нікага белага ліста, чыстага абсалютна, ў які трэба нешта ўпісаць, пачаць пісаць нейкія першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
12: Так, вось, калі зараз, калі казаць зараз...
6: Он згадаюць, гэта белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першы пачатак.
12: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго шляху прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Беляцкага. Это быў год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатна ўпісаць у гэты сусветны кантэкст. Вось гэта была тая ідэя.
6: Таксама для вас пытанне, як вы адказвалі на пытанне, поцу мне то, так дужа працы, поцу мне та праца.
13: Власціва свядомасць таго, што істаць святкамі знаку часу і незвыкле важнага этап часу, ktory teraz jest, і то, co Александрина павдзяла, то, што то застане на прышлость, то ёсць таком мыслём сьогодня вугля цэлого мого жыця, всіх фільмов, ktory ж робіў давно. І та свядомасць, што веш, co робіш, власне тэра, że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym. Tak to jest.
6: Працавала над гэтым дакументам інтэрнацыянальная каманда. Рэжысёр, літоўскі дакументаліст Эймантас Беляцкас. Прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Фільм утрымлівае архіўныя сведчанні і закранае ключавыя перыяды жыцця беларускага праваабаронцы.
11: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Наступны прыпынак, чарговая творчая праца, толькі тэатральная. Пра гэта наперадзе распавядаем. Гра і аб транспарце, і пра тэатр. Польная Купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая трупа нацыянальнага камічнага тэатра Міянкі Купалы, у Польшчы рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілы Цень, спектакль, наступны прыпынак называюць народным РБ-дэтэктывам. Пра гра расказвае акторка Купалаўка Валентына Харцуева, якая грае галоўную ролю.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
6: Валя, давно мы не бачыліся, не чуліся ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Вельмі прыемна.
14: Так, не таксама вельмі прыемна. Я нават не памятаю, калі апошні раз мы размаўлялі. Гэта дакладна таксама было пра нейкую прэм'еру. Зараз нават не згадаю.
6: Так, і вось пра прэм'еру будзем распавядаць таксама нашым слухачам. Хацелася б ад цябе пачуць вось тое, што ты як акторка пра гэты спектакль хочаш расказаць. Вядома справа, што я як журналіст магу нейкіх сваіх анатацый уводзіць. Давай вось з цябе пачнем, калі ласка.
14: Па-першае, усім раю прачытаць абсалютна цудоўную кнігу, кнігі, повесці «Камілы Цень». Мне здаецца, папоўніла спіс гэтай фанацкай базы. Яна, як я зразумела, даволі такая сур'ёзная. І квіткі на спектакль ўжо, я не ведаю, на жаль, альбо на шчасце, былі раскуплены вельмі хутка, там літаральна 5 дзён. Таму ўжо запрасіць на прэм'еру не магу. Яна адбудзецца 29-30 чэрвеня. Хто трапіў, той трапіў. Але абавязкова мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай, але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы, мы ў працэсе, прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка, і гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёра, мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю, там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрыевны. Але вось дакрануцца, трошкі так дакрануцца, мы можам. І калі ў нас гэта сапраўды атрымаецца, я думаю, што гэта будзе вельмі цудоўна. Калі мы хаця б трошкі трапім вось у гэты жанр, нам вельмі спадабалася называць гэта беларускім нуар-дэтэктывам, вось над гэтым як быццам і працуем зараз.
6: Ну так, як мінімум харвацкі транспарт мае ездзіць у вас у спектаклі, ці гэта некім чынам хукамі будзеце перадаваць усё?
14: А я ўсё ж такі думаю, што мы не валодаем, на жаль, такімі рэсурсамі, таму як будзем перадаваць некімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё зараз мяне вельмі. І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайным.
6: Закрануў гэту тэму спектакль пра беларусаў.
14: Так. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Бо просто гэта мне здаецца немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну па-перше, у яе сын з'ехаў у Польшу пасля 20-го года. Дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэта месца, гэту краіну. Таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць ці смотрыць некія там відэа. Прабачце, я трошкі на трасянкі. Бо мова спектаклю, я зараз прыйшла з рэпетыцыі, мова спектаклю, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
6: Так, гэта яе унікальнасць так сама... такая.
14: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
6: А ты ў рэвізоры не іграла у Купалаўскі? Ні. Ж таксама быў трасянкаўскі. Ага, таму.
14: Так, так. Але я бачыла, любіла вельмі спектакль. Так, ну і такого, як быццам досвіду у мяне з трасянкай не шмат было.
6: Добрая навіна. Ты кажаш пра тое, што прэм'ерныя спектаклі будуць у канцы месяца, але ўжо раскупілі ўсе білеты. І вось мы пачалі размову з таго, што як бы хацелася б сказаць, людзі, прыходзьце, калі ласка, але куды прыйдзеш, калі білетаў квіткоў ўжо няма. Гэта добры знак для вас? Надае вось нейкага плёну, натхнення зараз?
14: Безумоўна, безумоўна, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
6: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўс. Вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё. Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо цябе накручваць вось гэтымі праблемамі, проста са свайго боку раскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз.
14: Яно выглядае, ты ведаеш, я сказала, што нейкіх там пераменаў апошнія гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказваем яго колькі разоў, звычайна спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і дарэчы мы зараз працуем на Гданьскам, напрыклад, мы возім у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзяць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы покажем спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10-го разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаіцца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам, сцэна «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на ремонт, і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем. Таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае, то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, цеплыня, колькі мы атрымліваем добрых, цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно «Мінскае мора» на вялікую залю.
6: От, там. Я да гэтага вёў, хацеў бы, каб так. Таксама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распадалі.
14: Так, так, і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў таксама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж таксама людзі, мы ж таксама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных такіх акцый, такіх выказванняў, якія мы там раней рабілі. Мы таксама хочам даследаваць чалавека і яго душу і казаць пра нешта. Але калі мы зноў жа такі, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма быццам цалкам адысці ад палітыкі нават у Мінскім моры. Гэта таксама ёсць, але ўжо не нешта іншае. Трошкі сумбурна так табе кажу, таму што цяжка, мне здаецца, лягчэй пра наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку. Вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. То бок для мяне гэта просто як адзін дзень, я скажу шчыра. Вось як мы звольніліся, уже гэта і ненармальна. Гэта ўсё для мяне як адзін дзень да сённяшняга моманту.
6: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама некая форма існавання, калі акцёр, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але... Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, правда?
14: Не, павінна... Канешне, я не магу сказаць, што мы ўжо ўсё так цалкам робім. У нас ёсць мастакі, у нас ёсць сцэнографы, у нас ёсць тыя, хто дапамагае. Проста некаторыя функцыі мы робім цяпер. Цяпер мы робім. Раней ніколі не сутыкаліся з гэтым, прыйшлося навучыцца. Гэта такія рэаліі нашага жыцця, і калі мы не зробім, гэта проста скончыцца наша існаванне, мы разумеем. Ну, вось такія ўмовы. Мы можам не рабіць гэта. Каму будзе лягчэй? Не ведаю.
6: Хочацца, не ведаю, пазітыўна завершыць нашу з табою размову. Я яшчэ раз нагадаю, што вельмі хутка раскупілі білеты на прэм'ерны спектакль. Яшчэ восенню вы будзеце паказваць, а можа нейкія яшчэ планы ёсць далей, ці пакуль што вось над рэалізацыяй гэтага працэсу вы як бы сканцэнтраваныя?
14: Я зараз просто не ўзгадаю, але планы ў нас вялікія. Кожны месяц мы будзем, сапраўды, мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму я усіх, мы хачу сказаць, што мы усіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас. Дзе б вы не былі, то нашы гледачы гэта самая галоўная наша батарэйчка, на якой усё трымаецца. Да хуткай сустрэчы.
6: Прэм'ерныя паказы і спектаклю наступны прыпынак у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Да лектуры плануюць яго паказваць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток. Сёння на гэтым ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
11: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
15: УСУ стварае новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангеліус» прэтэндуюць два беларускія аўтары. Пра гэта і да іншай навіны ўжо праз хвіліну раскажу Владзімір Лапцэвіч. Расчакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 у Польшчы.
3: УСУ стварае новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: На фоне пагрозы з Беларусі ўзнікае неабходнасць ствараць новыя брыгады для таго, каб гарантавана адбіць магчымы наступ, заявіў Liga.net галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Аляксандр Сырскі. Паводле яго, украінская разведка паведамляе пра ўзмацненне ціску Расіі на Менск, у сувязі з чым памежнікі не выключаюць магчымых правакацый ці нават новага ўварвання з боку Беларусі. Не дабіўшыся поспеху на асноўных напрамках, вораг вырашыў пашырыць арэал сваіх актыўных дзеянняў на поўначы Украіны, сказаў Сырскі. Гэта, па яго сцвярджэнні, павінна прывесці да павелічэння даўжыні лініі актыўнага фронту на 160 кіламетраў. 24 чэрвеня захоўваць пільнасць у сувязі з мабілізацыйнымі вучэннямі, якія цяпер праходзяць у Гарадзенскай вобласці Беларусі, заклікаў міжнародную супольнасць у соцсетцы X міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Да іншых тэм. Канферэнцыя па аднаўленні Украіны ў Гданьску, паводле прафесара ўніверсітэта з Беластоку Даніэля Бацькоўскага, праходзіць у важны для рэгіёна момант і аб'ядноўвае ключавых еўрапейскіх гульцоў. Аднак, як адзначае эксперт, адсутнасць прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага як галоўнага ўдзельніка істотна ўплывае на палітычную вагу і дынаміку дыскусій.
4: Не памагаме ўж самі, бо ўсё, што меліśmy, Украіне выдаліśmy. Перадусім адна рэч. Як я слышаў, że Ukrainę będziemy odbudowywać, Ukrainę najpierw trzeba będzie rozminować. Tam potrzeba gigantycznej pracy saperskiej. To były umiejętności, które zawsze były w Polsce. A gra Ukraina tak, jakby uważała, że wszystko może zrobić sama.
3: Razem z tym ekspert stanowczo ocenia udział białoruskich demokratycznych sił u forumie. Osobno on zwraca uwagę na Svetlanu Tichanowską, jaka, powodli jego, wystupaje jak symbol demokratycznej Białorusi, co nie podtrzymuje wojny i nie imknieca do eskalacji konfliktu.
4: Rosja nigdy na to nie pozwoli, a nadal jest na tyle silna, bo Białoruś nie mogła sobie samodzielnie działać tak, jakby chciała. Tichanowska jest takim symbolem. Białoruś nie jest gotowa i nie ma ochoty na żadną wojnę. Największą grą Łukaszenki, największym problemem Łukaszenki jest to, by pod żadnym pozorem Białorusi do wojny nie wciągnąć.
3: Konferencja w Gdańsku objednowuje prostownik Еўрапейскага звяза ЗША і шэрагу дзяржаў-партнёраў Украіны і прысвечана пытанням яе пасляваеннага аднаўлення і рэгіянальнай бяспекі. Форум высокага ўзроўню працягне сваю працу 26 чэрвеня. Польскі суд адмяніў перадачу 7-гадовага дзіця з прыёмнай сям'і біялагічнаму бацьку ў Беларусь. Суд адмяніў дату перадачы малога, паведаміла ў Фейсбуку Ганна Канавалова, яго прыёмная мама. Раней варшаўскі суд пастанавіў вярнуць хлопчыка ў Беларусь 27 чэрвеня, нягледзячы на тое, што той мае міжнародную абарону ў Польшчы. Перадача павінна была адбыцца адразу пасля заканчэння навучальнага года. Канавалова падала апеляцыю і дамаглася прыпынення рашэння. У Польшу хлопчык прыехаў у 2021 годзе разам з маці, якая пераследавалася па палітычных матывах, і з зводным братам. Абодва атрымалі міжнародную абарону. У 2024 годзе маці памерла. Хлопчык жыве ў прыёмнай сям'і Ганны Канаваловай. Маці былой палізняволенай Антаніны Канаваловай. Да тэмы літаратуры. Стаў вядомы лонг-ліст літаратурнай прэміі Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс-2026». У спісе з 14 прэтэндэнтаў ёсць два беларускія аўтары. Уладзімір Арлоў прадстаўляе кнігу «Танцы над горадам», а Ева Вежнавец, сапраўднае імя Светлана Курс, «Па што ідзеш воўча». Старшынёй журы на прэміі «Ангелюс» сёлета стаў яшчэ адзін беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. На гэтую прэмію могуць прэтэндаваць кнігі, напісаныя па-польску ці перакладзеныя на польскую мову. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 23 градусаў, на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 25 без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 28 да 30 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 25 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час напрыканцы бягучага працоўнага тыдню падарваў выключна прыемныя эмоцыі. Вось прыкладна як надвор'е зараз пануе за вакном. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Google Dolls ўжо спявае для нас свой трек Over and Over. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, а таксама шмат карыснай, цікавай і інфармацыі на таксама. Ну, літаральна у нашых радыкулісах то чакае выканаўцы Юзары, Фолс, Эрік Клэптон ды іншыя зорныя выканаўцы. А літаральна ўжо праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордане ў перадачы з архіва Нівы. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам. І ўжо пасярэдзіне гадзіны, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава. Oh,

0: Радио Рація. Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 16 січня 1973 года. Адрынкі – вёска ў 8 кіламетрах на ўсход ад мястэчка Нарва, Гайнаўска павету, каля 2 кіламетраў на поўдзень ад старажытнага шляху Нарва-Ялоўка, які калісьці праходзіў з Мазоўша цераз Бельск, Свіслач, Ваўкавыск у Гродна, Слонім, Ліду, Навагрудах і іншыя гарады. Вёска знаходзіцца на пагорку, на правым беразе ракі Нарвы. У Адрынках цяпер каля 60 гаспадарак і 240 жыхароў. У люстрацыі каралеўскай маёмасці ваяводства падляшскага складзенай 1 лістапада 1576 года знаходзім запіс. На Альшаніцы было перад тым валокі адна і з паловай. Цяпер аказалася валокі дзве, з якіх з бягучага 1576 года маюць плаціць па грошаў 40 за ўсом разам літоўскіх коп. Альшаніца – гэта сённяшняя рэчка Альшанка, што непадалёк ад Адрынак упадае ў раку Нарву. Валокі над Альшаніцай належалі ў 1576 годзе да мястэчка Нарвы. З запісу вынікае, што тады на раўляне тут апрацоўвалі поле, касілі лугі. Назва Адрынкі паходзяць ад слова Адрына, гэта значыць будынак на сена. Яго звычайна ставілі на адлеглых лугах, адкуль летам сена вывозіць было нязручна. Відаць, на раўляне, маючы тут свае валокі, летам складвалі сена ў адрыны ці адрынкі, а вазілі яго зімой, калі на Нарве быў лёд. У 2-3 кіламетрах на поўнач ад вёскі, на самай ускраіне колішняга наравскага мяшчанскага лесу, на пустыры ў пералеску стаіць даўняя драўляная капліца з калодзежам. Называюць яе «Жураўлік». Гэты помнік старадаўняга драўлянага дойлідства цікавы не толькі сваёй архітэктурай, але і тым, што вакол яго няма могілак, як гэта звычайна было пры капліцах. У Адрынках захавалася легенда, што будаваў капліцу нейкі нараўлянец. Ад нараўскай парафіі ён атрымаў на гэта значную колькасць лесу, але пры пабудове змахляваў. Капліцу збудаваў з верхоў, а камлі прадаў і грошы сабе прысвоіў. Мясцовыя назвы урочышчаў, палеткаў і лугоў, вербнікі, вытэрэб, дуброўка, жураўлік, кладоцка гора, ольхова доліна, пудвэчэ, перевылока, перелесок, рэскі, сідяшчэ. Гэта сядзіба самой вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў: Анхімюк, Апольскі, Бравінскі, Бранскі, Вайкоўскі, Жакевіч, Кулеша, Крышань, Леўчук, Пагажэльскі, Раманчук, Харкевіч, Хіліманюк. Адрынкі – гэта дружная і згодная вёска. Калісьці займалася вывазам і сплавам лесу па рацэ Нарве. Цяпер жа, нягледзячы на тое, што зямля тут слабая, адрынокскія сяляне вырошчваюць добрыя ўраджаі жыта, бульбы і іншых сельскагаспадарчых культур. Належна развіваецца таксама жывёлагадоўля, асабліва малочнага быдла і свіней. Падтрымоўваецца традыцыя гадоўлі авечак. Вёска ганарыцца сваімі перадавымі гаспадарамі. У Адрынках ёсць пачатковая школа, клуб, спажывецкая крама, мясцовая противопажарная команда, мае рамізу і машыну «Жук». Вёска электрыфікавана і мае телефон. З яе выйшла некалькі афіцэраў войска польскага, настаўнікаў і спецыялістаў з іншых галін народнага

0: Шкада. Можа, цяпер пры дапамозе гміннай рады ў Нарве падумаюць аб добрай дарозе. І тады праз некалькі год адрынцам лягчэй будзе трымаць сувязь са светам, а турыстам зручней трапіць у гэтую маляўнічую вёсачку, з якой відаць пакручастае русла ракі Нарвы і кашлаты масіў Лацкай пушчы. Напісаў Міхалай Гайдук.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радыё Рацэ.
3: Сказка «Малы сан» мне.

0: Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
1: Жыў у Буэнас-Айрэсе адзін чалавек. І быў ён шчаслівы, бо меў здароўе і быў працавіты, але аднойчы ён захварэў. І лекары сказалі яму, што толькі з'ехаўшы з горада, ён зможа паправіцца. Ехаць яму не хацелася, бо ў яго былі маленькія браты, якіх ён карміў, а хвароба дзень пры дні ўсё мацнела. І вось аднойчы ягоны сябар, дырэктар зоапарку, сказаў яму: «Вы мой сябар, вы добры працавіты чалавек. Таму я хачу, каб вы паехалі пажылі ў лесе і, пажыўшы на свежым паветры, паправіліся. А паколькі вы ўмееце трапна страляць, дык папалюйце на лясных звяроў і прывязіце мне шкуры, а я вам заплачу наперад грошы, каб вашы брацікі не галадавалі». Хворы пагадзіўся і паехаў далёка ў лес. Было там вельмі спякотна, і гэта прынесла яму карысць. Жыў ён у лесе адзін і сам сабе варэў страву. Ён еў птушак і звяраў, на якіх паляваў са стрэльбай, а яшчэ еў фрукты. Спаў ён пад дрэвам, а калі прыгозіла непагаць, рабіў за 5 хвілін будан з пальмавага лісця, ды сядзеў там задаволены сярод лесу, які аж шалеў ад дажджу і ветру. Са шкур ён зрабіў сабе клунак і насіў яго, перакінуўшы цераз плячо. А яшчэ ён налавіў шмат ядавітых змеяй, якіх захоўваў у вялікім арэху, бо ёсць там такія вялікія арэхы, як бляшанка пад газу. Да чалавека зноў вярнуўся здаровы колер твару, добры апетыт, і быў ён дужы. І вось аднаго разу, калі яму вельмі хацелася есці, бо ўжо 2 дні ён не мог нічога ўпаляваць, убачыў ён на беразе вялікай затокі магутнага ягуара, які збіраўся з'есці чарапаху. І, перавярнуўшы яе бокам, спрабаваў засунуць пад панцыр лапу і кіпцюрамі выцягнуць мяса. Заўважыўшы чалавека, ягуар страшна зароў і хацеў быў на яго скочыць, але трапны паляўнічы пацэліў яму якраз між вачэй і прабіў галаву. Потым ён злупіў з ягуара шкуру, такую вялізную, што яна адна магла паслужыць дываном на цэлы пакой. «А цяпер, – падумаў чалавек, – пачастуюся я чарапахай, у яе такое смачнае мяса». Але падышаўшы да чарапахі, ён убачыў, што яна параненая, і галава ў яе амаль адарваная ад шыі і вісіць усяго на 2-3 пасмачках. Забыўшыся на голад, чалавек пашкадаваў

няшчасную чарапаху. Ён зацягнуў яе вяроўкаю да свайго будана і перавязаў ёй анучкамі галаву. А каб зрабіць анучкі, яму давялося разарваць сваю кашулю, бо была ў яго толькі адна кашуля і ніякіх іншых ануч. Чарапаха была аграмадная, велічынёю з крэсла, і важла яна як дарослы мужчына. Таму пакуль чалавек прыцягнуў яе, ён вельмі стаміўся. Чарапаха зашылася ў куточак і нерухома ляжала там цэлымі днямі, а чалавек штодзень лячыў яе і пяшчотна пляскаў па спіне. І вось нарэшце чарапаха паправілася. Ну, але тут захварэў чалавек. У яго была гарачка і яму ламала ўсё цела, а потым ён зусім ужо не мог устаць. Гарачка ўвесь час мацнела, а горла аж гарэла ад смагі. Чалавек зразумеў, што цяжка захварэў, і хоць быў адзін, прамовіў у голас, бо пачынаў ужо трызніць. «Но я памру», – сказаў чалавек. «Я адзін і ўжо не магу ўстаць, і няма нікога, хто падаў бы мне вады. Я памру ад смагі і голаду». Неўзабаве гарачка яшчэ болей памацнела, і ён страціў прытомнасць, але чарапаха чула яго і зразумела, што сказаў паляўнічы. Тады яна падумала: «Ну, тым разам чалавек пашкадаваў мяне і не з'еў, хоць быў галодны. Ён вылечыў мяне, а цяпер я яго буду лячыць». Яна пайшла да затокі, знайшла панцыр маленькай чарапашкі, добра пашаравала яго пяском і попелам, набрала ў яго вады і напаіла чалавека, які ляжаў на коўдры і паміраў ад смагі. Потым яна назбірала смачных карэнчыкаў, сакавітых зёлак і прынесла іх чалавеку, каб той паеў. І чалавек еў, не ведаючы, хто яго корміць. Ён увесь час трызніў з гарачкі і нікога не пазнаваў. Што раніцы чарапаха выходзіла лес, шукаючы пажыўных карэнчыкаў і карміла імі чалавека. Яна вельмі шкадавала, што не можа залезці на дрэвы і прынесці яму пладоў. А паляўнічы еў і не ведаў, хто дае яму ежу. Але аднойчы ён апрытомнеў. Ён пачаў азірацца і ўбачыў, што зусім адзін, бо нікога ў лесе апроч таго ды чарапахі не было. Тады ён ізноў прамовіў у голас: «Я адзін адзінокі ў лесе, ліхаманка вернецца зноў, і я памру. Бо толькі ў Буэнас-Айрэсе ёсць такія лекі, якія дазволяць мне ачуняць. Але я не змагу дайсці да Буэнас-Айрэса і сканчаю тут у самоце». Як ён і сказаў, ліхаманка пад вечар вярнулася, ды яшчэ мацнейшая, чым раней. Ён зноў страціў прытомнасць. Але чарапаха пачула яго і гэты раз ізноў падумала: «Калі ён застанецца ў лесе, дык памрэ, бо тут няма лекаў, но я павінна занесці яго ў Буэнас-Айрэс». Сказаўшы гэтак, яна зрэзала тонкія і моцныя, як вяроўкі, ліяны, асцярожненька ўсклала чалавека сабе на спіну і, каб не ўпаў, моцна прывязала яго ліянамі. Ёй давялося праявіць добрую кемнасць, каб прыладзіць стрэльбу, шкуры і арэх са змеямі, ды не патрывожыць пры гэтым паляўнічага. Але ўрэшце ўсё атрымалася, як яна хацела, і яна рушыла ў дарогу. Нагрузіўшыся, чарапаха ішла да ішла ў дзень і ўначы. Яна мінала лясы, палі, пераплывала рэкі шырынёю на цэлую мілю, прабіралася праз балоты, у якіх ледзь не танула, трымаючы на сабе чалавека, які ўжо амаль паміраў. Праз кожныя 8 чи 10 гадзін хады яна спынялася, развязвала ліяны і асцярожна клала чалавека на зямлю, выбіраючы сушэйшае месца. Потым шукала ваду і мяккія карэнчыкі і давала іх хвораму. І сама яна таксама ела, хоць была такая стомленая, што лепей было б ёй паспаць. Часам ёй даводзілася ісці па самым санцапёку. Стаяла лета, а паляўнічы быў у такой гарачцы, што ўвесь час трызніў і паміраў ад смагі. Тады ён пачынаў крычаць: «Вады! Вады!» І чарапаха давала яму напіцца. Так яна ішла дзень за днём, тыдзень за тыднем. Кожны дзень яны былі ўсё бліжэй да Буэнас-Айрэса, але з кожным днём чарапаха слаблела. З кожным днём у яе меняла сілы, хоць яна не скардзілася. Часам яна падала, зусім знямоглая, але тады чалавек на хвіліну, апрытомніўшы, голас казаў: «Я паміраю, мне ўсё горай і горай, але толькі ў Буэнас-Айрэсе я мог бы адчуняць».
а тут я памру, адзін у гэтым лесе. Яму здавалася, што ён усё яшчэ у будане, бо ён жа нічога не ведаў. Тады чарапага уставала і ішла далей. Але настаў дзень, калі гаротная чарапага зусім ужо не магла ісці. Яна патраціла ўсе свае сілы і больш не магла. Каб хутчэй дайсці, яна цэлы дзень не ела, і сілы ў яе ні на што не засталося. Калі прыйшла ноч, яна ўбачыла на даглядзе далёкае святло, нейкае ззянне, што асвятляла неба, але яна не ведала, што гэта такое. Яна зусім знемаглася і заплюшчыла вочы, каб памерці разам з паляўнічым, маркотна думаючы, што не здолела ўратаваць чалавека, які быў такі добры для яе. Але ж яна была ўжо ў Буэнас-Айрэсе, хоць не ведала гэтага. Тое святло, што яна бачыла ў небе, было ззянне горада, і яна сабралася памерці, калі была на самым канцы свайго гераічнага падарожжа. На шчасце, у гэтую хвіліну двух паўмёртвых падарожнікаў убачыла гарадское мышаня, якое клікалі Перэс. «Вось дык чарапаха!» Здзівілася мышаня. «Ніколі я не бачыла такой вялізнай чарапахі. А што гэта ты нясеш на спіне? Дровы?» «Не», – маркотна адказала чарапаха. «Гэта чалавек». «І куды ж ты нясеш гэтага чалавека?» – спытала цікаўна яе мышаня. «Я іду, іду. Я хацела дайсці да Буэнас-Айрэса», адказала бедная чарапаха такім ціхым голасам, што яе было амаль не чуваць. «Але я ніколі туды не дайду, ды і памром тут». «Эх, дурніца ты, дурніца!» – засмеялася мышаня. «Ніколі не бачыла я такой дурнай чарапахі, ды ты ўжо ў Буэнас-Айрэсе! Тое святло, што ты бачыш, гэта і ёсць Буэнас-Айрэс!» Пры гэтых словах чарапаха адчула новыя сілы, бо яна зразумела, што ў яе ёсць яшчэ час уратаваць паляўнічага. І яна зноў рушыла ў дарогу. На досвідку дырэктар зоапарку ўбачыў запэцканую і вельмі худую чарапаху, на спіне ў якой ляжаў перавязаны ліянамі чалавек. Ён паміраў. Пазнаўшы ў гэтым чалавеку свайго сябра, дырэктар сам пабег па лекі і з іх дапамогаю паляўнічы адразу ж ачуняў. Калі паляўнічы даведаўся, што яго ўратавала чарапаха і як яна зрабіла падарожжа аж у 300 міль, каб толькі ён мог выпіць лекаў, ён вырашыў ніколі з ёю не разлучацца. Але ж ён не мог трымаць яе ў сваёй маленькай хаце. І тады яго сябар прапанаваў аддаць яе ў зоапарк, дзе абяцаў даглядаць за ёю, як за сваёй дачкой. Так і зрабілі. Цяпер чарапаха, шчаслівая і задаволеная, паўзае па ўсім садзе. І гэта тая самая вялізная чарапаха, якую мы штодня можам бачыць, калі яна скубе траўку ля клетак з малпамі. Кожны вечар паляўнічы прыходзіць да яе, а яна па хадзе здаля пазнае свайго сябра. Яны бавяць разам пару гадзін, і ёй заўсёды хочацца, каб ён раней, чым пайсці, пяшчотна папляскаў яе рукою па спіне.

0: Радио «Рация».
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вось надышла восень, і мне прыемна, што ў мяне пачынаецца новы навучальны год у Вільні, і я праз гадоў 10 вяртаюся на старыя віленскія вулічкі, якія калісьці для мяне адкрыліся з боку універсітэцкага жыцця, і я вельмі рада, што маё юнацтва прайшло ў Вільні для універсітэта, і зараз гісторыя паўтараецца. Таму перадачы «Рацыю па дарожах» я прапаную прагуляцца яшчэ раз па восеньскай Вільні і зазірнуць у тыя месцы, якія звязаны з Беларусю.
3: А ў перадачы «Рацыя па дарожах» Воля Шемашка
2: і Юрый Ляшынскі.
3: Менавіта, а то значыць, што яшчэ збіраешся ехаць толькі за навукай у Вільню?
2: Заняткі будуць пачынацца ў кастрычніку за пандэміі. Мы будзем навучацца дыстанцыйна, але ўжо напрыканцы лістапада нас усіх запрашаюць у Вільню, каб там ад масівам усіх гэтых архітэктурнай спадчыны, прыгажосці здаць іспыты і яшчэ раз пагаварыць пра спадчыну, таму што мая спецыяльнасць датычыцца сапраўды аховы і інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны ў тым ліку і Вільні.
3: Дык што ж, пакуль паедзеш у Вільні, давайце пагаворым, дзе ты паедзеш, што будзеш бачыць, а што раней бачыла. Ну, скажем, вуліца Піліц, ведаеш, бо я там жыў акурат. Ну, пару дзён. Дзе гэта ёсць?
2: Так, гэта вуліца з'яўляецца цэнтральнай, і ўсе людзі, якія прыязджаюць з вакзала чыгуначнага, адразу пытаюцца, як жа прайсці на вуліцу Піліц, бо там знаходзіцца ратуша, і яна яшчэ дарога вядзе да Віленскага універсітэту менавіта.
3: А я тут маю план горада Вільня. З 1936 году з кнігарні і друкарні Язефа Завадскага, і тая ж самая вуліца на тым старым карце горада і на новай Піліц тут называецца Замкавая чамусьці.
2: Таму што навядзе да замка. Все верна.
3: О, бачыш. А вуліца Колеёва, чыгуначная, як цяпер называецца?
2: Вуліца называецца Прыгожая, Гіліжэнкелео.
3: Ай-яй. Так што, знаеш, іншыя назовы вуліц, але вуліцы засталіся тыя самыя, бо цэнтр горада Вільні не быў разрушаны, ён мала памяняўся, мала там новых будынкаў. Стары горад цікавейшы, чымсьці такія новыя, як у Менску, разбураныя, перастроеныя, нанава. А Вільня засталася такая, як і была. Прынамсі, частка цэнтральная стары горад.
2: Так, безумоўна, і менавіта за гэтай рамантыкай архітэктурнай усе імкнуцца ў Вільню, таму што акрамя таго, што гэта была наша сталіца вялікага княства літоўскага, як мы даведаліся падчас сваіх заняткаў, мясцовае насельніцтва таксама падчас савецкай улады вельмі моцна адстойвала менавіта гэту старую віленскую частку, і ўжо калі саветы сышлі ў наш час, ўжо пачалі паступова здымаць савецкія вось гэтыя накрапленні, прынамсі ведаю цікавую гісторыю, як здымалі статую калгасніц з моста праз Вілію, і як вялася размова пра знос савецкай архітэктуры. Яе, дарэчы, у Вільні пакінулі, але так, каб абыграць яе як вось упляценне ў старую гісторыю Вільні. То бок тут ішла вельмі цікавая архітэктурная вайна паміж вось гэтай старой віленшчынай і новым савецкім парадкам.
3: Помнік капсука сам Міцкевіча неяк таксама знікнуў за ноч, а гэта такі выдатны быў літоўскі камуністычны, але нацыянальны дзеяч, які ў пачатку 90-го года знік. Помнік яго знік. Але, гаворачы пра Вільню, трэба сказаць, што гэта дарагі сэрцу горад кожнага беларуса, які думае гістарычна. Там усё нараджалася беларускае. А і зусім нядаўна, то ж і кангрэс беларусы, якіх даследчыкаў праходзіў у Вільні 2 гады таму, бо год таму не было яго. Перапахаванне астанкаў Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў, таксама гэта вялікая падзея была. І таксама гэта было, ну, 2 гады таму, так што зноў можна вяртацца ў гэтыя дні, але і ў гэты горад, і ў гэтыя вулічкі. Што там яшчэ характэрнага, скажам, для нас, беларусаў, можа быць? Базыльянскія муры. Шмат гаварылася пра іх, хаця яны нібыта базыльянскія, але ўжо не беларускія.
2: Дарэчы, пытанне беларускасці. Горад заснавалі ўсходнія славяне. Мы можам сапраўды казаць, што горад заснаваны крывічамі, то бок беларусамі. І, безумоўна, вядома, што на 14-е стагоддзе ў Вільні было ж на 3 замкі, моцна такіх узбудаваных. Канешне, у першую чаргу, калі мы ступаем у Вільню, мы адразу ідзем на замак, да Замкавай гары. І вось мне адразу прыгадваецца кніга Александры Брунштейн «Дарога ідзе ў далечыню». Калі я чытала ў дзяцінстве, я не да канца зразумела, аб чым пісала пісьменніца, і вось ужо калі зараз я пабывала ў Вільні вельмі шмат кроць разоў, я зразумела, што гэта вот спадчына віленская, яна не мае тэрміну даўнасці. І менавіта ізюмінкай вось той кнігі было тое, як яны пасля гімназіі Віленскай шлі на замкавую гару. Там было напісана, што гара была пакрыта лістотай, там раслі старыя дрэвы. І вось на гэтай гары яны марылі пра будучыню сваёй краіны. Цікава, што будучыня была шматкультурнай, бо ў галоўнай гераіні была сяброўка Габрэйка, бацькі якой працавалі ў батанічным садзе, які знаходзіцца ўнізу замкавай гары. Дрэвасад яшчэ захаваўся. Гэта структура на тым і каштоўна, што ў прынцыпе Вільня яна зусім не змянілася. То бок, вось як яна была 14-го стагоддзя, вось гэта логіка вуліцы захавалася. Значыць, захавалася дух самога мыслення. І для беларуса вельмі важна прайсціся сапраўды вулкамі Вільні, каб увамкнуцца ў гэты ланцуг гісторыі беларусаў як жыхароў гэтай зямлі.
3: О, вельмі прыгожа і мудра сказанае. Ну, дарэчы, трох віленскіх мучанікаў гэта тыя людзі, якія там наводзілі хрысціянства ўсходняга абраду. І тож віленскіх мучанікаў, трох віленскіх мучанікаў. Але Вільня, гаворыцца, гэта горад цэркваў, касцёлаў, палацаў і замкаў. І там сапраўды гэтых сакральных аб'ектаў, важных аб'ектаў, я гавару, вострая брама, ці, скажам, царква Святога Духа, то ёсць шмат. І яны ўсе прыгожыя, напрыклад, касцёл Святой Ганны Напалеон хацеў перанесці ў Францыю да сябе, бо так яму спадабаўся. Дарэчы, я быў на іншым у гэтым касцёле.
2: Я таксама была.
3: Два гады таму. Ўсё было гады таму.
2: Касцёл вельмі маленькі, кампактны.
3: Ну, маленькі, але прыгожы і звонку, і ў сярэдзіне, і так далей. Ну.
2: Але, прынамсі, у Вільні я заўважыла такую акалічнасць, што ж зараз касцёлы крыху губляюць сваю паству, таму што, прынамсі, ведаю два касцёлы, які дакладна ўжо не дзейнічаюць як духоўныя цэнтры, там праходзяць канцэрты філарманічныя. Дарэчы, там было паседжанне, крыццё канферэнцыі Кангрэсу беларусаў было ў адным з касцёлаў.
3: Святой Кацярыны. Так. Ну, сапраўды.
2: Гэта было крыху нязвыкла, насамрэч.
3: Не звыкла, што людзі сядзелі ў такім пакінутым, закінутым касцёле. Так то выглядала. Сапраўды гэта так. Ну, але некаторыя працуюць, некаторыя адкрытыя, у некаторых праводзяцца набажэнствы, там імшы. Так што гэта прынамсі цешыць. Але беларускі след гэта не толькі, скажам, узгаданыя сакральныя аб'екты, але ўжо успомнілі Кастусь Каліноўскі і Лукішкі.
2: На вуліцах Вільні маецца, дарэчы, дошка, дзе ён сядзеў з партрэтам Каліноўскага. Безумоўна, Вільня памятае пахаванне рэштак Каліноўскага. Можна назваць сапраўды гэта рэшткамі, таму што тут пытанні яшчэ засталіся. Але так ці інакш, Вільня гэта той горад, які захоўвае памяць пра Каліноўскага насуперак таму ж афіцыйнаму Менску.
3: І потым гэты цэлы перапахаванне, гэты паход увесь на могілкі на Росе, то таксама было такая вялікая тадышняя падзея, бо людзі са сцягамі ішлі там беларускімі сцягамі. Перад усім гэта 90% гэта былі беларусы. Хаця афіцыйна гэта літоўскі ўрад сарганізаваў падзеі, ну, былі прадстаўнікі Польшчы. Нават тады яшчэ на нейкім міністэрыяльным узроўні і дэлегацыя з Беларусі была, хаця яна не зусім там пагаджаліся тады з гэтым. Ну, але была гэта падзея Лукішкі, таксама, ну, дошка, я нават быў на адкрыцці гэтай дошкі, 89-й год, здаецца, гэта быў. Тады калі Кастус Калінаўскас тады. Ну, бо то на двух мовах там, у Літве ўсё мусіць быць на двух мовах напісанае. І, ну, і так ёсць. О.
2: І калі мы вспомнілі могілкі Роса, дзе перапахаваны рэшткі Каліноўскага, то трэба адзначыць, што днямі была на канферэнцыі міжнароднай, дзе расказвалі пра перасэнсаванне вывучэння спадчыны былой Рэчы Паспалітай на іншых землях. І мне вось вельмі, ну, спадабалася насамрэч, што яны зноў зрабілі перавыданне каталога могілак Роса, зроблены польскімі даследчыкамі. Гэта не першы каталог, які я бачу. Я разумею, што для Беларусі таксама важна выдаць такую літаратуру, таму што там, канешне, кніжка добра зробленая, цалкам аформленая гістарычна, но там ўсё з польскага ракурсу. Беларусь таксама мае права выдаць такую кнігу, таму што, ну, на могілках Роса ляжыць амаль што ўся Беларусь, калі так паглядзець.
3: Дарэчы, помнілі, што гэта быў шматкультурны горад у ранейшыя часы, але ён і цяпер шматкультурны, бо ўсё ж такі там няма 50% літоўцаў жыхароў па нацыянальнасці. Там ўсё ж такі яны даходзяць да 50. Да вайны гэта было ўсё 2% літоўцаў. Людзей. Цяпер гэта многа, але ўсё ж такі не пераважаюць поўнасцю так. Засталіся і палякі, засталіся і беларусы. Цяпер, дарэчы, Вільня гэта, так скажам, у двукосі сталіца палітычнай эміграцыі беларускай, бо не Варшава, так. Не штосьці іншае. Так што Вільня зноў бы як набывае гэтага значэння беларускага.
2: Ну, дай Бог, тому што калі я вучылася гадоў 10 назад і зараз, актуальна застаецца сапраўды расейская мова. Шкада, што не беларуская, но калі ты загаварыш па-расейску, безумоўна, людзі крыху паморшчацца ў Вільні, но яны падтрымаюць размову. А вось уже маладыя літоўцы, яны могуць успрымаць толькі ангельскую мову. Дарэчы, што важна выкарыстоўваць.
3: Яшчэ я заўважыў гэта, калі, скажам, там быў у таксі, таксісты гавораць або па-расейску могуць гаварыць, бо калі радіё ўключанае на расейскую, на расейскамоўную станцыю, ну то можна з ім па-расейску дагаварыцца, некаторымі па-польску не, але ўжо ў пабах студэнцкіх то ўжо трэба хутчэй за ўсё па-літоўску або па-ангельску гаварыць. Ну, залежы хто, дзе што хоча знайсці. Ці ў пабе, ці ў таксі.
2: Ну так, ці ў касцёле. Дарэчы, яшчэ чаму касцёлы так вы зачыняюцца пакрыху? Таму што ў літоўцаў усё ж такі такое паганства палягае ў іх цэнтральным месцы культуры, і вось заўважна па тых фестывалях, што праводзяцца ў культурных сустрэчах, у іх вельмі глыбокія вось гэтыя карані, і яны больш папулярызуюць вось гэту спадчыну ідалапаклонства, капішчаў, старажытнабалцкія,
3: паганскія багі таксама перунас. Ну чаму перунас, нават я ведаю такое слова. Ну перунас, бо то адтуль акурат прыйшло.
2: І ў цэнтры Вільні стаіць жа гедымін з воўкам жалезным.
3: Ну так. Вольга, добра, мы Відню завершым. Ты маеш перад сабой дзве карты горада. Якую бярэш з сабою на дарогу? Я табе прапаную, каб старую ўзяла, цікава, ці дойдзеш.
2: Я цалкам за, таму што...
3: Толькі памятай, што гэта вуліца Пагулянка. О, то цікавая вуліца.
2: Я возьму задавальненнем, да, старую
3: ці, мапу. Цяпер інакш называюцца гэтыя вуліцы.
2: Але, дзякуючы архітэктарам, грамадскасці і жыхарам Вільні, яны адстаялі горад. Саветы не змаглі парубаць старую структуру горада, таму якую мапу я не вазьму якога стагоддзя, я заўсёды дайду да свайго патрэбнага месца. Таму бяру старую мапу 36-го года.
3: Так што удалай пабыўкі і шпацыру па Вільні. А дарэчы, як будзеш дабірацца ў Вільню?
2: На машынкі.
3: Ага, можна таксама і на аўтобусе, можна здаецца і цягніком. А самалётам халера цяпер глядзеў, то не занадта ёсць спалучэнні між Варшавай, а то з перасадкай ёсць.
2: Можна нават пехам пайсці, гэта
3: ну,
2: будзе
3: пехам, то...
2: на месяц дарогі, але для Вільні гэта варта.
3: І роверам. О,
2: так.
3: Або старым шляхам, скажам, каралеўскім, з Вільні ў Кракаў, але ён туды праз Крынкі, гарадок дзесьці ідзе, нават, можа, праз Орлю. О, там можна.
2: Там ну, дарогу спытаю.
3: Так, язык усюды даведзе, нават і не то, што да Кіева, нават да Вільні. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Воля выбіраецца ў Вільню ў бліжэйшы час, так што гаварылі мы пра тое, што там можна пабачыць, як там трапіць і чаму Вільня так істотная для нас, для нашых слухачоў, ці наогул.
2: Дзякую Юрыю Ляшчынскаму за добрыя словы і за мапу, і да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё «Рацыя» ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: У Гданьску пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. У Беларусі запусцілі медпартал, каб замяніць папяровыя карткі ў паліклініках. У Варшаве ідзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю «Варушняк купалі». Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: У Гданьску пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. У Беларусі запусцілі медпартал, каб замяніць папяровыя карткі ў паліклініках. У Варшаве ідзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю «Парушняк у Палле».
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: У Гданьску сёння пачалася канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Яна будзе доўжыцца два дні. Дэлегацыі прадстаўляюць 61 краіну і 40 міжнародных арганізацый. Мы верым, што Украіна адаб'е расійскую агрэсію і што разам мы адноім Украіну, заявіў, адкрываючы канферэнцыю, прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, якога цытуе польскае радыё. Украінскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі не прыехаў на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится в Гданьску на запрошение организатору конференции. У центра яе размов – питание безпеки, подтримки Украины, роля Беларуси у регионе, особливо у святле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попереджение, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, што з 22 чэрвеня перасталі працаваць рэтранслятары, якія паводле ўкраінскага боку дапамагалі расійскім дронам атакаваць тэрыторыю Украіны. На гэтым фоне асаблівую ўвагу прыцягнула рэакцыя лукашэнкаўскіх улад і самога дыктатара. Якія высновы з гэтай гісторыі зрабілі ўлады? Што яна паказала пра падыходы рэжыму да пытанняў бяспекі і кантролю, а таксама якіх крокаў можна чакаць надалей? Пра гэта разважае былы палітвязень і палітычны аналітык Мікола Дзядок.
4: Основа уже зроблена мусить усими, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только дозволять и заборонять парады на Червоной площади, але и указывать головному союзнику Путина, что ему робить. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для сучасной Беларуси. Это головная измена. Ну и другая, мы бачим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
3: По словам аналитика, довольно дивные были высновы у Лукашенко. Пропаганды.
4: Застаецца казаць, што ніякіх ретрансляторов увогуле ніколі не было. Для каго яны это кажуць? Для сталых спажыўцоў беларускай пропаганды, а саміх жа сябе яны не падмануць, правда. Агрысты і пагатоўся вайскоўцы, яны цудоўна ведаюць, што існуюць гэты ретранслятор, і што калі Зеленскі зняў прэтэнзіі, значыцца, Лукашэнка выканаў ягонае патрабаванне.
3: Мікола Дзядок упэўнены, што гэта можа быць толькі пачаткам новай украінскай кампаніі ў адносінах да беларускага дыктатара. Да іншых тэм. Новы медыцынскі портал medportal.gov.by запрацаваў у тэставым рэжыме ў Беларусі. Гэта галоўны лічбавы праект Міністэрства аховы здароўя, які стварылі на базе яго цэнтралізаванай інфармацыйнай сістэмы. Мінздароўе плануе, што ён цалкам заменіць звычайныя папяровыя медыцынскія карты на электронныя. Ужо цяпер у асабістым кабінеце можна запаўняць свае асноўныя паказчыкі здароўя: рост, вагу, ціск, тэмпературу і гэтак далей. Потым праз яго можна будзе атрымаць і працягнуць рэцэпт на лекі, запісацца на прыём да лекара ці паглядзець вынікі абследаванняў. Атрымаць доступ да персанальных медыцынскіх даных можа сам пацыент і яго лекар. Пакуль партал тэстуецца, не ўсе опцыі працуюць адпаведна і стабільна. Шмат якія функцыі пакуль недаступныя. Анонсная інфармацыя. У Варшаве ў гэтую суботу, 27 чэрвеня, пройдзе штогадовы міжнародны фестываль «Варушняк купалі». На двух сцэнах выступяць больш за 20 артыстаў. Адбудуцца лекцыі, разгарнецца арт-маркет і фудкорты. Пра асаблівасці сёлетняй падзеі распавядае яе суарганізатар Руся.
5: Мы вырашылі зрабіць гэтае купалі больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе інді-музыка такая прыхожая. Напрыклад, адзін з артыстаў будзе граць піано-сет. Мы замовілі жывое фартэпіано. У нас працуе дзве сцэны. Адна больш з інді-музыкай і такой танцавальнай, а іншая больш містычная, магічная, трансава-гіпнатычна, эмбіент, дзе збольшага людзі змогуць атрымліваць асалоду ад такой фактурнай, глыбокай музыкі. Бо эмбіент, ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю. Гэта вельмі прыемна. прыемна слухаць.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 23 градусаў, на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 25 без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 28 да 30 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 26 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шаноўнае спадарства, сёння 25 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Эдді Флойд, Карлі Саймон, Джордж Майкл, Зарэта і Франклін, а таксама гурты The Moody Blues, King Crimson, Foreigner, Blue Oyster Cult, Toto ды Nickelback. Далучайцеся. 25 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Эдді Флойд, амерыканскі рытм-н-блюзавы спявак і аўтар песень, даволі папулярнай у 60-х і 70-х годах. Яго найбольш вядомая песня «Knock on Wood» – першае месца ў рытм-н-блюзавым чарце Billboard. Гэтая песня, на думку музычных крытыкаў, увасабляе фірмовы стылі лейбла Stax Records. У яго самы моцны перыяд і з'яўляецца адным з вызначальных хітоў мемфіскага соул-гучання.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 25 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Клінт Ворвік, па пашпарце Альберт Эклс, ангельскі музыка, вядомы як першы бас-гітарыст гурта The Moody Blues. Гурт быў утвораны ў 64-м годзе і стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага року, аднак пачыналі яны з рытм-н-блюза. Клінт Ворвік паўдзельнічаў у запісе некалькіх сінглаў і толькі дэбютнага альбома The Moody Blues – The Magnificent Moodies, які быў выпушчаны ў ліпені 65-га. Дарэчы, гэта адзіны альбом гурта ў стылі рытм-н-блюз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 червеня 1945 нарадзілася Карлі Элізабет Сайман, амерыканская спявачка і аўтар песень, адна з самых яркіх прадстаўніц так званага спавядальнага стылю ў поп-музыцы, якая атрымала вядомасць таксама як аўтар дзіцячых кніг. Сайман, якая стала знакамітай на пачатку 70-х гадоў, у першую чаргу дзякуючы хіту «You're So Vain», лаўрэат дзвюх прэмій Грэмі і аднаго «Залатога глобуса». 26 альбомаў Карлі Сайман уваходзілі ў «Billboard 200». У 94-м годзе яна была ўведзена ў залу славы аўтараў-песенніка.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ен Макдональд, 25 чэрвеня 46-га нарадзіўся Ален Гловер Ланье, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў гурта Blue Oyster Cult, дзе граў на клавішных і рытм-гітары. Blue Oyster Cult былі створаныя ў Нью-Йорку ў 67-м годзе. Гэты гурт прылічаюць да піянераў хэві-металу. За час існавання было прададзена звыш 24 мільёнаў іх альбомаў.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 чэрвеня 1954-го нарадзіўся Дэвід Пейдж, амерыканскі рок-музыка, вакаліст, клавішнік і кампазітар, удзельнік гурта «Тота». Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, і да гэтай пары арганічна злучае прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, не забываючыся пра такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. Кампазіцыя «Hold the Line» з дэбютнай пластінкі стала першым камерційна паспяховым синглом команды. Вось яго и слухаем.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.
2: 25 чэрвеня 1963-го нарадзіўся Джордж Майкл, сапраўднае імя Йоргас Кіріякас Панайоту, папулярны брытанскі спявак. За час музычнай кар'еры, як сольнай, так і ў складзе дуэта Уома, было прададзена каля 100 мільёнаў ягоных запісаў, што робіць яго адным з самых паспяховых поп-спевакоў у свеце. Джордж Майкл – уладальнік дзвюх прэмій Грэмі ў катэгорыі «Альбом года». Гэта пласцінка «Фейт» 88-го і за лепшы R&B дуэт з Арэтай Франклін, песня «I knew you were waiting for me» 87-го.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 25 чэрвеня 67-га адбыўся паказ тэлеперадачы «Наш свет», дзе 400 мільёнаў гледачоў назіралі за выступленнем гурта «Бітлз» у прамым эфіры, а ў такі ж дзень 75-га Рычы Блэкмар афіцыйна заявіў пра свой сыход з «Діп Пёрпл». 25 чэрвеня 1972-го нарадзіўся Майкл Дуглас Генры Кругер, больш вядомы як Майк Кругер, бас-гітарыст канадскай постгранжавай каманды «Нікельбэк», старэйшы брат вакаліста і гітарыста гурта Чэда Кругера. І менавіта ён прыдумаў назву каманды, працуючы ў мясцовай кавярні. Назва утворана ад фразы «Here's your Nickelback» – «Вось вашая рэшта», а калі больш дакладна – «Вось вашыя 5 цэнтаў рэшты», бо «Нікель» – амерыканская назва манеты акурат у 5 центов.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшы 23 гадзіны. УСУ стварае новыя брыгады для адбіцця магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. Польскі суд адмяніў перадачу ў Беларусь біялагічнаму бацьку дзіця пад міжнароднай абаронай. На літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс» прэтэндуюць два беларускія аўтары. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. На фоне пагрозы з Беларусі ўзнікае неабходнасць ствараць новыя брыгады для таго, каб гарантавана адбіць магчымы наступ, заявіў Liga.net галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Аляксандр Сырскі. Паводле яго, украінская разведка паведамляе пра ўзмацненне ціску Расіі на Менск, у сувязі з чым памежнікі не выключаюць магчымых правакацый ці нават новага ўварвання з боку Беларусі. Не дабіўшыся поспеху на асноўных напрамках, вораг вырашыў пашырыць арэал сваіх актыў дзеянняў на поўначы Украіны, сказаў Сырскі. Гэта, па яго сцвярджэнні, павінна прывесці да павелічэння даўжыні лініі актыўнага фронту на 160 кіламетраў. 24 чэрвеня захоўваць пільнасць у сувязі з мабілізацыйнымі вучэннямі, якія цяпер праходзяць у Гарадзенскай вобласці Беларусі, заклікаў міжнародную супольнасць у соцсетцы X міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Да іншых тэм. Канферэнцыя па аднаўленні Украіны ў Гданьску паводле прафесара ўніверсітэта з Беластоку Даніэля Бацькоўскага праходзіць у важны для рэгіёна момант і аб'ядноўвае ключавых еўрапейскіх гульцоў. Аднак, як адзначае эксперт, адсутнасць прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага як галоўнага ўдзельніка істотна ўплывае на палітычную вагу і дынаміку дыскусій.
3: Не памагаме ўж самі, бо ўсё, што мелішме, Украіне выдалішме. Перадавшыскім адна рэч. Як я слышаў тым, że Ukrainę będziemy odbudowywać, Ukrainę najpierw trzeba będzie rozminować. Tam potrzeba gigantycznej pracy saperskiej. To były umiejętności, które zawsze były w Polsce. A gra Ukraina tak, jakby uważała, że wszystko może zrobić sama.
2: Razem z tym ekspert stanowczo ocenia udział białoruskich demokratycznych sił u forumie. Osobno on zwraca uwagę na Svetlanu Tichanowską, jaka, powodli jego, wystupaje jak symbol demokratycznej Białorusi, co nie podtrzymuje wojny i nie imknieca do eskalacji konfliktu.
3: Rosja nigdy na to nie pozwoli, a nadal jest na tyle silna, by Białoruś nie mogła sobie samodzielnie działać tak, jakby chciała. Tichanowska jest takim symbolem. Białoruś nie jest gotowa i nie ma ochoty na żadną wojnę. Największą grą Łukaszenki, największym problemem Łukaszenki jest to, by pod żadnym pozorem Białorusi do wojny nie wciągnąć.
2: Konferencja w Gdańsku objednowuje przedstawników Europejskiego Związku, ЗША i szeregu держав-партнерów Ukrainy i przyswieszona pytaniem jej posłowojennego odnowienia i regionalnej bezpieki. Forum wysokiego uzrowniu protягnie swoją pracę 26 czerwienia. Польскі суд адмяніў перадачу сямігадовага дзіця з прыёмнай сям'і біялагічнаму бацьку ў Беларусь. Суд адмяніў дату перадачы малога, паведаміла ў Фейсбуку Ганна Канавалова, яго прыёмная мама. Раней варшаўскі суд пастанавіў вярнуць хлопчыка ў Беларусь 27 чэрвеня, нягледзячы на тое, што той мае міжнародную абарону ў Польшчы. Перадача павінна была адбыцца адразу пасля заканчэння навучальнага года. Канавалова падала апеляцыю і дамаглася прыпынення рашэння. У Польшу хлопчык прыехаў у 2021 годзе разам з маці, якая пераследавалася па палітычных матывах, і з зводным братам. Абодва атрымалі міжнародную абарону. У 2024 годзе маці памерла. Хлопчык жыве ў прыёмнай сям'і Ганны Канаваловай. Маці былой палізняволенай Антаніны Канаваловай. Да тэмы літаратуры. Стаў вядомы лонг-ліст літаратурнай прэміі Цэнтральнай Еўропы «Ангелюс-2026». У спісе з 14 прэтэндэнтаў ёсць два беларускія аўтары. Уладзімір Арлоў прадстаўляе кнігу «Танцы над горадам», а Ева Віжнавец, сапраўднае імя Светлана Курс, «Па што ідзеш воўча». Старшынёй журы на прэміі «Ангелюс» сёлета стаў яшчэ адзін беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. На гэтую прэмію могуць прэтэндаваць кнігі, напісаныя па-польску ці перакладзеныя на польскую мову. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Температура паветра днём +22, +28. Вецер паўночны слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа заклікаў Карытас несці Божую дабрыню хворым. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка адзначаць 100-гадовы юбілей мітраполіі. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 25 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Каталіцкія універсітэты пакліканы даваць хрысціянскі адказ на ключавыя выклікі сучаснасці праз адукацыю, пошук Бога, служэнне бедным, клопат пра стварэнне і этычнае асэнсаванне новых тэхналогій, падкрэсліў папа на сустрэчы з кіраўнікамі езуіцкіх навучальных устаноў. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане рэктараў езуіцкіх каледжаў і універсітэтаў Паўночнай Амерыкі. Ён адзначыў, што сучаснае чалавецтва перажывае эпоху глыбокіх перамен. Грамадствы становяцца ўсё больш секулярызаванымі, а згадкі пра Бога часта выцясняюцца з грамадскай прасторы і сферы масавай культуры. Палітычныя сістэмы не заўсёды адгукаюцца на патрэбы бедных, мігрантаў і ўразлівых. Расце расчараванне сярод моладзі, а стан навакольнага асяроддзя працягвае пагаршацца з-за дзейнасці тых, хто выкарыстоўвае рэсурсы планеты ва ўласных інтарэсах, а не дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў каталіцкія навучальныя ўстановы актыўна адказваць на гэтыя выклікі адукацыі, духоўным выхаваннем і сацыяльным служэннем. Гаворачы пра рост уплыву штучнага інтэлекту на жыццё людзей, папа падкрэсліў, што вышэйшыя навучальныя ўстановы павінны аналізаваць як станоўчыя, так і негатыўныя наступствы новых тэхналогій, а таксама надаваць новы імпульс прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла для вырашэння праблем лічбавай рэвалюцыі. Спорт лечыць цела і дух, выхоўвае такія важныя каштоўнасці, як адданасць, салідарнасць і сумленнасць, сказаў пантыфік, вітаючы сёння ў Ватыкане плыўцоў з розных краін свету. Папа сустрэўся з дэлегацыяй італьянскай федэрацыі плавання і ўдзельнікамі міжнародных спаборніцтваў па плаванні трафей сямі пагоркаў, якія ў гэтыя дні пройдуць у Рыме. Папа заўважыў, што рады сустрэчы са спартсменамі, таму што госці прыбылі з розных краін свету, аб'яднаныя любоўю да спорту і агульнымі каштоўнасцямі, нягледзячы на адрозненні ў мове, нацыянальнасці і культуры. Гэтая асаблівасць міжнародных спартыўных спаборніцтваў з'яўляецца знакам надзеі, знакам таго свету, да якога трэба імкнуцца, спрыяе мірнаму ўзаемаразуменню паміж народамі і ўмацаванню братэрства, сказаў святы айцец.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сваёй прысутнасцю сярод хворых касцёл абвяшчае Божае валадарства. нагадаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў канферэнцыі Caritas, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У гэтыя дні прадстаўнікі найбуйнейшай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі з больш чым 28 краін Азіі, Амерыкі, Афрыкі, Блізкага Ўсходу і Еўропы сабраліся ў Кастэль-Гандольфа на канферэнцыі, прысвечанай цэласнаму падыходу да аховы здароўя. Кардынал Паралін запэўніў іх у духоўнай блізкасці папы і ў яго малітве аб тым, каб сустрэча надала новы імпульс супрацоўніцтву і салідарнасці у намаганнях па паляпшэнні медыцынскай дапамогі хворым, заснаванай на евангельскіх каштоўнасцях. Дзяржсакратар нагадаў, што ў Святым Пісанні Езус часта паказваецца як боскі лекар, які прыносіць аздараўленне хворым, вылечваючы самыя розныя душэўныя, фізічныя і духоўныя немачы, якія выклікалі боль, прыніжэнне і ізаляцыю. Вяртаючы людзям здароўе, Езус адкрывае іх годнасць і тым самым указвае на наша вечнае збаўленне ў Богу. Святы Отец заахвочвае вас і надалей спрыяць выкананню місіі касцёла, які абвяшчае валадарства Божае сваёй прысутнасцю сярод хворых, паказваючы, што збаўленне не з'яўляецца абстрактнай ідэяй, але пачынаецца з канкрэтнага дзеяння, лячэння ран тых, хто церпіць, напісаў кардынал Паралін. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка арцыбіскупа Пола Галахера адзначаць 100-гадовы юбілей заснавання касцёльнай правінцыі Літвы. Высокі госць выступіць з дакладам на тэматычнай канферэнцыі і ўзначаліць урачыстую імшу ў Каўнаўскай архікатэдральнай базіліцы. Разам з ім маліцца і дзякаваць Богу будуць апостальскі нунцы ў краінах Балтыі, арцыбіскуп Георг Генсвайн, літоўскія біскупы і іерархі духавенства і вернікі суседніх краін. Гэты юбілей вяртае да падзей 1926 года, калі папа Пій XI зацвердзіў праект новай касцёльнай структуры. Да гэтага часу мясцовыя парафіі падпарадкоўваліся замежным мітраполіям, што вельмі ускладняла адміністраванне і душпастырства. Распрацоўкай маштабнай рэформы займаўся благаслаўлёны арцыбіскуп Юрый Матулевіч, які тады выконваў абавязкі апостальскага візітатара. Гэтае рашэнне дало магутны штуршок для рэлігійнага жыцця, спрыяла умацаванню сувязяў са святым пасадам і падпісанню канкардата. Значна пазней, у 1991 годзе, святы Іан Павел II рэарганізаваў структуру, падзяліўшы яе на Каўнаскую і Віленскую метраполіі. Святкаванні ў Каўнасе ахопяць цэлы тыдзень. Праграма прадугледжвае каля 100 розных сустрэч у межах адмысловых місій горада.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
1: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт www.obolodisanpietro.va.

0: історії.
1: Католіцькія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Российской империи, 5 заходних губерняў, католицкие храмы практично не узводились. Выключением можно назвать одну из нешматликих фундаций невеликого костела у Строчицах на приконце 19-го стагодия, которая была здейснена семьей Гутенчапских, Ежи и Юзефой.
1: Але после долгого периода адміністрацыйных обмежаванняў и фактичных забаронов на будаўніцтва костела у Российской империи, рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зрухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о верацерпімасці альбо указ о укрепленні начал верацерпімасцю Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духовнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні і змены ў праве касцёлабудавання. Вярталіся абмежаванні, которые былі адменены не толькі указам 17 красавіка 1905 года,

0: 1905 года, але і высачайшым павеленнем 1896 года. У гэтым дакуменце сцвярджалася, што тычыцца рымонту прыходскіх і філіяльных рымска-каталіцкіх цэркваў і пабудаванні новых, замест прыйшоўшых у нягоднасць па старасці альбо разбураных па якіх-небудзь прычынах, то такія па высачайшаму дазволу ад 10 ліпеня 1896 года маглі адбывацца без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духоўнага начальства. Такім чынам, цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходнія губерні, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва Чырвонага касцёла у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску у 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі Мінска грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзенне о касцёлах, пастроеных в 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «Сакрэтна», «Цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце між іншым паведамляў. І тут цытата. «На улице Захар'євскай сооружается касцёл. По слухам, памешчык Слуцкого уезда Вайнілович пожертвовал 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне ж, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайнілович распавядаў. У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане.
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духовны.

Радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь.